אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות

Robbie. T. Robbie. T. Robbie. T. Robbie.

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור בשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא

0: גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith.

עוד משיר ישראלי? תוכניות, ספשיילים, שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

אני אשאיר את ההפתיע לאיש אחד שנשאר באולם או בעולם. היא בליבי עכשיו, בתוך ליבי,

0: שוטה. מרוב אהבה שותק, שותק, שותק.
1: אתם מאזינים לשיר ישראלי, מיטב השירים עליהם גדלנו, ברדיו חיפה 107.5.

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות ספשייל עם שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אפי לשבת. אפי נצר מגיש את מיטב המוזיקה העברית.
1: בוקר טוב ושבת שלום, מאזינות ומאזינים יקרות ויקרים, לכם ולכן. מקווה שאתם בטוב כולכם. אני יודע, כבר אי אפשר לדעת מתי זה כן טוב, מתי זה לא טוב. כל רבע שעה מתחלף, אבל אנחנו זורמים עם הכל. והנה אני מביא לכם הבוקר תוכנית מאוד מיוחדת, מאוד מאוד מזמן עשיתי תוכנית למאיר אריאל. והוא שווה, אני מעריך שתהיינה שתי תוכניות לפחות ממשיריו, כי תראו, הוא משהו מיוחד מאיר, זה לא להיט או סתם שיר שאין לו שום כוונה, להפוך הוא. יש בכל דבר, כל שיר הוא מיוחד, הוא מחושב, ואני פעם לא ידעתי, לא הערכתי אותו מספיק. יותר מאוחר ככה התחלתי להתעמק והבנתי שיש פה באמת משהו מיוחד. הוא שר, הוא לא זמר עם קול של זמר, אבל הוא יוצר והוא כותב דברים מאוד מיוחדים. מאיר אריאל שמו, כתב לעצמו וגם לחברים אחרים. אנחנו נפתח בשיר שנקרא אגדת דשא, שיר מהמוכרים ביותר שלו. הוא כתב את המילים, שלום חנוך, חברו לקיבוץ. כתב את הלחן, שר חבר שלהם גם כן מהקיבוץ, חנן יובל. אז בואו נשמע את אגדת דשא, חנן יובל.
2: יש

נשמע את השיר המיוחד, הוא באמת שיר מיוחד, תסקיטו טוב, תקשיבו למילים, ואתם כל אחד יפרש לעצמו למה התכוון המשורר. אז השיר נקרא שלל שרב, ישיר מאיר אריאל, הוא כתב את המילים, כתב את הלחן. תקשיבו למילים, תחשבו מה אתם הייתם חושבים על מה שהוא מתאר. בואו נשמע, מאיר כשלל שרב.

השיר הבא נקרא דאווין של שיר מחאה. דאווין של שיר מחאה. איזה שם, יא אללה. מאיר כתב את המילים, מאיר הלחין, ושר שלומי שבן, הפסנתרן הענק הזה, הוא גם שר טוב. אני שמע את שלומי, שבן, לא שבת. שבן, שר דאווין של שיר מחאה.

שנשטוף את הכלים אחר כך בעצמנו להרגשת הביתיות עכשיו, ושהוא עוד מעט חוזר והסתלק לשירותים. מצאנו, ישבנו, שתינו, אכלנו, סחבנו, משכנו, שטפנו כמו ששם צחק

איצקי חזר מהשירותים ואמר שבום על קולי זה גג לא נורמלי בטלוויזיה. כל בום זה יותר מצחיק. והקריין אומר, הגשנו לכם בום על קולי בחסות המועצה לביטחון לאומי שוטף. פתאום בום, טלוויזיה מתפוצצת לאלפי חתיכות גחליליות, סטייל צחוקים סגולים באחזות הנחל מלכי שהוא. אלוהים יודע מה זה היה צריך להיות, אבל כמו שאנחנו צחקנו, לא בכינו שם.

דורה סיפרה שחלמה שאני תוקע למיקרופון לה באמצע הצהריים ושואל אותה חגיגית מה היא חושבת. היא כל כך פוחדת להישמע טיפשית שהיא לא יכולה להוציא מילה מהפה. והנה בערב היא רצה ומכל הטלוויזיות ברחוב היא משקפת לעצמה עם שפתיים רועדות בלי קולה היא שמע. מתה כבר מסקרנות לדעת מה היא חושבת, היא מתעוררת, משקולת בחזה נוזלת לה דרך העיניים לקרית. צלילה שלי אמרה אם אנשים היו יודעים בחלומות של מי הם מככבים בתור מה.

שובבה שובבה בסלון סטייל בלון איצקי התחפר בתקליטים דורה ואני החלפנו הצצות תפסנו את איצקי מציץ לנו מעל גבי עטיפת תקליט נשמה זה בסדר צלילה שלי התמוטטה נונשלנטית באמצע החדר דלוקת ירך, תרופת ברך זרוקת דרך איצקי חש חץ הנמהר לחלץ דאווין על השטיח הרך זה בסדר מהזווית סטייל ספה החלקתי גם אני בגלישת ג'ילה סטייל פרוטופלזמה אל דור השמותה פרקדן על קרית אוויר מתחילה

נקודה, מה שלא תעשה, המים נוזלים. תעשה שמיניות באוויר, תעשה קטינות סלביות בתרגילי מתח, גמישויות חלחלות עם חטח, מרחפות על פני כל השטח. תחרוז נתח

0: אמרו ואוהב יצאנו צלילה שלי ואני אליצקי ודורה
1: זיראי קיץ זיראי קיץ זה שיר מאוד מיוחד מאיר אריאל ישיר אותו המילים של מאיר אריאל הלחן שותפות של שני החברים שלום חנוך ומאיר אריאל יחד השיר שנקרא לו זיראי קיץ

עכשיו יש שיר מאוד מאוד מיוחד, מאוד מוזר. אולה בבו נקרא השיר. אולה בבו, תקשיבו. מאיר ישיר אותו, והשיר הזה הוא שיר כזה מלא חמלה. לי הוא מזכיר את אליפלת, את יוסי, ילד שלי, מוצלח. כאלה שירים שזה הפוך על הפוך, כי הוא כאילו כלומניק, אבל בסך הכל הוא משהו מיוחד מאוד. מאיר אריאל, רק מאיר אריאל, אתם יודעים, אני חושב שרק מאיר אריאל יכול לכתוב שיר כזה, שיר אינטליגנטי, מה שנקרא. אתם זוכרים פעם, אני זוכר את זה, עוד היה תקופה שנשים בהיריון נגד בחילות לקחו תלדומיד, זה תרופה כזאת, תלדומיד, אני חושב, אם אני זוכר את זה ככה, תלדומיד, משהו כזה, ונגד בחילות, ומזה, תוצאה מזה נולדו ילדים בעלי מומים נוראיים, בלי יד, בלי כף יד, בלי דברים נוראיים. והשיר הזה הוא שיר כאילו מחאה נגד התלדומיד הזה, ושלום חנוך, חברו הטוב, אומר, זה שיר מצחיק. אומר, לא, הוא גם לא מצחיק. זה שיר עד די כך לא מצחיק, הוא עוד חסר טעם לחלוטין. אז לפעמים זה נראה מוזר. שלום חנוך על השיר הזה. אז בואו נשמע את השיר הזה, תבינו שזה משהו מאוד מיוחד. אולה בבו. היה

0: ואחרי זה עוד אחד כזה מיוחד, וזה נקרא טרמינל לומינולט. אתם יודעים שלימנולט זה קרי, זה כדור כזה, נגד דיכאון, כדור פסיכולוגי כזה, משהו כזה, והוא, מי שמספר את הסיפור הזה, הוא כאילו משתחרר מבית חולים לחולי נפש, והמליצו לו ללכת לשדה תעופה, כדי במקום כדור, הוא ישחרר אותו מכל מיני לחצים. זה שיר מאוד מוזר. אולי שהם יודעים בערך איזה רקע, אז אולי זה יותר מובן. כי פה אומר, השתחררתי, הלכתי, ראיתי, השתחררתי. אז הנה, השיר טרמינל לומינולט. אז בואו, דרך אגב, זה לא כדור, זה נר, נר, נזכרתי. זה נר רקטלי כזה, להרגעה כזאת של דברים קיצוניים. ואז הוא אומר ככה, המליצו לי הרופאים על ביקור בשדה התעופה. בהרגעה שלא השתגע. משהו מיוחד. אז בואו נשמע את השיר טרמינל לומינולט.
1: עת השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל.

אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן

יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה. כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו הפ...

קרה להספיק את טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אך היא כבר לא שם קצין הביטחון כנל

שמעתם, הבנתם עכשיו מה, מה הכוונה שעומד, רואה את המטוס ממריד, יש כל מיני, יש גם פירושים אחרים, אני לא רוצה להתחיל סיפור שלם, יש כל מיני גישות לזה, לשיר, אני אמרתי לכם את הדבר הזה של הפסיכולוגי כזה, ועכשיו עוד אחד, לא תתפוס אותי, מאיר אריה, לא תתפוס אותי, הוא שר, הוא כותב, הוא מלחין את השיר הזה, בואו נשמע.

שיר שהייתי רוצה שנשמע אותו הרבה יותר ממה שאני משמיע לכם עכשיו. מזמן לא שמעתי דבר כזה כמו... השיר נקרא לילה שקט עבר על כוחותינו. הייתי רוצה באמת גם אתם שהלקוחותינו ינוחו, לא צריכים שלא ילחמו כל הזמן. את השיר הזה ישיר אהוד בנאי. הוא לא כתב את השיר, הוא שר אותו. מי שכתב זה מאיר אריאל, מילים ולחן, ואהוד הזמר הנפלא הזה, הוא ישיר את השיר.

את השיר הבא שרים שני זמרים, זמרת וזמר, שאני מאוד אוהב. רבקה זוהר ולירון לב. שניהם, לירון לב היה שר אצלי המון המון שנים, היה בזמר בית שלי. עכשיו הוא התקדם והוא שר באמת גם לבדו, גם עם רבקה, עשה תוכנית עם רבקה זוהר. השיר נקרא מודה אני, וכתב אותו את המילים ואת הלחן מאיר אריאל. הם רבקה ולירון ישירו.

0: ועכשיו לפינת הפרסומות שלי, פינת הפרסומת האישי שלי. סיפרתי לכם כבר בעבר שפתחתי חבורת זמר חדשה בבית הבחושי, חבורת זמר שכולה נשים, הכל הנשי. יש לי עד היום, בעקבות הפרסומים ברדיו שלנו, יש לי 27 נשים מקסימות, אני צריך עוד 3 לסגור את החבורה. אז אם את שרה יפה, אוהבת לשיר בהרמוניות, אוהבת לבוא ולפגוע, להיות בחברה נפלאה של נשים, היא מנצח טוב, אז כל יום שני בשעה 10 בבוקר, אני חוזר, יום שני, 10 בבוקר, בבית הבחושי, הבחינות הן קלות מאוד. אז אני מחכה לראות עוד 3 נשים טובות בבית הבחושי, להתראות. נשל הנחש, וואו, גם אחד מהשירים שכולם מכירים אותם. תשמעו, יש הרגשה שאני אעשה גם בשבוע הבא עוד תוכנית משיריו של מאיר, כי יש עוד הרבה שירים שאני לא נכנסו בשעה. אז בואו נשמע עכשיו את נשל הנחש, ואל תתעייפו ואל תתייאשו, אני אשמיע את השירים שאתם מכירים יותר אולי, וזה בשבוע הבא. נשל הנחש, גידי גוב ומאיר אריאל שרים ביחד, ומאיר כתב את השיר וגם הלחין אותו.
1: הנה אנחנו עומדים כאן. נשיר. מה אתה אומר?
2: נשיר.
1: שוב אני מוצץ גבעור, מתחת גשר מטלין פור,

ולסיום התוכנית, שיר שנקרא סוף שבוע בכפר. אתם יודעים, אני מפנטז על סוף שבוע בכפר, הייתי רוצה. זה נראה לי נורא יפה, אני פוחד לסוע, אני לא יודע, צריך ממד, לא צריך ממד. כל פעם אנחנו באמצע הדרך, לא יודעים מה לעשות. אז נחכה עם זה, בינתיים בתור פנטזיה, אבל השיר מאוד יפה. ובזו גם נציים את התוכנית שלנו היום, סוף שבוע בכפר, מי שישיר אותו, זה חבר טוב מאוד של מאיר אריאל. מאיר אריאל נפטר, ואחד מאלה שדואגים מאוד לשמור, לשמר את שיריו של מאיר אריאל, הוא דורי בן זאב, חברי הטוב, דור קלה. אז הנה, דורי ישיר, כתב את השיר מאיר אריאל, הלחין את השיר מאיר אריאל, וכאן אפי נצר, נפרד מכמעט השבת הבאה, באהבה גדולה, בתקווה שיהיה לנו שבוע שקט, שבוע שנוכל להתרקד בשירים, בריקודים, בדברים טובים כאלה, רק בכיפים כאלה. ונפנטז, סוף שבוע בכפר.

בוקר טוב ושבת שלום לכם, אז הנה רדיו חיפה, והנה עוד שבת שאנחנו נפגשים בה ביחד. שבוע עבר, כן, כבר עבר שבוע בדיוק מאז המפגש האחרון שלנו. וכמה טוב להיות כאן שוב יחד איתכם. שבת חמימה מצפה לנו, אבל אנחנו כאן בינתיים נהנים ממה שיש. אומרים שאנחנו עדיין בסופו של האביב, נהנים מהמוזיקה ומהתחושה הנעימה שעוד לא קיץ, עוד לא קיץ. אני בתור אחד שאוהב חורף, אני דוחה את הקיץ כמה שיותר. עד השעה 6 בערב אנחנו באווירת נוסטלגיה כאן ברדיו חיפה. תודה רבה שאתם יחד איתי, תודה שהצטרפתם, ובואו איתי למסע. יאללה, יצאנו לדרך עם אנדי וויליאמס, אנחנו נמשיך עם פרי קומו, והרבה אהבה יש לנו פה, מלאב סטורי ל-And I Love You So. כאן גיא בזק, הזנה נעימה, רציפה וזיכרונות מעולים. And I...

הרומנטיקן הנצחי חוליו אגלסיאס חותם לנו את השעה הזו של להיטים לנצח, השעה הראשונה מבין השעות הרבות שעוד לפנינו, עד השעה 6 בערב לפחות. אנחנו ניפרד באווירה צרפתית עם ז'אן פרנסואה מישל והשיר קופאבל, אבל אתם לא הולכים לשום מקום, כי אנחנו נשארים כאן כולנו כל השבת ברדיו חיפה עם להיטים לנצח ולהיטים נוסטלגיים. אז אתם יכולים ללכת שנייה, אבל לחזור בדיוק כאן לאותו מקום. אנחנו גם באפליקציה בשידור חי, אז תישארו יחד איתי.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברהיטי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
4: רהיטי הפירמה, מרקוני 13 צ'קפוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
3: בלי טריקים ובלי שטיקים.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

שבת שלום, מאזיני רדיו חיפה, אהלן, מה נשמע? אני מקווה שהכל טוב ועבר עליכם שבוע רגוע וסביר. אנחנו כאן חותמים שבוע ביחד ממפגש למפגש, כן? אתם ואני. קמו פן גיא בזק עד השעה 6 בערב עם להיטים לנצח, והנה עוד שעה יוצאת לדרך עם עוד נוסטלגיה. פתחנו עם Good Morning Starshine, בוקר טוב לכולנו, ואנחנו נמשיך עכשיו עם The American Breed.

אנחנו תכף חוזרים אליכם עם עוד שעה של להיטים לנצח. תישארו כאן יחד איתי, כמו פעם גיא בזק, כי עוד בונוס לכם המאזינים. עוד להיטים טובים, נוסטלגיים בדרך.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
4: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
3: בלי טריקים ובלי שטיקים.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
9: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

מצטרפים לשעה נוספת של להיטים לנצח, כל הנוסטלגיה, כאן ברדיו חיפה, כמו בכל שבת, כבר יותר מ-20 שנה, כן, כן. אנחנו כאן, כמו תמיד, כאן באופן גיא בזק, ואנחנו עם המוזיקה הנהדרת שעושה לנו מצב רוח טוב ככה בשבת. קצת אחרי 11, פתחנו את השעה עם ה-Equals ו-Baby Come Back, נשאר במצב רוח טוב, והנה עכשיו, מרים הקבע עם פאטה פאטה. האזנה טובה, יום טוב, שבת נעימה לכם.

להיטים לנצח כל השבת כאן ברדיו חיפה 107.5 וגם באפליקציות שלכם, אם זה לאייפונים דרך האפסטור או דרך האנדרואידים, כמובן גם בשבילכם יש את האפליקציה הנכונה של רדיו חיפה, תורידו לכם דרך הגוגל פליי. אנחנו ממשיכים עם הלהיטים, ואם אתם בנסיעה נוכחים אותנו יחד איתכם לטיול בשבת, אז כיף להיות בכיסא הנהג, driver seat, כמו ששמענו עכשיו של סניף and the tears. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם סטיב מילר בנד, עם אברה קדברה.

הקטע הזה נקרא Swing the Mood, יצא בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, של ה-Jive Bunny and the Master Mixers. לקחו את כל הלהיטים היפים של שנות ה-60 ועשו אותם במיקס כזה ככה יפה. חברים, עד כאן השעה הזו של להיטים לנצח. חברים וחברות, אנחנו ניפגש תכף מיד עם עוד שעה שתצא לדרך, עוד שעה של להיטים טובים מהעבר, הלא כזה רחוק, כן, 30-40 שנה, לא סיפור. עכשיו קיילי עם The Locomotion והביצוע שלה מהאיטיז לשיר היפה הזה והלהיט ההיסטרי הזה.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
7: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'קפוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
6: בלי טריקים ובלי שטיקים.
8: מי זה?
9: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

איזה שיר אווירה של ביחד. כל שבת אנחנו כאן ביחד נפגשים, להיטים לנצח, רדיו חיפה 107.5, איך לא? כאן באופן גיא בזק עם עוד שעה קצבית כיפית, עם מצב רוח מעולה. אלה היו ג'יי ג'ילס בנד עם סנטרפולד, ואנחנו ממשיכים, הנה הפריצה הגדולה של הצמד הזה משוודיה, עם השיר הזה, The Look, אלה רוק סט, שלצערנו בשנים האחרונות נפרדנו מהסולנית שלהם, אבל מה שכן, הקול שלה תמיד ייזכר. איזה שיר. פה יותר פר גאסל לוקח פיקוד על השיר, ומרי פרידריקסון, הקול הנשי בצמד, נשמע רק בנה-נה-נה-נה-נה, נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה

0: כואב הלב על אנשים שנשארים בקופה האיטית שלהם במקום לעבור ללאומית. זה ממש צער בעלי תורים.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

אנחנו חזק באייטיז מתוך פסקול הסרט ריקוד מושחת Dirty Dancing, שמענו את הלהיט, הלהיט משם ביל מדלי יחד עם ג'ניפר וורנס, I had the time of my life. אנחנו נשאר עם הקצב של האייטיז המקפיץ הזה, עכשיו זאת ויטני הוסטון עם I wanna dance with somebody who loves me. כן כן.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברהיטי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
7: רהיטי הפירמה, מרקוני 13 צ'קפוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
6: בלי טריקים ובלי שטיקים.
8: מי זה?
9: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

שעת הצהריים הנעימה הגיעה, זה אומר שאנחנו חזק ברומנטיקה עכשיו, כן כן. אז אלן, ברוכים הבאים אל בית האהבה שלנו, לא בית הערבה, האהבה. ויש לנו ים של אהבה לחלק לכולכם, כן כן, יש לנו מספיק לכולם. אז אני כאן יחד איתכם עדיין, כן, גיא בזק, אנחנו עד השעה 6 בערב ביחד, אבל עכשיו וגם בשעה הבאה נתמקד באהבה. אלה היו קול אין דה גנג שפתחו את השעה עם צ'ריש, ואנחנו ממשיכים עם פול מקארטני ויחד עם סטיבי וונדר שיבדל לחיים ארוכים, גם הוא, הם ישירו את אבוני אנד אייבורי, live together.

להקת נוכרי, I want to know what love is. אם אתה רוצה לדעת מה זאת אהבה, סימן שעדיין לא חווית אותה, כי כשחווים אותה, יודעים שזאת אהבה. אז תמשיך לחפש. זה לו גראם, הסולן של פורינר, עם קול מדהים, איך עוד לא הצלחת למצוא אהבה? קול כזה. אבל הזמר הבא הצליח למצוא יותר מדי אהבה, הרבה אהבה, מכל המינים. אני מדבר על פרדי מרקורי, ואנחנו נשמע אותו עכשיו שר את Love of My Life.

אחד האומנים המוכשרים ביותר שיצאו בסוף שנות ה-80, קוראים לו טרנס טרנט דרבי, וזה אחד הלהיטים הטובים שלו שנקרא Sign Your Name. אנחנו חותמים עוד שעה של להיטים לנצח, תכף אנחנו נמשיך עם עוד שעה רומנטית, אבל בינתיים הנה וואם עם Everything She Wants משנות ה-80 גם כן. יאללה, הנה ג'ורג' מייקל נכנס לתשקיד הרומנטיקה עם התורן שלנו.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5 רדיו חיפה.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
6: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
5: בלי טריקים ובלי שטיקים.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
11: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

כמה טוב שנשארתם כאן יחד איתי, אה? איזה יופי. אנחנו כאן בעוד שעה רומנטית ולהיטים לנצח, השירים היפים מפעם. פתחנו עם הסקורפיונס ו-Send Me an Angel, ועכשיו, שימו לב, אחד השירים החזקים מה-90s, אלה להקת אירוסמית, ועם השיר הזה מתוך פסקול הסרט של ארמגדון, I Don't Wanna Miss a Thing. כמו פעם גיא בזק, ואני מאחל לכולנו שתהיה האזנה עם מלא אהבה, אהבה טובה.

להקת תאומי תומפסון שלמעשה שלישייה בכלל עם הוד מינה או אחד השירים היפים מה-80s רומנטיקה אמרנו, נכון? יאללה בואו נשאר שם עכשיו הנה הדבר האמיתי בשבילכם ספנדו בלט עם True

עושים את השבת כאן יחד איתנו ברדיו חיפה 107.5. זה היה בוי ג'ורג' וקלצ'ר קלאב עם Do You Really Want To Hurt Me. איזה שיר נחמד, שיר יפה, אין פה הרבה כאב, אבל איזה שיר טוב. אנחנו נפרדים מעוד שעה של להיטים לנצח, לפנינו עוד שעתיים. אנחנו תכף נתחיל לפתוח את המעברים ולחזור אל הקצב אחרי שעתיים רומנטיות, אז תהיו מוכנים לזה. הנה בינתיים UB40, גם הם מה-80s והביצוע שלהם ל-Many Rivers to Cross.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
4: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'קפוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
3: בלי טריקים ובלי שטיקים.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

ראיתי לנצח, כאן ברדיו חיפה 107.5, תודה שנשארתם איתי ואתם כבר איתי כאן מהבוקר. אנחנו עכשיו עושים שמח ונסגרים בלהיטים הקופצניים והטובים, גם מה-80s, גם מה-90s, ואתם פה יחד איתי כל הזמן. תענו גדול, גם באפליקציה, אנחנו מועברים, השידור שם גם, דרך האפליקציה של רדיו חיפה, תורידו לכם אתם האייפונים למיניהם, תורידו דרך האפסטור, וכמובן גם אתם, האנדרואידים למיניהם, אתם יכולים להוריד דרך הגוגל פליי. זאת הייתה סינדי לופר, ו-Girls Just Wanna Have Fun. זה כל כך נכון, נכון גם להיום. אנחנו נשאר עם הכסף במדונה עכשיו, המתחרה שלה משנות ה-80, רק שמדונה אחר כך המשיכה וסינדי קצת דחה. הנה, open your heart.

כן, זה היה ג'ורג' ג'ייסון ממופלאי הביטלס עם Got My Mind Set On You מה-80s. נשאר עם מוזיקה קופצנית כזאת נחמדה, זה שייקין סטיבנס עכשיו עם Cry Just A Little Bit.

עוד לייט גדול מהאייטיז של הלהקה הזאת, הליגה האנושית, The Human League. הם שרו על יומן. חברים, יש לנו עוד שעה אחת אחרונה ודי. איזה כיף העברנו את השבת ביחד. אבל חכו רגע, יש לנו עוד שעה אחת לא פחות טובה מזאת ששמעתם עכשיו. אנחנו נפרדים בינתיים עם ABC ו-The Look of Love. כמובן גיא בזק, אני מחכה לכם לשעה אחת אחרונה של להיטים לנצח לשבת הזאת. אל תשאירו אותי.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
4: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
3: בלי טריקים ובלי שטיקים.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
9: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

אוקיי, ברוכים הבאים לשעה האחרונה שלנו של להיטים לנצח. עברנו את כל היום וזה ביחד, מהבוקר. אז תודה רבה לכם שנשארתם עד עכשיו, תודה רבה לאלה שיצאו לטיול בבוקר וחוזרים איתנו עכשיו מהטיול, יחד עם רדיו חיפה 107.5. יצאנו לדרך עם עוד שעה נפלאה של להיטים לנצח שהכנתי לנו. אנחנו עכשיו פה מתמקדים יותר על ה-90s, גם ה-80s יהיו פה, אבל אנחנו פתחנו עם Losing My Religion של R.E.M. ואנחנו נשאר ב-90s עכשיו, Genesis ופיל קולינס עם Jesus He Knows Me. קמו פנגי בזעקה, זנה נהדרת.

אליסון מויט מתחננת, מבקשת, Don't go, אל תלך. גם אני מבקש, מתחנן, אל תלכו, יש לנו עוד קצת זמן לבלות ביחד, לא תשארו, זה חייכר. שמענו את יזו, שזה למעשה וינס קלארק, יחד עם אליסון מויט. וינס קלארק, אגב, ממייסדי להקה דפש מוד. שמתם לב לדמיון, זה די דומה מתחילת הדרך של דפש. אחר כך, אחרי שאליסון עזבה אותו, הוא מצא את אנדי בל, ואז ביחד הצמד הזה נהיה מי הזו, הם הפכו להיות Erasure. וזה מה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו. מה-90s, I love to hate you!

אנחנו עיברנו את האש, כך מתנער מאחריות מיסטר בילי ג'ואל. אתם כאן על רדיו חיפה 107.5, חברים, רגע הפרידה הגיע, אני תמיד חושש מהרגע הזה, אבל תמיד אני מתנחם בזה שאנחנו נפגשים שוב בשבוע הבא. עברנו שבת, מה זה כיפית ביחד? תכף אנחנו ממשיכים עם הלהיטים הגדולים של עשור נוסף, זה שנות ה-2000 כבר יהיו כאן, מ-2000 עד 2010, אתם בהחלט יותר ממוזונים להישאר כאן איתנו ברדיו חיפה 107.5. ממני גיא בזק, שבוע נפלא. ותנצלו את השבת, מה שנשאר ממנה, יש לנו עוד קצת אור, עד 8 לפחות. ניפגש בשבת הבאה, קבענו? יאללה. ביי ביי, להתראות, הנה בילי, האידול עכשיו עם רייבל יל, זה השיר האחרון, יאללה ביי.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
4: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
3: בלי טריקים ובלי שטיקים.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
9: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.

0: להיטים לנצח.
1: המוזיקה שנשארת לתמיד. כל שבת
0: ברדיו חיפה.
2: Games, changes and fears. When will they go from here?

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
14: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
16: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
17: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
18: שבע חמש רדיו חיפה, מרגישים בבית.
19: רדיו חיפה.
20: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. לוחם מילואים נפצע היום באורח קשה וקצין ולוחם מילואים נוספים נפצעו באורח בינוני מפגיעת רחפני נפץ ששיגר חיזבאללה שנפלו בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. במקביל חיל האוויר ירד מספר מטרות שנורו לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, ובאירוע נוסף פגע רחפן נפץ בכלי הנדסי בלתי מאויש של צה"ל וגרם לו נזק ללא נפגעים. אתר לייצור מטענים ומחסן אמצעי לחימה של הג'יהאד האיסלאמי הושמדו אתמול בצפון רצועת עזה. כך נמסר בהודעה משותפת של צה"ל ושבק. לפי ההודעה, אמצעים שיוצרו והוכסנו במרחב נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים באזור הקו הצהוב. באיראן חשפו לראשונה פרטים על מצבו של המנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי, שנפצע בתקיפה שבה חוסל אביו עלי חמינאי. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי גורם איראני, חמינאי הבן נפגע בברך ובגב, אך מצבו מוגדר טוב והוא צפוי להחלים. מנגד, גורמים אמריקנים תיארו את פציעותיו חמורות הרבה יותר. הפרקליטות צפויה להגיש מחר כתבי אישום בפרשת רצח ימנו בנימין זלק הזכרו לברכה שנרצח בערב יום העצמאות, כשלפי הערכות החשוד המרכזי יואשם בעבירת רצח באדישות, בעוד יתר הנערים המעורבים יואשמו בעבירת תקיפה בלבד. עם הפרטים כתבנו ירון דורון.
0: משפחת זלקה כועסים על הפרקליטות ודורשים שהחשוד המרכזי הוא אשם בעבירה של רצח בנסיבות מחמירות, ודורשים להאשים לפחות את חלק מהנערים בעבירה של רצח בצוותא, כלומר בשותפות לרצח. הערב בשעה 8:30 תפגין המשפחה מול משרדי פרקליטות מחוז מרכז בתל אביב תחת הסיסמה אימנו נרצח לפני גיל 21, הרוצחים שלו השתחררו לפני גיל 20. המשפחה קוראת לציבור להגיע להפגנה.
21: תת-אלוף במילואים דדי שמחי הודיע כי בכוונתו להצטרף לחיים הפוליטיים. באירוע שבת תרבות שנערך ברחובות נשאל שמחי אם התמודד בבחירות הקרובות לכנסת, והשיב כי צריך לעשות סדר במדינה וכי הוא אחד עם קבלות שיודע לעשות זאת. כשנשאל במפורש אם התשובה היא כן, השיב בחיוב ואמר, בואו ניקח את המדינה הזאת למקום שאליו היא צריכה להגיע. שמחי הבהיר כי לא התמודד בפריימריז בליכוד. עוד בחדשות, ארבעה בני אדם נפצעו בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח סמוך לחוף הבונים. גבר בן 55, ילד בן 7 וילדה בת 5 נפגעו באורח בינוני באירוע, אדם נוסף נפגע באורח קל. כל הפצועים פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: הערב והלילה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ויעשיך מהרגיל בערים ובפנים הארץ.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: חדש במוצקין, פיקס פלוס. מעבדת סלולר מקצועית והרכבת מחשבי גיימינג מטורפים. מחכים לכם בסניפים. דרך בריודה 65 נשר ומשה גושן 31 קריית מוצקין. פיקס פלוס.
2: הכי אוהבים כדורגל? חכו שתתאמו בסלבורגר. ארוחת שחיתות, תוספות נדירות ומנות קש וטורפות בסדרות המגנים 27. למשלוחים, כוכבית 6349.
3: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהי הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
4: ועכשיו, בשידור חי, מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים.
5: שבת שלום, ערב טוב, מאצטדיון סמי עופר בחיפה, משדר הפריגם. לקראת המשחק בין מכבי חיפה לביתר ירושלים, מחזור 32 בליגת העל. נציג כמובן את הפאנל שכאן לצידי, אהלן, שבת שלום ניסן קניאס.
6: שבת שלום לכולם.
5: שבת שלום רפי אוסמו.
7: שבת שלום.
5: ושבת שלום לדורון בנדור, שהגיע, אני כבר מזהיר אתכם, רותח.
8: שבת מבורכת. אני גם אסביר למה.
5: רגע, עוד מעט.
8: זה לא קשור לניסן.
5: עוד מעט תסביר לנו למה. כמובן שאנחנו נהיה כאן בשידור חי ומלא של עמית פלטקביץ' ורפי אוסמו, שיעבירו אליכם את השידור. על הדיגיטל, אור כוחן ועומר אלימלך, טכנאי השידור, הוא יקיר דניאל, על ההפקה והעריכה. דור סולומון, חבר'ה בוא נתחיל בתחושות, דורון בוא תספר למה אתה רוצה.
8: קודם כל אני אגיד לך, אני עשיתי לפני שהגעתי הליכה עם האישה איזה שעה, ויש כאן מסוק שחג זיו האצטדיון שער, איזה קדח לי את הראש, תקשיב טוב במשך שעה, וואלה הכל שקט, אבל עושה את העבודה שלהם, זה אחד, אבל שתיים אם אנחנו באים.
5: מה התחושות לקראת?
8: יפה, אז עכשיו אפרופו לגבי התחושות, אז אין ספק שביתר ירושלים היא הפבוריטית שלי לאליפות, היא יותר טובה ממכבי חיפה, היא באה במומנטום טוב יותר. מכבי חיפה אמנם עוברת בשלושה משחקים, שני משחקים, ועכשיו השלישי, איזה תהליך של באמת שינוי כיוון דרסטי של המון צעירים, היום ארבעה שחקני נוער בהרכב, שזה משהו שערב כל אלה פתחו במשחקים הראשונים בנוער עם איתי. זה משהו מטורף, רפי.
5: אפילו אני אחדד ואגיד לך שאחד מהם אפילו לא פתח בנוער.
8: ואפילו לא פתח.
5: אדם גרינברג לא פתח.
8: נכון, והוא נפגע ביום גם בספסל. אז יפה, אני אוהב את זה. אני מקווה רק באמת, לא בגלל שזה סיום העונה, שהכיוון הזה גם יימשך בעונה הבאה עם תיקונים.
5: אנחנו נדבר על זה כמובן גם לגבי. רפי, תחושות שלך?
7: תחושה שלי היא די קשה, תראה.
8: קשה?
7: כן, כי החוסר ביטחון שיש בחיפה בתקופה האחרונה ובכלל מתחילת שנה, כן, אבל אנחנו רואים את זה יותר ויותר בתקופה האחרונה, סימן לנו משהו שאנחנו צריכים לראות יותר צעירים משחקים, יותר צעירים בסגל, והייתי רוצה לראות בוודאות שהצעירים האלה משחקים, שהצעירים האלה מקבלים כמה שיותר דקות.
8: מקבלים עכשיו?
7: אף אחד שלא יספר לי שרטנר עושה טירונות, שרטנר ישחק, גם אם הוא עשה טירונות.
8: רטנר משחק גם.
5: היום, בגלל שאיתן עזולה עם צהובים.
7: רטנר לא
5: שיחק,
7: לא פתר במשחק האחר.
8: נכון.
7: בסדר.
8: בסדר, כי יש את איתן.
7: לכן אני אומר, עוד הפעם, זה בסדר. אני רוצה לראות את הצעירים האלה משחקים ומשחקים ומשחקים. כל מה ש...
8: מה שאתה רואה היום, אתה מרוצה?
7: אני מרוצה, בוודאי, אני רוצה לראות יותר.
8: עוד אתה רוצה, אולי נעשה קבוצת נוער.
5: רגע, עוד מעט.
8: חוזקת בשני זרים וזהו.
5: דורון, עוד מעט נפתח את זה.
8: אפי, אל תגזים.
5: רגע, עוד מעט נפתח את זה.
8: הולך שחק נגד ירדן שואה וציני.
5: תחושה שלך.
6: התחושה שלי, אני בא עם תחושות לא טובות, לא בגלל הרמה המקצועית שהיא גם ככה היא נמוכה, אלא בגלל כל מה שקורה בין הקהל, העירייה, להנהלה. אני חושב שצריך להימצא המבוגר האחראי במכבי חיפה וגם בארגוני האוהדים. על מנת לפתור את הסאגה המתמשכת הזאת של כמה שנים, לא יכול להיות שכל פעם שעיריית חיפה תחליט להתאמר בארגונים של מכבי חיפה, שאגב הם הלקוח הכי גדול של עיריית חיפה לפי דעתי, כי מצביעים ברגליים וכל משחק פה בסמי עופר, מפריחים את השממה פה כי אם לא יודעים של מכבי חיפה זה פי לבן המגרש הזה.
7: אבל ראש העיר הזה לא מעניין אותו כלום.
6: שנייה רפי, שנייה, אז יש פה חשיבות עליונה ולא יכול להיות ש... האצטדיון סמי עופר במשחקים, מבחינת העידוד, ירגיש כמו בית העלמין שנמצא פה 2 קילומטר צפונית למגרש, או 1.5 קילומטר. וזה מה שראינו פה מול באר שבע. וזה מה
5: שאני... וזה מה שאני רואה פה היום. לאורך 90 דקות.
6: נכון, וזה מה שאני רואה פה היום, וזה עצוב מאוד מבחינתי. עצוב מאוד של מסורת ורוח של מועדון לא יכולה להישבר בגלל עונה כזו או אחרת. והאוהדים של מכבי חיפה צריכים לבוא ולעודד. לא יכול להיות שהאוהדים של ביתר ירושלים ובאר שבע ייתנו פה את הטון. זה כואב מאוד, ואני מצפה ממישהו בהנהלת מכבי חיפה שיפתור את הסוגיה הזאת אחת ולתמיד, שלא כל אחד יעדוף, יגיד זה הארגונים אשמים, זה אלו יגידו ההנהלה אשמה, פה יאשימו את עיריית חיפה, והאירוע יתגלגל קדימה. אני לא יכול לקבל את זה.
8: אני חושב שזה הולך להיפטר השבוע.
5: שזה מה?
8: זו דעתי, לדעתי זה הולך להיפטר.
6: אני קורא לאוהדי מכבי חיפה, כמובן בצורה חוקית וקשרה, עם אישור של המשטרה והכל, לכו תפגינו במשרדים של עיריית חיפה. לכו 20,000 אוהדים, תסגרו, אל תתנו להם לעבוד, תתנו להם יום אחד הפגנה, תראה איך הכל מסתדר. לא יכול להיות שגם ישחטו פה את האוהדים עם דוחות חנייה מבוקר עד ערב. לא ימצאו פה פתרונות לאוהדים שמגיעים לפה.
7: ניסן, זה לא מעניין את ראש העיר הזה.
6: אז אם זה לא מעניין, רפי, אז צריכים במדינה דמוקרטית, לימדו אותנו, יפה מאוד, איך מפגינים, לימדו אותנו שאפשר
5: להפגין,
6: לחסום כבישים, זה מותר, זה חוקי, מותר לעשות דברים כמובן בגדר החוקיות, מה שהמשטרה מאשרת, לכו, תמררו את החיים לעירייה במשך יומיים שלושה, ותראה איך הכל יסתדר פה, לא יכול להיות שאנחנו נגיע לפה, ופה לא תהיה עבירה של עידוד, בגלל עיריית חיפה, זה לא הגיוני.
5: רגע, יש לי שאלה לך לפני מחאות ולפני ש-20 אלף הולכים. אם ינקלה שחר מרים טלפון ליון היאב, זה לא נפתר?
6: אני לא חושב שהוא צריך לעשות את זה.
5: למה לא?
6: כי
5: אמרת הם הלקוח, הם הלקוח הכי גדול של ינקלה
6: שחר. זה נכון, זה נכון.
5: למה לא להרים טלפון ליון היאב ולהגיד לו, יונה, בוא אתה מתבלבל, כמו שאתה אומר, יש לך פה את הדבר היחיד שקורה בחיפה, ותפתח פה את המחסנים.
6: אני אגיד לך, אם זה היה ברק אברמוב, זה היה קורה בוודאות, אם זה הייתה אלונה ברקת, זה היה קורה בוודאות. ינקלה יש לו סגנון אחר, לטוב ולרע זה האיש, הוא ג'נטלמן, הוא לא יעשה את הדברים האלו. אני חושב,
5: לא אמרתי לריב.
6: אני חושב שיש ינקלה, יש ינקלה עובדים, יש ינקלה עובדים.
7: הוא חדש? מה, הוא לא מכיר?
5: אבל כרגע יש סיטואציה, רפי, שקורית.
7: זה לא יעזור.
5: זה יעזור מאוד, רפי. אני לא רואה את יונה יאב אומר לא ליאנקלה שחר.
6: אני רואה...
5: עם כל הכבוד ליונה יאב.
8: אני חושב שהסוגיה הזאת הולכת להיפטר השבוע בהידברות. זו דעתי ממה שאני קיבלתי.
6: למה זה לא נפטר השבוע?
8: בסדר, אתה יודע, דברים כאלה לפעמים...
6: אבל יש חגיגה, נשחק מול ביתר ירושלים.
8: היום זה עבוד, אנחנו נדבר לקראת המשחק הבא. אני מקווה מאוד שזה ייפטר.
6: אני מקווה מאוד.
8: אם לא, זה נראה רע מאוד אם לא. כי
6: האוהדים האלה
8: זה...
6: אולי גם בעידן...
8: האוהדים האלה זה הכוח.
7: אתה יודע מה, אני אשאל אותך משהו? האוהדים האלה זה הכי כיף. אני אשאל אותך משהו? מי שם את חיפה על המפה? מכבי חיפה או עיריית חיפה?
6: מכבי חיפה,
8: חיפה, מה?
7: זה הכל, זה מה שאני אומר.
8: חוץ מכדורגל, מה יש פה?
7: נכון.
8: עכשיו, האוהדים האלה זה חלק
7: מה... זאת התשובה.
8: האוהדים האלה זה חלק מהחגיגה.
7: זאת התשובה, שלמה, שראש העיר צריך להתקשר ליאנקלה.
6: מכבי חיפה...
5: אבל יש פה כרגע משהו ספציפי, אז מה, אנחנו צריכים לשחקי כוחות. השנה הבאה גם נראה את זה.
6: מכבי חיפה מייצרת... מכבי חיפה מייצרת תיירות חיצונית לעיר חיפה, כמובן שמגיעים מכל הארץ. לטייל פה, המסעדות שוקקות, בעלי עסקים מרוויחים כסף, משלמים ארנונה לעירייה, כל המסעדות פה מסביב, הבתי קפה בכרמל.
5: מועדונים שמגיעים למועדונים.
6: אחרי הבא, רגע, שנייה, דורן. אני חושב שיון היאב צריך להתפקח ולהבין פה את האירוע. אני חושב שבעידן של ינקלה זה כבר לא יקרה, אבל הרוכש של מכבי חיפה, הדבר הראשון, אם אני הייתי רוכש את מכבי חיפה, זה הולך לחברה הכלכלית, אומר להם, חבר'ה, סמי עופר זה גוף מפסיד, אתם לא יכולים לבזבז כספי ציבור. אני רוצה לחקור את המגרש הזה ל-25 שנה, אני אפעיל אותו, אני אדאג לקיים פה שטחי מסחר, כל הנטל הכלכלי והתחזוקה עליי, ואני מתחייב לתת להפועל חיפה לשחק במגרש, כאורחת של המגרש, אבל אני לוקח את כל ההוצאות, את כל הניהול...
5: אליי.
6: מה? ברור, אני מחכיר את המגרש הזה ל-25 שנה עם חוזה, שהאם הפועל חיפה מעוניינת, יצחק פה. ואז מפריח את השממה פה, שטחי מסחר, אולי מלון, קניון, משהו שיגרום לעיר הבולשביקית הזאת, שהיא לא השתנתה מתקופת מפאי של שנות ה-60, היא נשארה אותו דבר, היא אדומה בהיבט הזה, היא ירוקה בשאר ההיבטים, אולי ליונה וכל הפקידים בעירייה זה כואב.
8: עד שחלומות והפנטזיות של
6: זה נתגשמו. למה לא, דורון, זה צריך לקרות.
8: לא, אין לי בעיה.
6: זה צריך לקרות, דורון.
8: אמרתי לך, בין...
6: אגב, ינקלה רצה לעשות את זה, לא הסכימו כל הזמנו בעירייה, כי הם היו זכוכים, חשבו שהמגרש שהרוויח כסף.
8: אני רק טוען שכל הצדדים צריכים להגיע, כל הצדדים צריכים להגיע לנוסחה. כי אנחנו פה, האוהדים האלה זה הכיף, בוא נודה.
5: כן, אבל דורון, אתה מדבר כאילו זה מהיום, או זה מלפני שבוע.
6: דורון, זה כל פעם, בגלים, זה משהו.
5: זה מהמשחק מול מכבי תל אביב שפוצץ פה השגה הזאת עם המחסנים. היא לא נגמרה לרגע.
8: אני מסכים.
5: היו תביעות בבתי משפט, הארגונים טבעו את העירייה שהם רוצים
6: להוציא. שעדיין לא הגישה כתב הגנה לפי מה שהבנתי.
5: אז זה לא שזה עכשיו קרה ומפתיע מישהו.
8: קודם כל זה לא מפתיע, אבל אתה מסכים איתי שמפתיע מאוד, שעד היום זה לא סודר ולא טופל ולא...
6: כן, וכולם אשמים. העירייה, ארגוני האוהדים, מכבי חיפה, כולם אשמים. בסופו של דבר עולים פה היום ארבעה ילדים שהחלום שלהם, תאמין לי, מהרגע שמשחקים במכבי חיפה, זה להגיע לסמי עופר ושיעודדו אותם ויקראו בשמם וידחפו אותם. ככה עלה רפי אוסמו מהנוער, הוא רק עירת אליעזר מלא באוהדים שדוחפים אותו, ורובן עטר וקטן וברקוביץ' וכולם, וכל הילדים שעלו פה בזמנים הטובים בסמי עופר. לא יכול להיות שהיום אנחנו נשמע, ולעודי ביתר יש וחד גרון, אנחנו נשמע את ה-3,000 מעודדים, ו-20 וכמה אלף של מכבי חיפה.
5: אז אנחנו נדבר אולי על הדברים האלה בהמשך, אבל בואו נתחיל לצלול למקצועי. דורון, אתה רוצה להקריא את ההרכב או
8: כן, אין שינוי מהרכב ממה שפורסם, אז כמובן שאנחנו מדברים על ירמקוב בשער, ואז יש לנו מגן ימני ילי בתאי, ליסבי סעד והילד שטייפמן, שזה בהחלט בכורה, נכון? בהרכב,
6: כן.
8: בהרכב,
6: מגדל, מגדל, מגדל, 95.
8: חבר'ה, זה באמת לשים את שון...
5: בוא תמשיך, אחר כך אנחנו נמשיך.
8: אוקיי, אתה צודק. ינון פיינגזירט, שגם הוא יוצא מחלקת הנוער, ואז יש לנו בקישור, תשלים את הקישור שם.
5: רטנר, אגבר, סדריק דון, חזיזה.
6: אגבר, רטנר ו... לא.
5: אגבר, רטנר, חזיזה, סדריק דון וסייף בצדדים, ואדם פרימברגו החלוץ.
8: וזה בהחלט אני חושב בשורה טובה, זה מרענן, זה כיף לראות את זה, וכל הכבוד.
5: וכמו שאמרת דורון, גבי היום נכנס גם אל הסגל.
6: ואם אני במכבי חיפה, ואני שומע את הקולות שרוצים להביא בלם זר לעונה הבאה, אני אומר לברק בחר ולרפאלוב, אל תביאו בלם על צד ימין, תביאו בלם שיודע לשחק גם בימין וגם בשמאל עם עדיפות לרגל שמאל.
8: כרגע אין בתוכניות להביא בלם זר, מחכים לראות מה קורה עם פדראו בתחילת העונה, בתחילת האימונים, לא יהיה טוב ויביאו בלם זר.
6: עוד פעם פדראו,
8: מה לעשות?
6: הוא גמור אבל,
8: אתה אומר גמור, הם לא חושבים שהוא גמור.
6: מה זה לא חושב? שנה וחצי הוא לא משחק.
8: הם חושבים לתת לו בפתיחת האימונים,
6: כמו נאוול, אותו דבר,
8: בטרום העונה.
6: הבנתי.
8: ניסן, אני אומר לך את העובדות, אתה רוצה...
7: היו צריכים לשמור על אמיר, היו צריכים לשמור על אמיר ולהכין אותו קצת יותר טוב עם החזרה הזאת, עם פגיעה ברצועה, ולהחזיר אותו כל כך מהר למשלה.
6: אני חושב שצריך להיות פה מאמן פיזיולוגי שאחראי על שיקום של שחקנים. יש פה כל כך הרבה טעויות בנושא השיקום. אלי הולך וחוזר, פדראו שנה וחצי לא חוזר, כל שחקן שנפצע בביתר אחרי שבועיים תראו אותו על הרגליים, פה חודשיים.
8: אגב, אבל ניסן, רפי אומר לך דבר יפה. אני שמעתי את הטענה הזאת לא אחת. הרי הוא חזר מפציעה, אלעד אמיר, והצפיפות הזו של המשחקים לשחק בשבת
7: ושלישי, מדברים על עומסים, חלוקת עומסים.
8: זה חתיכת עומס על בלם.
7: בן אדם חזר מפציעה, זה לא מישהו שעבר בסגל.
8: יכול מאוד להיות שבאמת היה צריך לעשות
5: אותו. אז מה, לא ידעו את זה?
8: קודם כל ברור שידעו.
5: מה, כולם אנשי מקצוע שם, ואנחנו אפילו לא אנשי מקצוע יודעים.
8: אז ברור שידעו, ואמר לך ניסה.
6: אין דמות כזאת במכבי חיפה. אתה יודע את זה שאצל ברק היה את הפולני שעבד בבאר שבע.
5: נכון.
6: נאי קלארק היה לפני ברק.
5: נכון.
6: במכבי תל אביב היה טרואן טוריחו לצד יוסי זיגדון. אני חושב שמכבי חיפה חייבת להביא דמות כזאת, ואין בכדור, אין בישראל דמות כזאת, זה רק זר. אחד שהוא איש ביצוע, או מהכדורגל הגרמני, או הצרפתי, או איטלקי, מהרמות הגבוהות, להשקיע בזה כסף, מאמן פיזיולוגי שאחראי על שיקום,
8: אבל יביאו,
6: אחראי על
8: הצוות
6: הרפואי.
8: יהיה, יהיה,
6: אוקיי.
8: כזה.
6: אוקיי.
8: יהיה, יהיה, ניסן, יהיה כזה.
7: מה זה יהיה? אתה זורק. מה זה יהיה? אתה יודע שיהיה?
8: אני יודע שבוודאי. לא רק זה. יהיה גם נושא המנטלי.
7: אני רושם הכל.
8: מיליון אחוז. מה, אני אומר לך?
5: מנטלי גם יש היום.
8: קודם כל, רפי, אם היית קורא הכל, היית רואה שכבר פרסמנו.
5: לא, אבל יש גם היום מנטלי, דור.
8: אז יש, יש מנטלי, אתה רואה שזה משהו פה משתנה מנטלי? אני לא יודע. אבל לדעתי, לדעתי, כל המערך הזה של האימון צריך להשתנות בלא מעט דברים, ואני מקווה מאוד שזה יעשה גם אנשי צוות שעובדים היום עם ברק, לא בטוח שכולם ימשיכו, זו דעתי.
7: פציעה כזאת של אלעד אמיר, בשלבים האלה של הליגה, חודש לסיום הליגה, הבן אדם לא חוזר גם לעונה לתחילת העונה הבאה.
5: לא, גם אתם אומרים מאמן פיזיולוגי וזה, בוא, ברק בחר היה שחקן, ליאור רפאלוב היה שחקן הענק.
7: לא,
5: קלארק
7: היה בא ואומר למאמנים, זה לא משחק.
5: רפי, אבל אני שואל אותך שאלה. כל השלושה האלה ששיחקו כדורגל מגיל 6, לא יודעים ששחקן שחוזר מפציעה לא צריך להעמיס עליו? בלי מאמן פיזיולוגי, בלי כלום.
6: בטח שיודעים.
5: אז אנחנו יודעים והם לא יודעים?
6: הם יודעים, אבל עדיין שאתה מקבל הנחיה. שאתה מקבל הנחיה מדמות מקצועית שאחראית על זה, ובודקת את זה מבחינה מדעית, ואומרת לך, השחקן הזה יכול לשחק היום 30 דקות, זה יכול לשחק 60 דקות, זה הרבה יותר
5: לא, זה משמעות. לדברים אחרים לא מסים, מדבר ספציפית על אלעד אמיר.
8: ותשים לב שהוא לא שחק בו עוד משחק, זה לא נגד עם כל הכבוד יריבות מהתחתית, שאתה יודע, הוא יכול, מה שנקרא, לאזן את עצמו. פה זה עצימות של משחקים מאוד מאוד קשים מול קבוצות, קשות מאוד, פלייאוף עליון, שקבוצות פה הם תוקפות אותך גלים וגלים, ולכן המשחקים האלה...
6: זה חלק מהשינוי שמכבי חיפה צריכה לעבור בשביל להבריא, זה לרענן את הצוות המקצועי באנשי מקצוע בכירים, כולל דמות לפיזיולוגי, דמות למנטלי ועוד כאלו ואחרים.
8: יו, יו.
5: דורון, עכשיו אמרת לדעתך, גם הצוות של ליד ברק לא יהיה, מי לא יהיה?
8: לא, אני לא יודע מי לא יהיה, אני יודע שיהיו שינויים.
5: לא, מה זה הצוות של ליד ברק?
8: אני לא יודע, יכול להיות מאמני כושר, יכול להיות... לא יודע, תשמע, אנחנו נותנים, אני נותן לך דוגמה, אחת הבעיות הקשות ביותר היום של מכבי חיפה, זה מצבים נייחים. נתנו איתנו, כמו שהחמנו ופרגנו לוויזנגר בלי הפסקה בעונות אליפות, השנה לא רק שאתה סופק בצרורות ממצבים נייחים, אתה גם לא כובש ממצבים נייחים. אז ויש לי מכבי חיפה, זו קבוצה יחידה לדעתי, שיש לה מאמן שהיום נטו מצבים נייחים. כי מאמן שולחים זה זיפה.
5: אתה יודע טוב מאוד שהוא יותר עוזר מאמן מאשר.
8: אני מסכים איתך, ולכן הכל יכול להיות.
7: הסיפור הזה שאתה מוקף לאורך הקריירה שלך עם אותם אנשים, ואני לא אומר שצריך מדי פעם להחליף את כולם, בסדר?
8: אבל חייב לרענן.
7: אבל אתה צריך לרענן.
6: מסכים עם רפי.
7: אתה צריך להביא כאלה עם רעיונות חדשים.
8: אמת.
7: כאלה.
6: שיכניסו לך דם חדש.
7: בדיוק, שיכניסו כל מיני דברים חדשים, שידווחו לך דברים שלא שמעת, שיחיו בצורה אחרת את הזה. זה לא שמישהו הולך להמציא משהו.
8: רפי, התנהלו.
7: אז זה מה שנקרא להפרות מאמן.
6: נכון.
7: זה נקרא להפרות מאמן.
5: רפי, מעבר לעובדה. שהיינו פה שברק בחר בא לפה פעם שעברה, אז הביא תמיר נוסבאום, אז כולנו אמרנו איך לא גיא צרפתי, כי הוא מכיר אותו כבר. עכשיו שלא הולך, אז אולי צריך לרענן
7: באחר. אבל וייס... זאת לא הסיבה היחידה של חוסר ההצלחה, בוא, שלמה.
8: בדיוק, אבל...
7: אל תפיל את זה על...
6: חוסר ההצלחה זה נטו בגלל שאין איכות. עכשיו, מצבים נייחים, שתן לי לאמן את סבא ואת חזיזה בסיוב, ואת
8: שרי,
6: ואת אצילי, ויש לך מצבים נייחים את התפקיע, אבל שאתה צדריק דון מקבל את הכדור מהארבע מטר, ובואו את למשקוף, לא יעזור לך, תכין מצב נייח, הוא יחמיץ, ובנסון לא יכניס את מה שהצילי, יכניס מהבלטה, איכות.
8: ניסן, עם כל
6: הכבוד... עם שרי לא צריך מאמן לנייחים,
8: עם כל הכבוד
6: לאיכות, וגם סבא.
8: לאיכות, ואני מסכים שאיכות זה מעל הכל. יש, כשבעונות כאלה, שתי עונות כאלה, שאתה נופל ומתרסק בהרבה מאוד מובנים, אתה מבין שאתה צריך לעשות שינויים. ולעשות שינויים זה הכל, מכל וכל. וגם באיכות שחקנים, גם באיכות צוות מקצועים צריך, גם בכל מה שקשור לפיזיולוגי.
6: אני לגמרי מסכים.
5: בוא נקריא את ההרכב גם של ביתר ירושלים. הפתעה אחת גדולה, עומר אצילי מחוץ להרכב. מיגל סילבה הוא השוער, אנטווי, מגן ימני, ואז ברק יצחקי עובר למערך של שלושה בלמים.
6: אז זה לא מגן, זה ווינגר.
5: כן, ווינגר כמובן, קרבאלי, אורי דהן ומורוזוב הם הבלמים, קלו על כל ווינגר וכל צד שמאל, בן שימול, ירין לוי ובוריס אינו באמצע, מוזי ושואה.
6: מה שברק יצחקי עושה קודם כל זה הראייה ליום שלישי. ביום שלישי יש בביתר ירושלים משחק עונה.
8: דרך שבע.
6: אצילי.
5: אגב, מסמסים לי גם מישהו שמכיר את ביתר, שהוא לא יתפלא אם זה לא שלושה בלמים, פשוט מורוזוב הוא המגן השמאלי היום.
6: יכול להיות גם, יכול להיות גם.
8: מה וייס, סליחה?
5: שזה לא, הוא לא בטוח שזה שלושה בלמים.
6: קשה לי לראות שקלו ווינגר על כל הקו.
5: שיכול להיות שמורוזוב הוא פשוט המגן השמאלי
8: היום. לדעתי מורוזוב מגן שמאלי.
6: יכול להיות, כי קשה לי לראות את קלו על כל הקו. אני אגיד לך, הראייה של ביתר היא ליום שלישי. עומר אצילי זה לא ילד בן 24 שחמש הגיע לפול מכבי חיפה, יהיה לו קשה שחק גם היום וגם ביום שלישי 90 דקות בעצימות, כבר הוא שומר אותו למשחק יותר חשוב, יצחקי גם יכול לשתף אותו, 20-30 דקות אם הוא ירגיש שהוא צריך אותו בשביל להכריע את המשחק. עדיין יצחקי שומר על אמצע מאוד חזק, ירין לוי, בוריסינו ובן שימול, שלישייה חזקה מאוד, וירדן שואה, הכוכב של ביתר ירושלים, הכל על פי וישק דבר. בירדן שואה אין רוטציות ואין כלום.
8: תראה,
6: לשואה הוא ייתן שחק.
8: אני מאוד אוהב את החלוקת עומסים, זה בסדר גמור שגם מצילי.
6: חובה.
8: זה לא ילד. אבל ראיתי את זה גם עם באר שבע שניסו לפני איזה משחק. זלטנוביץ' היה מצוין.
7: אז אני שואל, למה לא לפתוח עם
5: הכי
7: חזקים?
6: זה גם גישה, יש גם גישה כזאת.
5: אגב, גם באר שבע היום הוציא את זלטנוביץ' מהרכב.
6: אין ברירה, כי אף פעם ליגת העל לא הייתה כזאת בפלייאוף, שזה שבת שלישי, שבת, שבת רביעי, שבת, אין דברים כאלו, שלושה משחקים בשבעה ימים. הסגלים פה לא מתאימים לאינטנסיביות הזאת. אני לא זוכר פלייאוף כזה מעולם. ואם הם לא יעשו את זה, זה מדעי, השחקנים יקרסו.
8: אז נכון, אבל זה עולה לקבוצות ביוקר.
6: אין לדעתי. ברירה. כן? אמרנו מהתחלת הפלופ, שהם יאבדו נקודות בגלל הדברים האלו. תשמע, ביתר יכולה להרשות לעצמה גם, אתה יודע, חלילה לעשות טקו היום, גם אם באר שבע תנצח,
7: לא,
6: עדיין...
7: ניסן,
6: לא,
7: ניסן,
6: עדיין הדברים...
7: לאליפות.
6: עדיין הדברים יהיו תלויים בה. היא מגיעה שבוע הבא למשחק בית מול באר שבע, והיא מנצחת את באר שבע, היא תחזור שוב למקום הראשון. למרות שאני חושב שהיא תנצח היום, אני לא רואה, אגב, שים לא לב, רואה תרחיש אחר.
5: מה אדון, מה נסביר?
8: כשאני רואה את אורי דנו, גם הוא יוצא מכבי חיפה, נכון?
6: כן.
8: הוא בדרך כלל לא עוסק בתקופה האחרונה.
6: לא, הוא, כן.
5: הוא לא יוצא מכבי חיפה.
6: לא יוצא מכבי חיפה,
5: הוא יוצא במכבי חיפה.
8: אבל יש לנו את זיו בן שמעון, נכון?
6: כן.
8: ירין לוי.
6: כן.
8: מוזי.
6: כן.
8: וואו, ירדן ששיחק במכבי חיפה.
7: דורון, בוא נתעסק באלה שמה עכשיו.
5: עשו יפה בפאנל היום.
8: הם פה, מה? הם לא.
5: דורון, החבר'ה שלנו פה, כוחן, בוסקילה, לדעתי זה כוחן אחראי. כוחן, אתה אחראי? כן, אז כוחן אחראי על הדיגיטל, תסתכל. יש לך הרכב של שחקני מכבי חיפה, ירדן כהן, בן שימול, ירין לוי, ואז משקפיים, וכולם בביתר. אז יש 9 שחקנים בביתר ירושלים בסגל היום שעברו במכבי חיפה.
8: מטורף.
5: או גדלו או עברו במכבי חיפה.
8: זה שלא נתבלבל היום, אתה יודע, הם יתנו גול שלא נקפוץ פה.
5: הם לא, תאמין לי שאף אחד לא יתבלבל, בטח לא הם. אבל על אחד אני כן רוצה לדבר איתך, דיברנו עליו הרבה, אבל היום אנחנו נראה אותו כאן, ורפי, מעניין אותי לשמוע אותך בתור שחקן עבר. כמה זה משפיע, כבד, משחרר שירין לוי משחק, מול קבוצה שאם הוא לא בחולון הבא, הוא פה. זה אין ויכוח.
7: בעידן המקצועני של הכדורגל, הוא צריך לעשות את הכי טוב עבור הקבוצה שלו, הוא צריך לנצח, הוא צריך להביא לעצמו
9: תואר.
7: בדיוק, ולמועדון שלו תואר. כל שחקן...
5: לא, זה ברור שהוא צריך לתת את הכל, שואל כמה זה מכביד.
7: ישבתי ביום חמישי עם יוסי קרמר במסעדה, הוא הגיע מגנה באפריקה לחופשה כזאת מולדת, כן, אז ישבנו, אנחנו למסעדה ודיברנו. אתה יודע שהוא עבר אחרי מכבי חיפה, את מכבי תל אביב ולקח גביע יום לפני החתונה שלי, ושלח לי במעטפה מזל טוב לרפי אוסמו מיוסי קרמר מחזיק הגביע. אתה יודע שיוסי קרמר אחרי זה עבר לביתר ירושלים ולקח איתם תואר, אז אתה מבין, השחקן לא משנה איפה הוא נמצא, הוא צריך לדאוג לרזומה שלו, הוא צריך לעשות הישגים בקריירה שלו, וגם כך ירין לוי במקרה הזה.
6: אין ספק, במיוחד שמכבי חיפה היא גם לא פקטור במאבק, זאת אומרת, זה ילד, מכבי חיפה המשחק הזה, חוץ מהקידום הצעירים, הוא לא מעניין.
8: גם יש עוד משהו בנושא.
5: רגע, דורון, אז אנחנו חסויות קצרות, ואנחנו חוזרים לשמוע את דורון גם על הנושא, חסויות וחוזרים.
10: הספורט בחסות.
11: חדש במוצקין, פיקס פלוס, מעבדת סלולר מקצועית והרכבת מחשבי גיימינג מטורפים. מחכים לכם בסניפים, דרך בר יהודה 65 נשר ומשה גושן 31 קריית מוצקין. פיקס פלוס.
12: באסל בורגר חיפה מחכים לכם אחרי המשחק עם מנות המבורגר עסיסיות וטעימות. פתוחים עד אמצע הלילה. באסל בורגר, סדרות המגינים חיפה.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
3: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
5: �27 דקות אחרי השעה 7, קצת יותר משעה לפני שריקת הפתיחה בין מכבי חיפה לביתר ירושלים. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בצדון סמי עופר לקראת המשחק. דורון, מה רצית להגיד על נושא ירין לוי?
8: קודם כל, לגבי ירין לוי, זה קצת שונה מכל שחקן שיודע בוודאות במיליון אחוז שהוא חוזר. על הנייר הוא חוזר, נכון, יש לו חוזה במכבי חיפה, אבל אני חושב שגם מכבי חיפה יודעים שלא, הדברים לא תלויים בהם. הדברים היום יותר תלויים בהצעה שתגיע לירין לוי בקיץ ויגיעו הצעות.

0: אלף דולר.
1: בסדר, זה משהו אחר.
2: אמרתי למה, הוא לא יכול להשיג גם הצעה מהולנד, מבלגיה, מדברים כאלה.
3: קודם כל בוודאי שכן.
1: רק הצעה זה גם רפי. גם סוף שיחק באירופה, בהולנד.
3: רפי, לידיעתך הרבה, סוכנים, בעלי שם פה בארץ, שיש להם קשרים, והוציאו לא מעט שחקנים.
0: לא, זה בסדר.
3: רק שנייה, יושבים על השחקן ומחפשים לו הצעות, וכל סוכן יכול להביא לו הצעה, אגב.
0: זה עניין של כסף, לא של יכולת.
3: אז יביאו לו, יביאו לו, יביאו לו.
4: לא, זה לא רק הצעה, זה גם לרכוש את הכרטיס ב-2.5 מיליון דולר.
3: נכון, 2.5 זה קטן על קבוצות בחו"ל, עזוב אותך משטויות. לכן אני אומר, זה להבדיל משחקנים אחרים, עליו לא מרחף הסיפור הזה של הלחץ, מכבי חיפה ביתר, כי כולם מבינים שהוא
4: נמצא... אבל אם אני מכבי חיפה...
3: רגע, אבל לא הגענו לתאים. בוא, כרגע אני אומר, נקודת מוצא הזאת, כולם מבינים שיש סיכוי סביר. שהוא לא יהיה
0: אחוזים.
3: אני אמרתי שהאחוזים לדעתי גבוהים מאוד שהוא לא יהיה, מכיוון שאנחנו יודעים עד כמה יושבים עליו. אבל עכשיו ימשיך ניסן כבודו.
4: אני אגיד לך, אם אני ליאור רפאלו ואני אמון על הצד המקצועי במכבי חיפה, אני לא מוכן לחכות לחודש יוני-יולי, שאחים קצב ימשכו אותי עד תום החלון ויגידו לי יום לפני פתיחת הליגה.
2: אבל מה זה לא מוכן? זה לא תלוי בך.
4: השנייה, עד יום לפני פתיחת הליגה, תשמע, יש לנו הצעה, הנה השתיים וחצי, שלום להתראות. אני יושב עם השחקן ועם הנציגים שלו, ואני אומר לו, תשמע, אתה פרויקט שלי. אתה הקפטן, אתה המנהיג, עליך אני בונה מכבי חיפה, סביבך תיבנה.
3: בדיוק.
4: קח עוד 50, קח עוד 70 אלף דולר, תתחייב לי שהשנה, גם אם תהיה הצעה, אתה לא לוקח אותה, אלא אם כן, זאת תהיה הצעה באמת שוברת שוויון מקבוצה באירופה ברמה גבוהה, שזה קידום מקצועי שאי אפשר לעמוד בפניו. כי אני לא יכול לבסס את כל הפרויקט שלי עליך, ויום לפני הליגה אתה תפיל לי אותו. אם אתה לא מוכן שאני אבסס את הפרויקט שלי עליך, אני אביא שחקן בעמדה שלך, קח את זה בחשבון.
3: עכשיו יפה, עכשיו הוא רק בנשימה.
4: כי אני לא איפול יום לפני הליגה, ואני אשאר עם שוקת שבורה, עם אקבא.
2: ומהכירו אותך את מכבי חיפה?
4: לא יעשו את זה.
3: אז בנשימה אחת, קודם כל לדעתי הם יעשו את זה.
2: בוא נראה, אני אסביר לך. יגידו לו שאם הוא לא
3: יציג,
2: הוא יקבל בחוץ?
3: לא, לא, לדעתי בשבועיים הקרובים ידברו איתו ויגידו לו טוב מאוד שהוא בונים עליו את הקבוצה.
0: לא, עד מתי ביתר צריכים להודיע?
4: ביתר לא קשורים. ביתר לא קשורים לאירוע. לירין לוי יש סעיף שחרור ב2.5 מיליון דולר.
0: שמה אומר?
4: שמה אומר? כל קבוצה ששמה מחול, 2.5 קונה אותו.
0: עד מתי?
4: עד בכלל, כל הזמן. מתי שרוצה, בכל רגע נתון.
3: עכשיו, מה אני
4: רוצה? אתה מתחיל את הליגה, מחזור ראשון, באה קבוצה, 2.5, שלום. אז מה זה? מה אנחנו ממשם אחד עוד?
0: לא, אבל אם הוא מתחיל פה את הליגה, אז הוא יחתום על חוזה.
4: לא, הוא כבר חתום. הוא חתום על חוזה עם סעיף שחרור, רפי. סעיף שחרור, מה אומר סעיף שחרור? בכל רגע נתון, מממשים כמו איך לקחו למכבי חיפה את הצילי מהאמירויות, שמו את הסעיף שחרור, נגמר האירוע.
3: עכשיו, אני רק רוצה להשלים. רק שנייה, הנה.
2: נגיד רק שהבוז או שוערי ביתר ירושלים עולים להתחמם, וזה הבוז שאתם שם.
4: אגב, במכבי תל אביב לאורך השנים, לעולם לא שמים סעיפי שחרור בחוזים, חוץ מאוסקר גלוך שהיה חריג, אבל עלה לוואחד סעיף שחרור, 7 מיליון יורו. אבל
3: בוא תודה שגם עם ירין לוי, למעט ירין לוי, גם מכבי חיפה נוהגת ככה, אין סעיפי שחרור. להרבה מאוד שחקנים, אין סעיפי.
2: מה זאת אומרת, אצילי היה לו סעיף שחרור?
3: אני לא אומר, אל תיקח את הבודדים האלה שבאו גם מבחוץ. השחקנים...
2: אז מה זה? הוא אומר לך, יש כלל במכבי תל אביב
3: שאין. לא יודע מה...
4: יודע למה עושים את זה, כדי לא להיות תלוי בדברים כאלו.
3: במכבי חיפה, כל שחקן שחתם עכשיו, זה ינון, זה כל אלה שהכריחו, אף אחד מהם אין סעיף שחרור. צריכים להודות. זאת אומרת, גם מכבי חיפה. עכשיו, מה אני אומר? מכבי חיפה צריכה באמת לבוא לירין לוי, ולהגיד לו באמת, הקבוצה תיבנה סביבו, ואיך? לבוא ולהגיד לו, אלי מוחמד לא נשאר. אגבה לא נשאר. מי עוד יש לנו שם בקישור?
2: דורון, מה זה משנה מי נשאר? גם אם לא נשארים הוא יודע שהוא מוביל את הקבוצה הזאת אם הוא נשאר.
4: לא, אבל אני אסביר לך, אבל אני לא מביא כוכב על העמדה שלך. זאת אומרת, אתה הכוכב. אתה השש, אתה השמונה שאיתו אני הולך.
2: אבל זה ברור לו שאם הוא נשאר הוא הכוכב.
3: לא, לא ברור לו.
2: מה
3: לא,
2: דורון?
4: לא, לא.
3: לא ברור לו, לא ברור לו.
4: שלמה.
2: לא ברור לו. אז אתה דיברת איתו?
3: אני דיברתי מי שצריך, לא ברור לו.
2: ומה אמרו לך, שלא ברור לו?
3: הוא חושש לחזור
2: שני... אז משקרים לך.
3: הוא חושש.
2: הנה, אני אומר לך בפנים שם שקרים.
3: הוא חושש לחזור שני צעדים אחורה.
2: הוא חושש כי הוא חושב שמכבי חיפה לא תהיה טובה.
4: איך מביתר ירושלים? הוא יחזור למכבי חיפה אחורה, איך?
2: זה הוא חושש. לא. בסוף אנחנו רואים את מכבי חיפה בעונות האחרונות.
4: לא.
2: כל שחקן ישראלי יחשוש להגיע לפה כרגע.
4: אני לא מדבר על המקצועי, אני אומר איך מהלופה שבדרך הוא יבוא למכבי חיפה והוא לא יהיה בהרכב.
3: בדיוק.
4: זה לא הגיוני. ברור שהוא יהיה בהרכב, אבל...
0: עם יכולת שהוא מציג עכשיו.
4: אבל אם אני רפאלו, ואני אומר לו דבר כזה, עזוב את אלי שאולי הגל הגיע לחוב ואגבה, שמעולם הוא לא היה גל, או כל אחד אחר. אני לא מביא כוכב על העמדה שלך זר. אתה זר שלי, אתה הכוכב. לראיה, קח עוד 50, קח עוד 70 אלף דולר, שדרוג על החוזה שכבר חתמנו,
2: זה אגב הוא יקבל בכל מקרה.
4: שחק פה.
2: הוא יקבל, אם הוא ישחק פה כמובן.
4: אבל...

0: מילה, אם אני משדרג את החוזה, מבטל את סעיף השחרור לעונה הזאת. הוא נדחה לעונה הבאה. אתה רוצה שדרוג?
1: לא, לא, לא. קח
0: עוד 100,000 דולר לעונה.
2: הוא יקבל שדרוג אם הוא יסחק.
1: קודם כל, הוא יקבל שדרוג, ניסן. אם הוא חוזר, הוא כבר מקבל שדרוג.
0: לא, ברור, הוא כבר עלה ל-250, אני אומר מעבר לזה.
1: הוא יקבל שדרוג.
0: נותן לו עוד בשביל לבטל את סעיף השחרור.
3: אתם מדברים על 600 בארצות הברית. 600,000 דולר לעונה.
0: הוא גם יותר.
3: הוא יחזור פה על 250.
1: הוא חזור. אז יפה, אז למה שלא ילך?
3: נו, אז זה מה שאני אומר.
1: נו, מה אתה רוצה?
3: לפני רגע אמרתם מזכורות של 600,000.
0: זה מה שהם משלמים בארצות הברית.
1: ניסן בריבו.
2: אז למה הוא יבוא לך?
0: איתי בריבו, איתי.
2: אגב, צריך להגיד...
0: לא ניסן בריבו, איתי בריבו.
1: לא, לא, איתי בריבו.
2: צריך, קודם כל, איתי.
0: איתי, לא איתי.
2: צריך להגיד משהו. בארצות הברית יש בדג'ט לכל קבוצה, זה החוקים. אי אפשר לעבור את הבדג'ט. אבל יש סעיף שאומר, 3 שחקנים מתחת לגיל 23 לא נחשבים בבדג'ט הזה. בגלל זה, ב-MLS הולכים לשחקנים הצעירים כאן. בגלל זה ראינו את
1: פיינגולד.
2: את פיינגולד. בגלל זה אנחנו רואים את אוקלומטי. בגלל זה אנחנו רואים את הבדה. מקבלים שם סכומים מטורפים, ששחקן מעל גיל 23 לא יקבל את זה שם. ובגלל זה רוצים את ירין לוי.
3: אז תגיד איזה סיבה יש לא לבוא לפה בכלל.
2: אני מסכים.
3: זה לא קשור לחוזה ולא קשור לכלום.
2: אני מסכים, בגלל זה אני ממש קשה לי לראות אותו פה.
1: לכן אני אומר, נתת דוגמה את פיינגולד. שהיא דוגמה טובה, בוא, לא כוכב גדול, הלך לשם רבי בשביל הכסף הגדול. אז מכבי צריכה בשני מישורים.
3: מכבי חווה הרוויחה מזה גם.
1: גם את הנושא הכספי שברור לו שהוא ישודרג, וגם את הנושא של לתת...
0: כרגע זה לא בערפל, ואם אני ליאור רפאלוב, זה היה מדיר שינה מעיניי, כי בעצם ירין לוי הולך להיות הפרויקט של מכבי חיפה, השחקן הכוכב שלה במרכז המגרש, ועד לפתיחת העונה, הוא ליאור רפאלוב וברק בחר, צריכים להתהפך בלילה, כי בכל רגע נתון יכולה לבוא איזו קבוצה מארצות הברית, שבשבילה זה כסף קטן, תשים את הדמי שחרור ותיקח אותו.
2: אני אגיד לך יותר מזה, ניסן, גם על הילדים האלה, שפה, עוד פעם אני אומר, השוק האמריקאי הבין שיש דור טוב בישראל, ושהם אוהבים גם להגיע לארצות הברית.
0: מי לא ירצה להגיע לאמריקה?
2: לא, אתה יודע, בהולנד, הדור בין 21-2 הטוב לא יגיע לארצות הברית. כי הוא מבחינתו רוצה לשחק
0: בליגה. באירופה, כן.
2: אתה מבין? ובישראל. ובגלל זה הם מחפשים. ויכול להיות מחר שישלחו קלטת של רטנר או של פיינגזיך, וגם עליו הם ידלקו.
0: נכון. אבל לפחות אין להם סעיף.
2: לא, אין סעיף.
0: תרפה במחיר, אין בעיה. תגיד 5 מיליון דולר.
1: אז לכן חידדתי את הנושא שגם במכבי חיפה אין סעיף שחרור, למעט שחקנים יוצאים מן הכלל.
2: לא, על ירין לוי אפשר היה... כי בסוף ירין לוי גם יכל במרכאות או שלא לדפוק את מכבי חיפה ולהגיד לא רוצה לחתום על חוזה, זה לא מעניין אותי. אז פה זה לא, זה היה סיפור שונה.
0: גם אברמוב יכל לעשות את זה ולא עשה.
2: זה בדיוק, זה היה סיפור שונה.
1: ורפי, גם לידיעתך, יש גם אחוזים במחירת כרטיס. לא שמכבי מכניסה 2.5.
2: 10% למשפחה, 45%
0: לבית
2: ירושלים, 45% למכבי
1: חיפה.
0: כסף קטן, כסף קטן.
1: זה כלום, רפי, זה כלום. לכן תחבק את הילד הזה, מה שלא עשית אגב עם
3: הצילי. זה לא יעזור, דורון, אתה מדבר איתי לחבק.
1: למה?
3: כי בן אדם שמציעים לו פה, יציעו לו 300, לא 250, כמו שאתה אומר. והוא יקבל חוזה ל5 שנים, 600, כמו שאתם אומרים, שחקן צעיר בארצות הברית.
0: אין סיכוי שישאר.
3: אין סיכוי, יקבל 600, רגע, תן לי סיים, הקשבתי לכם.
1: אוקיי.
3: יקבל 600 אלף דולר, 500 אלף דולר ל6 שנים, 5 שנים. תגיד לי, אתה רציני, הוא יבוא לפה?
2: אני אסרב, מסכים
1: לך. אז אכן ככה הם פני הדברים.
0: אז הייתי מתכנן, לא הייתי בונה עליו.
1: לא, לא, לא, לא.
3: לא רפאלו ולא...
1: אני אומר לך שיש אפשרות. שבמידה במכבי חיפה תעשה את הפעולות הנדרשות.
0: אז תמי, את צריכה לעשות את זה.
1: בוודאי.
0: בימים הקרובים.
1: היה משחק, עכשיו יש משחק היום.
0: לא, זה לא משחק.
1: לדעתי, יקרה משהו בשבועיים הקרובים.
0: זה הסוכנים, זה אבא שלו.
1: אני אומר כניסן, בוודאות יקרה משהו.
0: להגיד, רפאלוב צריך להגיד להם, אני בונה על השחקן, אני רוצה לדעת. אם הנטייה שלכם היא בכל מחיר, לא משנה מה אנחנו נציע לצאת, תודה רבה, אנחנו הולכים לפרויקט החלבי, שחקן אחר.
1: ניסן, זה יקרה. זה יקרה.
3: הלוואי.
2: אוקיי, בוא נדבר על עוד שחקן שהיום יעדר מביתר ירושלים, ותגיד לי כמה זה משמעותי וכמה זה יכול לעזור במכבי חיפה. ירדן כהן, עונה אדירה, ילד שגדל במכבי חיפה, עונת הפריצה שלו חד משמעית, בגיל מאוד מאוחר יחסית, אבל כמה זה היום משמעותי עבור הכנפיים של מכבי חיפה שירדן כהן בחוץ.
0: זה משמעותי מאוד, כי הוא שחקן...
3: הוא כובש שערים במשחק
0: יחד. גם התקפית הוא טוב, גם הגנתית, הוא בעונה גדולה. אין ספק שירדן כהן, אגב בן אילם לפני כמה שנים אמר לי מדובר במגן השמאלי הכי טוב והישראלי הכי טוב בליגה, יאמר לזכותו, הוא זיהה אותו. ירדן נפלט כמו עוד, הרבה שחקנים מכבי חיפה שלא נקלטו פה.
2: לא, גם עשה הרבה סיבוב, זה לא שהוא נפלט.
0: כן, לא, לא, אני אומר, בגיל נוער, אבל באמת יופי של ילד, יופי של כישרון, שימשיך להצליח, אני ממש ממש גאה בו, ולמכבי חיפה זה טוב, אבל עוד פעם... פלטקה, אני אומר, שלמה, מכבי חיפה, ביתר ירושלים היא קבוצה. היא לא שחקנים כבודדים. היא מערכת שעובדת, היא מכונה משומנת. יש לה DNA מאוד מאוד חזק העונה, היא קבוצה שיודעת לצאת מפיגור של 2-0 ולחזור ולנצח, היא ידעה לחזור מטרנר מ-2-0 ל-2-2, יש לה אופי מברזל, צוות מקצועי מצוין, מנהל מקצועי מצוין, הארגון עובד, אברמוב עובד, היא בית"ר ירושלים, העונה היא בדיוק ההפך ממכבי חיפה, כל מה שמכבי חיפה עושה לא נכון, בית"ר עושה את ההפוך, וחבל שהגענו למצבים כאלו. הסיכויים שמכבי חיפה תעשה תוצאה טובה עם בית"ר ירושלים שואפים לאפס, אם בכלל הם לא קיימים.
2: לפני שאנחנו יוצאים לחסויות, לעוד מסבץ חסויות, צריך לשאול אתכם על קני סייף. דורון, קני סייף, שאתה יודע, אמרו, בוא נגיד, אף אחד לא ספר אותו באמת, זוכה למעמד מיוחד במשחקי האחרונים, המחויב, הקפטן, זה שהקהל פתאום מתחיל להאריך מחדש.
1: לגמרי, אני חושב שבעונה כזאת,
2: רק תעשה סדר מבחינת חוזה.
1: יש לו חוזה לעונה.
0: ממשו את האופציה עליו.
1: אני רק רוצה לבוא ולומר לך שברגע שיש עונה כל כך כושלת, ואתה באמת כמעט בכל מה שעשית לא הצלחת, אז אתה צריך להתעלות במשהו. במה אתה נתלה? בשחקן כמו קני סייף, שאתה יודע שקני סייף זה באמת שחקן נשמה, שחקן מאוד, לא כוכב גדול. לא תגיד לי עכשיו וואי איזה מבריק שכולנו פה מתפעלים, אבל נשמה ולב. בימים, בדברים כאלה, אתה צריך נשמה ולב. ואז גם זה ישר לך גם עם השחקנים הצעירים, שגם הם חורשים את המגרש, קני חורש את המגרש, עושים גליצ'ים, ובגלל זה פתאום מראה מכבי חיפה שונה בתכלית, באופי, לעומת מה שראינו עד לפני שני משחקים, לפני הפועל פתח תקווה. וככה אנחנו צריכים לברך על זה, וזה יפה מאוד, ושזה רק יימשך, ואני מקווה מאוד שהיום הרצון, התשוקה והלחימה של הילדים האלה שאוהבים לרוץ ושאוהבים לתת הכל, היא תימשך. ואתה יודע מה ניסן? גם חלילה מבחינת מכבי חיפה מתפסיד, בוא, יש פה פערים מחוץ.
2: תלוי איך היא מפסידה.
1: תלוי איך מפסידה.
0: איזה כמו בולבר שבע?
2: תלוי איך היא מפסידה.
1: אופה, אופה, אופה. הוא אמר דבר גדול, כי עד לפני שבועיים, מכבי חיפה התבסתה בתוצאות...
0: אתה יודע למה? כי עלתה בלי לב ונשמה.
1: כן, יפה. בתוצאות נוראיות. בא ברק בחר, מבין שזה לא, זו לא הדרך. כי אם איך שתמשיך אותה, אתה עוד יותר תתבזה ואתה יכול גם למצוא את עצמך. בחוץ, ברק יכול גם היה לשמוע טלפון ולהגיד, אלו, אנחנו מתבזים הביתה. עשה שינוי, הוא מבין, נגיד, אתה לא רוצה את מלמד? נכון? הוא לא רוצה את מלמד.
0: אדם גרינברג, אבל זה בשורה.
1: רגע, שנייה. תראה כמה הוא חכם פה, ופה אני, לזכותו של ברק. הוא מבין, הוא כולם מלמד, מלמד, אנחנו בתקשורת, מלמד, מלמד. אין בעיה, יש לי את גרינברג. מישהו יכול...
0: אני כבר חודשיים צועק על גרינברג.
2: זה חכם, זה קצת בעיה. כי הוא עבר את כולם עד שהוא הגיע לגרינברג.
1: אני מסכים איתך.
2: עבר את סילבה קני, עבר את סטיוארט, עבר את יובלוץ, אז להגיד חכם, זה לא.
1: אז אני אומר לך, אני אומר לך שזה חכם, אפילו גם אם זה מאוחר. זה מאוחר, ועדיין...
2: פחות מסכים איתך לקרוא לזה חוכמה.
1: מישהו יכול לבקר היום את ברק בחר, שהוא שם את גרינברג, במקום מלמד?
0: ממש לא, לא.
1: אז ברק חכם.
0: זה לא אנשי חכם.
2: זה לא חכם, הוא עבר את כולם.
1: דורון,
2: זה לא קשור. חוץ מזילפה, כולם שיחקו חלוץ.
0: דורון, זה לא קשור, דורון, זה לא קשור לחכם.
1: אני חושב.
0: העניין הוא שהוא מאמין בו מקצועית.
1: הוא מאמין בו.
0: ואני כבר חודשיים צועק את זה. לא צריך להסתכל בגיל, אלא בתרגיל, לא בן כמה הילד. אנחנו רואים בטופ האירופאי, ילדים בגילים האלו משחקים. אני יכול להגיד לך, הנה פה בשידור, שאמרתי את זה גם לליאור רפאלו, גם לברק בחר וגם ליציק עובדיה. לפני חודשיים, תנו לילד על זה לשחק. לא, הוא כן מוכן, הוא לא מוכן, הוא לא מבושל, זה עוד לא מספיק. חבר'ה, כן, צריכים דמויות לראות, כמו שהיה פעם במכבי חיפה בתקופה של רפי. לא לפחד. יש ילד בגיל
3: 16-17. גם רפאלו בעצמו שיחק בגילאים האלה.
1: נכון, אגב,
0: לקח לו יותר זמן.
1: אגב, וזו אסטרטגיה. ובואו, כולנו בעונה כזאת. ניסן, זה עונה מטלטלת שכולנו...
0: מוטב מאוחר מאשר לעולם לא.
2: מה האסטרטגיה?
0: אני חושב שהאסטרטגיה
2: עצוב בעונה. לא, הוא אמר זאת האסטרטגיה.
1: לא, אני אומר...
2: לעונה הבאה?
1: לא, לא, לא. אני לא אמרתי אסטרטגיה, אמרתי, בעונה כזאת מטלטלת, כולנו טועים, ואני אתן לך דוגמה, ניסן, שבתחילת שנה כשאמרנו, אני אמרתי לפחות, שהאסטרטגיה של ליאור קושה היא על חבל דק, הוא אמר, לא, אין בעיה, מבחינתי רק זרים ומתאזרחים.
0: דורון, אתה מעוות את הדברים שאני אומר.
1: אמרת ישראלים אבל טובים.
0: לא, אתה מעוות את מה שאני אומר, אני אסביר לך.
2: גם היום הוא מוכן 8 זרים.
0: אני מוכן
2: היום 11
1: זרים,
0: כמו שירי, אין בעיה. אני אומר לך את האמת, ששירי הפקיע את השער מול פריס פה בבית, בכיתי, כמו שבכיתי שרובן עטר הפקיע את השער השלישי מול מכבי תל אביב 5-0. התרגשתי אותו דבר, הוא שחקן מכבי חיפה, הזדהיתי איתו. אין לי בעיה, תביא זרים איכותיים, אל תביא לי אגבות ונאואלים וסברינות.
1: זאת אומרת, אמרת, אם יהיו זרים...
0: אם זרים איכותיים, לא אכפתי. אני מעדיף את הילדים שלנו,
2: אבל... רגע, תעצור עם השאלה, כי אנחנו חייבים עוד מקבץ חסויות, ואז זו שאלה של דור.
1: אין
2: בעיה. חסויות.
4: הספורט בחסות.
5: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
6: חדש במוצקין, פיקס פלוס. מעבדת סלולר מקצועית והרכבת מחשבי גיימינג מטורפים. מחכים לכם בסניפים. דרך בריאות ה-65 נשר ומשה גושן 31 קריית מוצקין. פיקס פלוס.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
8: הכי אוהבים כדורגל? חכו שתתאמו בסלבורגר. ארוחת שחיתות, תוספות נדירות ומנות קאש וטורפות בסדרות המגנים 27 למשלוחים כוכבית 6349.
2: ארבעים וארבע דקות אחרי השעה 7 חזרתם אלינו אל משדר הפריגם. מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים. דורון, מה השאלה?
1: אני רציתי לשאול את ניסן. ניסן, אנחנו בפתחה, אתה יודע, אנחנו עוד לסיום עונה, ואנחנו עכשיו בנקודת זמן כאילו בפתחה של עונה.
0: כן.
1: האם היית רוצה לראות היום, אני עוד פעם חוזר, אסטרטגיה שלי, לראות הרבה זרים, הרבה מתזרים, גם אם יהיו כוכבים אגב, ופחות לראות את הישראלים האלה? מה האסטרטגיה שלך לעונה הבאה?
0: אז בוא אני אגיד לך, האסטרטגיה היא קודם כל...
1: האם אתה חוזר אחורה היום?
0: האסטרטגיה היא קודם כל להצליח. אם מכבי חיפה
1: תשים... גם על חשבון הילדים האלה.
0: שנייה. אם מכבי חיפה תשים...
3: אחרי זה נעשה דיון של 3 שעות, למה ירין לוי לא פה, אתה מבין?
0: לא, אם מכבי... רפי, שנייה.
3: אתה מבין? לא, לא אתה אשם.
2: אם ירין הוא יצליח, הוא רוצה את ירין.
0: ינון, חבר'ה, ינון שחקן ראוי למכבי חיפה.
1: מה זה ראוי? שחקן הרכב.
0: יפה, אז אפשר להמשיך טוב בעונה הבאה. רטנר ראוי מאוד, שטייפמן ראוי מאוד, אלעד אמיר, אדם גרינברג, כוכבי כדורגל, אין לי בעיה, אבל לא כאג'נדה כל ילד שיש לו טיפה פיצונים על הפנים ועלה מהנוער לבוגרים, בגלל שהוא עלה באקדמיה, הוא צריך לשחק בהרכב.
1: אז למה הצידת בלוסקי ובדרזי ובניף?
0: אני אגיד לך למה.
1: כאילו עכשיו אתה בעד זה?
0: לא, אני עדיין באדם. אני למה צידתי בהתחלה מדרזי ומכל הילדים האלו? כי הבנתי שהפרויקט נכשל. הפרויקט של רפאלוב מהקיץ עם פלורס וכל הזרים והמתאזרחים נכשל. אמרתי, אם משהו נכשל, תלך על מה שעשו, מה שעשה מרקו בלבול. אגב, רפי פה יושב, יכול להגיד לך שהרבה בעצתי שהגעתי ומרקו שמע, אבל העניין מרקו מאוד מאוד חכם. כמה שאולי אנשים חושבים שלא, הוא מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד אינטליגנטי, ואיש מקצוע ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, ויש הרבה מה ללמוד ממנו.
2: רק לציין ניסן, סליחה שקוטע אותך, שחקי מכבי חיפה עולים לחימום עכשיו, איזה מחיאות הכפיים.
0: דורון, אימון ראשון של מרקו במכבי חיפה אחרי האימון, הגעתי, ישבתי איתו במשרד, הוא רצה ללמוד מה קורה במכבי חיפה.
1: הוא רצה ללמוד ממך כאוהד, יפה.
0: לא כאוהד, הייתי כבר בתקשורת, הייתי בזה וזה. דורון, בוא אני אלמד אותך משהו.
1: לא, יפה, אני אוהב.
0: גם רמטכ"ל, יכול לקחת חפש, חייל פשוט וללמוד ממנו.
1: קודם כל, כולנו יכולים ללמוד מכולם.
0: אז הוא בא, ואמר לי, אם היום אתה היית מאמן מכבי חיפה, מה היית עושה? אמרתי לו, רב, מרקו, אני לא אלמד אותך 4-3-3 או 3-5-2 או 4-4-2, אתה יודע יותר טוב ממני. תעלה את כל אלו שעלו פה עם כובעים, עם מצחיות ועם הצגות ועם זה, עם 400-500 אלף דולר ולא רצים, תעלה אותם ליציע, שים ילדים מהאקדמיה. חפשי, ערד, וייסמן, נטל אבי, לך עם כל אלה שרוצים להילחם איתך. מי שהולך איתך בלב, תילחם איתו. אל תפחד. וזה מה שהוא עשה.
1: אז לכן אני שואל אותך, נקודת זמן, איך היית רוצה לראות את מכבי חיפה פותחת?
0: אז אני אגיד לך.
1: עם כמה ישראלים מהילדים האלה שמשחקים היום?
0: שטייפמן אצלי שחקן הרכב.
1: רגע, אני רוצה לרשום לי את זה. שטייפמן שחקן הרכב.
0: אלעד אמיר שחקן הרכב.
1: אלעד אמיר שחקן הרכב.
0: ינון שחקן הרכב.
1: ינון שלושה.
0: רטנר שחקן הרכב.
1: ארבעה.
0: אדם גרינברג שחקן הרכב.
1: אדם גרינברג חמישה, יפה.
0: מה זה אומר? זה לא אומר שכל משחק, כל החמישה יפתחו. יכול להיות שמדי פעם אחד יישב, אחד יעלה. אלו שחקני רוטציה בחירה. זאת אומרת, הם מתדפקים בהגדרה עם הרכב.
2: הם ב-15-16 הראשון.
1: אבל זה פלוס שהם יהיו.
0: אפילו לא
1: 15-16. אני שואל אתה רוצה לראות מביניהם בהרכב.
0: אני הייתי רוצה לראות את כולם, אבל יחד עם זאת, בשביל לזכות באליפות בעונה במכבי חיפה.
1: אז עוד פעם אתה חוזר לאותה תמונה.
0: אז רגע, מה אתה רוצה?
1: לא, אין בעיה, אני לא יודע.
0: חייבים להביא חמישה כוכבים. חייבים.
3: תביא חמישה כוכבים.
0: לא על העמדות שלהם.
3: המדיניות ותפיסת העולם חייבת להשתנות. תגיד, אנשים פה שעובדים במחלקת נוער, והסקאוטים, וכל העשרות עובדים האלה, לא יכולים ולא רואים שחקן כמו ירין לוי. בסדר, רגע, תנו לי רגע לסיים.
0: לא, לא ראו, לא ראו. תנו
2: לסיים. לא רק שלא ראו, אני רק אחזק אותך. הביאו את ליאור קאסה שהיה המחליף שלו בנבחרת הנוער.
3: יפה. עכשיו, כי יש מדיניות שרואים שחקן כזה כישרוני, הוא חייב לעלות לבוגרים ולהתחיל לאט לאט לשחק. וזה לא קשור שיש מסה כזאת של הרבה שחקנים. חייבת להיות מדיניות שהטובים האלה כל הזמן לנסות לעלות, לקדם אותם, ולא פתאום הם משחקים ברוטציה, ושנה לאחר מכן אתה מביא בעמדה של אותו שחקן שכנסת אותו לרוטציה, איזשהו כוכב באירופה.
0: למה אמרתי שמכבי חיפה לא צריכה להביא בלם צד ימין זר? כי יש לה את שטייפן ואלעד דמיר. מכבי חיפה לדעתי, אם אני מכבי חיפה, אני לא מביא חלוץ זר בעונה הבאה. אני הולך עם הילד הזה גרינברג, אני מחזיק ממנו, אוקיי. אני בשבילי הוא שחקן
3: העלב. אני אקצין רגע, אני אקצין ואומר לך, אתה יודע, גם לגבי איסד, בסדר? 70% מהקהל ומהיושבים פה לא מאמינים בו. זה לא עובד ככה, חייבים לתת לו עוד ועוד
1: בגלל
3: ועוד.
1: בגלל זה נותנים לו.
0: נותנים לו, הנה הוא משחק.
3: בדיוק, ואז לקחת את ההחלטה.
0: אבל רפי שנותנים...
2: אגב, שחקני ביתר אגב עולים על קר הדשא עכשיו.
0: רפי שנותנים לך... אתה גם צריך לדעת לקחת.
3: בסדר, אז היה ולא מצליח ולא מתקדם.
0: אין בעיה, אז נכון.
3: אבל תן להם, אתה לא יכול.
0: עד סוף העונה כולם צריכים לשחק.
1: בניסן, למה אני שואל אותך?
3: הרי רגע, רגע, הרי מה היה לנו פה עם קורנו וינון? ברגע שינון שיחק, היה טוב, התחיל להשתפר, התחיל לתפוס את העמדה, קורנו חזר מבציעה, אוטומטית.
0: רפי, אין לך,
3: למה?
0: רפי, למה? כי קורנו כוכב כדורגל. שנייה.
3: אני מסכים איתך שהוא כוכב.
1: אתה מפסיד שחקן.
3: אבל אתה מפסיד פה שחקן שלך.
0: אתה יודע מה האחוזים של מכבי חיפה עם קורנו ובלעדיו? עם קורנו אתה 69%
3: בסדר, אבל עכשיו אתה אומר שאינון כוכב גדול ואתה בונה את העונה הבאה עליו, אתה לא יכול להגיד הכל.
1: אבל הוא רוצה מגן שמאלי זר אפילו ברמה גבוהה מאוד שהתחרה
0: איתנו. אם קורנו היה פה היום, אתה יודע איפה הוא משחק? בכנף, הוא לא משחק מגן. אם הוא היה נפצע. אבל חבר'ה,
2: אבל בפועל זה לא עומד במבחן
0: הציר, מכבי חיפה
2: הוא שיחק מגן
0: כי ינון התפתח עוד ועוד מאז שהוא נפצע. חבר'ה, תקשיבו, מכבי חיפה, עם כל הכבוד, זה לא פה חוות גידול. הקהל פה לא יגיע...
3: ברצלונה זה לא גם
0: לחוות גידול. אל תשווה, דיינו!
3: אל תשווה!
0: הם מביאים שחקנים... רפי, בוא אני אסביר לך משהו.
1: הוא צודק, אבל יש מדיניות.
2: אבל הם מביאים שחקנים מכל העולם בגיל 13-14.
1: אין, הוא מה
3: זה משנה?
2: אתה אין לך פה את כל העולם. אתה לא יכול להביא מכל העולם.
3: גם אתה מביא. למה לא הבאת את ינון? למה לא הבאת את רדנר?
2: הוא הם מכל העולם.
0: מכל העולם.
2: הם מכל העולם.
3: אז אנחנו מביאים מכל ישראל.
2: הם הולנדים. הם איטלקים. הם ישראלים. מה עשינו מבת שלמה?
3: אז כן, תביא מבת שלמה.
2: נו, אז מה? זה עליהם תבנה?
3: מה זה משנה מאיפה אתה מביא?
2: הם יכולים להיות אלופים?
0: לגדל.
2: רגע, רפי, תענה לי אתה. השחקני נוער האלה יכולים לעלות היום ולקחת אליפות?
3: כן,
2: שמונה השחקנים לקחת אליפות?
3: לא יודע.
2: מה זה לא יודע? אבל לא מכבי חיפה.
0: זו המטרה.
2: אתה מכבי חיפה.
3: אבל אני לא, אני אסביר לך.
0: אל תיתן לי דוגמאות גם בשנות ה-80.
3: לא נותן לך, לא נותן לך.
0: כי אז לא היה זרים.
3: לא נותן לך. אני רק אומר לך דבר אחד. כרגע, בגלל שיש שבעה...
2: כרגע, עד סוף העונה זה ברור.
0: בעונה הבאה.
3: פעלת, תן לי לנו.
2: לעונה הבאה.
3: פעלת, תן לי לנו.
2: כן, אז תענה.
3: אז אני אומר לך, זה משהו שמשלים. כרגע, יש פה שישה, חמישה, שבעה, אתה רוצה לקרוא לזה שכונה תקרה.
2: מצוין.
3: בסדר? צריך לבדוק עד לסוף העונה הזאת.
0: נו, ברור.
3: האם הם ראויים להיות חלק של בסיס...
0: אבל זה כולנו תמימדים.
3: חזק לעונה.
0: אני צועק את זה
3: חודשיים,
0: אתם באים להגיד את זה עכשיו.
3: אבל אל תתחיל כל ילד כזה היום, שקצת יורד ביכולת...
0: לא, רפי, בניגוד לכולם, אני כבר חודשיים צועק את זה ואומר, לתת לילדים אלו כנגמר, מה שעשו פה נכשל. השאלה היא כזאת, אם עכשיו אני מקבל מיינקה לשחר את המנדט, נהל את המועדון. אני אומר לפה היציע, פה לכל האוהדים, אני עולה פה למטה, אני אומר, חבר'ה, שנה הבאה, רק ילדים מהאקדמיה, על תארת השחקני הבית, על תארת שחקני הבית.
2: אתה לא יוצא מהאצטדיון.
0: אני לא יוצא מהאצטדיון, ויאנקלה הוקים אותו. מה קרה לך?
1: אני רוצה לומר לך.
0: מה זה הנהלכה? יגידו שאני קבצן.
1: ניסן,
0: יגידו שלא רוצה לקחת את הליפות.
1: אבל אם אתה תיתן לארבעה שחקני בית, לפתוח בהרכב.
0: מצוין.
1: רגע, שנייה. ועליהם. תוסיף לא רק בשמק עם כל הכבוד,
0: זה מה שצריך לעשות.
1: ארבעה שוברי שוויון.
0: זה מה שאני אומר.
1: אין בעיה.
0: אבל זה מה שאמרתי.
1: אין בעיה. הקהל יקבל את זה.
0: ברור.
1: אבל ארבעה לפחות.
0: ברור.
1: צריכים להיות בהרכב של מכבי חיפה בעונה הבאה.
0: אין ספק.
1: ולא תחזור כי...
0: דורון, לא
1: בגלל... אז הקהל יכעס.
0: דורון, לא בגלל...
1: אם הם לא יהיו.
0: דורון, לא בגלל...
2: דורון.
0: שהם שחקני בית, בגלל שהם שחקנים טובים.
2: איתם או בלעדיהם. הנה אני מחדש לך.
1: אוקיי.
2: הם יעלו פה. כל משחק יהיו אלופים, אתה תהיה מקום רביעי, הקהל ישרוק
1: בוז.
2: למה מה, הם חומת מגן?
1: הם לא חומת מגן.
2: למי? הם חומת מגן.
1: הם לא חומת מגן.
2: כאילו שמים ארבע וזהו, והכל טוב.
3: לא, אתה יודע שאם רטנר היה בפועל ירושלים,
2: כן. אז היו קונים אותו.
3: אז היו קונים
2: גם
3: אותו.
2: גם את מאור לוי היו קונים.
1: וגם את אילון.
2: וגם את יריל לא. לוי היו קונים.
3: אבל בסדרי דון לא היה פה.
2: אני מסכים איתך, באלף אחוז. אבל, יחן, אבל אני אומר, לא להפוך רפי, אותם לחומת מגן. לא לשים אותם, לא חומת, וזהו, הכל
1: לא,
2: טוב.
1: הם לא חומת מגן, הם שחקנים מצוינים שצריך לתת להם. להיות בדיוק. חלק מהאליפות.
0: אבל דורון,
1: גם אם הולכים לאליפות, חלק מהקבוצה
0: האלופה.
1: אם רגע שנייה, אם ביתר ירושלים.
0: הזיה,
1: רק שנייה, זה לא הזיה.
0: אני צועק את זה חצי שנה.
1: רגע, לא, לא, לא.
0: עכשיו אתה מלמד אותי מה שאני אמרתי.
1: אני מדבר איתך על ארבעה של עכשיו, שיהיו חלק...
0: מי שכוכב צריך להמשיך לשחק.
1: אז אני אומר לך שיש ארבעה פה, שכמו שאמרת, משחקים בהרכב.
0: ברור!
1: וללכת לאליפות, למה? כשאני רואה את ביתר עם זיו בן שימול, עם ירדן כהן, עם ירין לוי.
0: ירדן כהן מבוגר, הוא לא ילד.
2: מה, הוא ילד?
0: הוא בן 30.
1: לא ילד, אוקיי. ירין לוי, זיו בן שימול, מי יש להם
2: שם? רק זיו בן שימול וירין לוי. אין להם צעירים.
0: אין להם צעירים.
1: אז מבחינתי הצעירים האלה, מכבי חיפה יכולה לתת להם.
0: ברור.
1: הם לא פחות טובים ומוכשרים מאלה שיש לביתר.
0: אבל דורון, אני בקיץ, שבהנהלה הביאו את מיכאל אוחנה.
2: הוא אמר, זיו בן שימול היה פי עשר.
0: אמרתי, איך אתם משחררים את זיו בן שימול? אני מכיר את הליגה לנוער, אני רואה, זה השחקן הכי טוב בליגה לנוער היה. אז מה אמרו לי? הבאנו את מיכאל אוחנה לחדר הלבשה. שחררו את זיו בן שימול. תגידו לי, זה ככה מתנהל מועדון מתוקן? אני מהקיץ צועק, אומר להם, חבר'ה, ילדים שמנצחים את ברצלונה, שזו הקבוצה הכי טובה באירופה, הם יכולים לשחק בליגת העל בשקט. נבות רטנר ואדם גרינברג, עליתי אצל קטן לשידור לפני חצי שנה, אמרתי לו, קטן, תזכור את שני השמות האלו. נבות רטנר, אדם גרינברג, שניהם צריכים לשחק העונה בהרכב של מכבי חיפה, אמר לי, לא יקרה. הנה קרה, קטן, הנה. שתיהם משחקים
2: בהרכב. וגם את דרזי אמרת.
0: בסדר, נכון, אי אפשר לפגוע במאה אחוז.
2: כן, אז אני אומר, אז זה צריך לעשות.
0: אי אפשר לפגוע במאה אחוז.
2: אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, ואחרי הפרסומות, עמית פלטקביץ' שיעלה לכאן לעמדה, אחר כך גם שידור חי ומלא של פלטקו ואוסמו, פרסומות וחוזרים.
4: הספורט בחסות.
9: באסל בורגר חיפה מחכים לכם אחרי המשחק עם מנות המבורגר, עסיסיות וטעימות. פתוחים עד אמצע הלילה. באסל בורגר, סדרות המגינים חיפה.
5: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהי הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: חדש במוצקין, פיקס פלוס, מעבדת סלולר מקצועית והרכבת מחשבי גיימינג מטורפים. מחכים לכם בסניפים, דרך בריודה 65 נשר ומשה גושן 31 קריית מוצקין. פיקס פלוס.

0: כואב הלב על אנשים שנשארים בקופה האיטית שלהם במקום לעבור ללאומית. זה ממש צער בעלי תורים.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אפולו, מכבי.
6: מכבי.
5: ימין או שמאל?
7: ימין.
6: שמאל.
5: שוק דלל או?
7: שוק דלל.
5: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
8: Let's iDigital.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: 107.5 רדיו חיפה.
20: הספורט בחסות
21: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
22: עלם!
21: כפוף לתקנון.
23: חדש במוצקין, פיקס פלוס. מעבדת סלולר מקצועית והרכבת מחשבי גיימינג מטורפים. מחכים לכם בסניפים. דרך בריאות ה-65 נשר ומשה גושן 31 קריית מוצקין. פיקס פלוס.
24: הכי אוהבים כדורגל? חכו שתתאמו בסלבורגר. ארוחת שחיתות, תוספות נדירות ומנות קאש מטורפות בסדרות המגנים 27. למשלוחים, כוכבית 6349.
25: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהי הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
26: ועכשיו, בשידור חי, מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים.
27: שבוע טוב, ערב טוב לכם, מאצטדיון סמי עופר בחיפה. המחזור ה-32 בפלייאוף העליון. תודה לשלומו וייס שהיה כאן עד עכשיו. אנחנו עם מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. שתי הקבוצות על קר הדשא אוכלות את החימום. מכבי חיפה בירוק, ביתר בצהוב. 3,000 מועדים של ביתר ירושלים כבר ביציע, יציע האורחים. האצטדיון רחוק מלהיות מלא מבחינת תועדי מכבי חיפה, ראינו את זה גם נגד הפועל באר שבע. מצטרפים אליי בעצם, אני מצטרף אליכם, דורון בן, דור ניסן קניאס, רפי אוסמו. קודם כל, הנתון הכי משמעותי מבחינתי, 25 נקודות מפרידות בין השתיים.
0: כן, אני חושב שזה
27: 70
0: באמת...
27: 70 מול 45, זה גודל ההצלחה של ברק יצחקי וביתר ירושלים, וגודל הכישלון של מכבי חיפה.
0: אמרת הכל, אבל אתה יודע, אנחנו לא עכשיו נתחיל לפתוח את הפצעים, יש לנו מספיק זמן בסיום העונה. דשנו ואמרנו את כל הבעיות ואת כל הכישלונות ואת כל ההחלטות התמועות ומה שאתה לא רוצה. עכשיו אתה הגעת לישורת האחרונה שזה באמת חמישה מחזורים, אתה רואה תפיסת עולם, שעונה של, יגידו, אילוצים, לא אילוצים, זה בכלל לא מעניין. נכון לעכשיו נותנים לילדים האלה לשחק, אני מקווה, כמו שאמרנו בדיון הקודם, שהילדים האלה לפחות ארבעה מהם ימשיכו לשחק בהרכב של מכבי חיפה, יביאו עליהם ארבעה זרים מצוינים, כדי שמכבי חיפה תוכל שוב לחזור לקדמת הכדורגל, ולהשאיר כמובן את איתן אזולאי ועוד שחקנים כאלה ואחרים שצריכים להיות פה, ואז אני חושב שמכבי חיפה נראה אותה שונה. במידה ונתחיל עוד פעם בחריש, ובמידה ונתחיל במהפכה של 10 שחקנים.
1: אין ברירה.
0: חשבון, אז מה זה? אבל חשבון הישראלים שיש לך, מה זה אין ברירה?
1: לא, לא על צעיר.
0: אתה מדבר על הסגל בכלל.
1: הזרים, הזרים.
0: הזרים יהיה.
1: כל הזרים צריכים ללכת הביתה.
0: אבל אתה יודע כמוני
1: ש... חוצי
0: בתאי.
1: כולם הביתה.
0: אתה יודע כמוני שלא מתקווים לא את סדריק ולא את בנזון שחרר. שניהם נשארים. אז אתה יודע, ולא את פדראו.
27: לא אמרו שסטיוארט לא בסגל עד סוף העונה?
0: לא, לא נאמר דבר כזה.
27: הבנתי.
0: ממש לא נאמר. עם כל הכבוד, לא שמו אותו, כי כשלא צריך אותו אין מה לשים. אבל לא, לא, לא
1: נאמר. אני חושב שמכבי חיפה, אם אני אמסרת את ההרכב שלה לעונה הבאה, איך הצלם שלה צריך באמת להיות על 4-5 שחקנים מהנוער שהם איכותיים, שמגיע להם, לא בגלל שהם מהנוער, כמו...
27: עכשיו ניסן, אני שואל אותך שאלה. אם מכבי חיפה בעונה טובה, סק משחק, אז ליסה ביסט או שטייפמן לא משחקים בוודאות. אם אלי לא פצוע, רטנר לא משחק. אם קורנו לא פצוע, פנקזיכט לא משחק.
0: כן, אבל למה אני אתעסק
1: בינגה? פלטקה, אבל זה לא מדויק. כי היו פה עונות גדולות, ושיחקו פה גם אבו פני וגם ג'אבר. ג'אבר הגיע...
27: מה שאתה אומר לי, מי שטוב מגיע.
1: בדיוק, אצל מאמן איכותי... למה בבית ארושלים ירין לוי משחק ועזיב בן שימול כן? גם במכבי חיפה זה היה. אנשים נוטים לשכוח. מכבי חיפה שיחקה עם אופרי ירד בהרכב, זכתה באליפות.
27: סן מנחם.
1: סן מנחם לא היה עם שחקן בית, אבל רץ מאיר עם אופרי ירד, עם אבו פני, שהיה צעיר, הגיע מחדר. הנטע קצת היה יותר מבוגר. אחר כך מחמוד ג'אבר הגיע.
27: מה שאתה אומר
1: לי ש... היו פה רודריגז, אלי מוחמד, נטע, הוא שחק לפניהם. שחקן טוב מזיז את כולם. אני חושב שאדם גרינברג, אילו אני היום הייתי המנהל מקצועי של מכבי חיפה, הוא היה הפרויקט שלי לעונה הבאה. הייתי נותן לו את התשע הפותח במכבי חיפה בעונה הבאה, בלי לפחד.
0: אגב, אני הולך עם ניסן, אני חושב שלא רק אדם גרינברג.
27: אבל יביאו חלוץ זר, לא?
1: אני לא הייתי מביא.
0: קודם כל, המטרה היא בהחלט להביא חלוץ זר, ואז צריכים לראות מה קורה.
1: אז מה יקרה, הוא יישב בספסל.
0: לא, תקשיב, בעונה...
27: צריך סגל.
0: כזאת, צריך גם
1: סגל. לא, לא, סגל כן. השאלה מי החלוץ הבכיר.
0: זה,
1: אם אתה מביא זר, הוא הבכיר.
0: קודם כל,
1: אני נותן לילד.
0: אופה, זה בדיוק מה שאומר לינון. אם תביא מגן זר, אז הוא יהיה בכיר. אתה יודע, זה בדיוק כמון, למה פה לא?
27: זה הביצה והתרנגול, בדיוק.
1: לא אמרתי מגן זר, אמרתי אפשר להביא אחד כמו קלר שמסיים חוזה בנתניה. אי אפשר, אתה לא יכול.
0: לא, זה פה,
1: אתה לא יכול שהמגן השמאלי יהיה ציצ'אשווילי. בסדר, עם כל הכבוד והאהבה לו.
0: אני אומר לך,
1: אתה צריך להביא מגן שמאלי ברמה גבוהה, מחליף. מגן ימני ברמה גבוהה, מחליף.
27: תחרות,
1: תחרות, רוטציה.
0: אז זה חלק, אני מסכים איתך מה...
1: אז חס וחלילה, אינון ייפצע, מה נעשה?
27: תראה, תראה פול באר שבע, לופס ודוד זאדה.
1: נכון?
0: אגב, ככה...
27: צד שני יש לך את סטויאנו ואת מזרחי.
0: נכון.
1: שתיים, ברמה גבוהה.
0: כן, מכבי חיפה חייבת לעשות את התיקונים האלה.
27: התאמות, נכון.
0: יש לה הזדמנות נהדרת, כי אין לה אירופה. זאת אומרת, יש לה את כל הזמן...
1: אבל אם דון ובנסון יישארו...
0: דון ובנסון יישארים, אתה יודע, זה כמוני, נו.
1: ומי עוד מה זה הרי יישארים? ופדראו יישאר.
0: ופדראו ויתנו לו.
1: אז איפה תיגע?
27: דורון, אבל זה כבר...
0: דורון, קודם כל, סטויארט לא נשאר, יובנוביץ לא נשאר, סק לא נשאר, זה כבר שלושה.
1: אלו מסיימים חוזים
0: מהעסק.
27: אבל אתה אומר איפה השינוי. אבל אם אתה אומר לי בנסון, סדריק, זה כבר בלי לפגוע שלושה בינוניים.
1: אתה יודע למה? כי אם אתה משאיר את בנסון ואת סדריק, זה אומר שאתה מרוצה משחקני הכנף שלך, כי הם זרים, ולא תביא הרי למשבצת של בנסון זר אחר, נכון? בצד ימין, הוא לא יהיה מחליף.
0: נו, ברור.
1: אותו כאן על סדריק. אז מה שהיה הוא שיהיה. אז הכנפיים האלו תגיע לאליפות.
0: הלוואי, ובמכבי חיפה. תחשיבו כמו שאתה חושב.
1: אז בוא אני קורא לי פה לליאור ולברק, תתעוררו. עם השתיים האלו, לא תסכו באליפות.
0: אין, אוקיי.
1: לא תסכו באליפות.
0: אוקיי. אגב, אתה יודע מה ניזן? אני מסכים איתך.
27: אם זה מה שראינו מהם עד עכשיו, עד עכשיו אני...
0: זה לא לאליפות. תשכח מזה.
27: זה לאוויר עונה.
0: זה לא לאליפות בכלל.
1: אתה יודע מה יקרה? מחזור שני הם יהיו בספסל, ועוד ילדים מהנוער יעלו, יצחקו מקומה בכנפיים.
27: אני חייב לשאול אתכם על האווירה בסמי עופר, משחק שני ברציפות, גם נגד הפועל באר שבע, גם היום.
1: מאכזב מאוד שאין... לא בצד של הארגונים ולא בצד של מכבי חיפה, בצד של העירייה, המבוגר האחראי
27: שיעשה... זה לא מרגיש כמו משחק ביתי.
1: לא, זה מרגיש כמו בית תלמין. סלח לי על הדימוי, אבל ככה זה מרגיש לי. בית תלמין ששמים מוזיקה.
0: קודם כל זה...
1: זה מבאס את הצורה.
0: שזה עצוב מאוד. מכבי חיפה חייבת את האוהדים, והם דומיננטים, והם, וכיף, כיף לכולנו כשיש פה קהל שמריע ומעודד.
1: אבל פה אני רוצה גם לתת איזשהו נקודה. אבל... לא טוב, אני הגנתי הרבה על ינקה על ההנהלה, אבל פה איזושהי נקודה פחות טובה. לא יכול להיות שמכבי תל אביב תקבל עונש בדרבי מול הפועל תל אביב.
27: כי הם פועלים.
1: הם פועלים.
27: הם פועלים.
1: אם היו צריכים, היו מגיעים גם לבית הדין
27: בהאג. חד משמעית.
1: וגם לבית הדין בהאג.
27: כדי להביא קהל הדרבי, קהל חוץ.
1: אותו כנ"ל, הפועל תל אביב.
27: חד משמעית, גם באר שבע.
1: וגם באר שבע. ומכבי חיפה כל פעם שמקבלים כאפה מבית הדין.
27: הכל מובן מאליו.
1: סבבה.
27: לא מערערים.
1: אנחנו ממלכתיים.
27: לא רבים.
1: אנחנו מהאום.
27: מה שאומרים לנו, אנחנו מורידים את הראש.
1: על זה?
0: כן, צריך פה יותר...
1: צריכים להפסיק עם הדבר הזה.
27: סרטיביות, אני מסכים איתך.
1: נגמר.
0: אגב, זה מאוד חסר, למה למכבי תל אביב יש את זה. הם עושים את זה אמנם...
27: דרך אגב, גם על המגרש, אותו דבר.
1: גם בבית"ר זה לא היה קורה.
27: נכון, חד משמעי.
1: אברמוב היה בא עם לא די מים.
27: חבל לך על הזמן.
1: עם צבא של עורכי דין להתאחדות. למה? פה אנחנו כאילו מקבלים
27: כאפה
1: בלחי ימין.
0: נאיבים.
27: לוקחים את
0: הלחי
1: השנייה. וגם דורון, גם השופטים קופצים עליך. השנה מכבי חיפה כמו קבוצה קטנה. כמו קבוצה קטנה.
0: איבדה את כוח ההרתעה.
1: בא לך לייבה, עושה לך צחוק. בא לך ו...
27: פעם היה רץ לשופט קטן, היה רץ אצילי, היה רץ נטה, היה רץ חזיזה, היה רץ שרי.
1: היום מי יש לך?
27: מי ירוץ לך?
0: אף אחד. אף אחד כולל אף אחד.
27: מי? ליסה ביסת ירוץ? מי? מתי?
0: אגב, אפרופו בדולי סק, אנחנו רואים אותו שם מתחמים. ובאמת זה סיפור שאנחנו חייבים, אתה יודע.
1: אין מה לעשות, זה אסטרטגיה.
0: מבקשים ממני גם האוהדים.
27: לפי דעתי הוא שייר בארץ בקבוצה גדולה, אתה יודע?
0: לא, לא, לא, לא, לדעתי הוא לא שייר בארץ.
1: לא ישארו לו את השכר.
0: אבל לא משנה. עסק פה, צריך לזכור, אני חושב שגם מכבי חיפה פה מכבדים וכיבדו אותו ואמרו לו את האמת שלהם, שלא בונים עליו ונותנים לצעירים, ועובדה של איסה ביסט ואיך קוראים לו?
27: שטייפמן.
0: משחקים, ואני חושב שגם הוא קיבל את זה בצורה ספורטיבית. עסק עשה פה 4 שנים נהדרות. עם טרגדיה משפחתית שהוא עבר, אני שם אותה בצד.
27: לא, ועדיין... בסיום מהבעלמים הטובים שהיו פה.
0: לגמרי, ואנחנו נזכור אותו ברמה טובה, אבל אני טוען תמיד גם, לא אלמן ישראל, ולכן מכבי חיפה צריכה לרענן את הנקודה הזאת. היא כרגע חושבת ששווה לנסות את פדראו, זה עדיין לא פוסל שלא תחפש בלם תוך כדי תנועה, ואז אם פדראו לא פותח את העונה, ובחודש הראשון של המחנה...
1: דורון, אבל אתה מבין מה אתה אומר לי? בוא נזכה מבחינה מקצועית. ירין לוי אולי יהיה פה, ואז נדע שבועיים שלושה לפתיחת העונה, אולי גם אחרי. פדראו, בוא נראה מה יהיה לקראת פתיחת העונה.
27: אני אחרי מה שהוא עבר לא נוגע בו.
1: עדיין, אבל...
27: לא נוגע בו. מה זה חזר להתאמן? אז מה?
1: מה?
27: הבן אדם שנתיים נוסע כדורגל.
0: שנה.
1: שנתיים. כן, כל העונה שעברה והעונה.
0: הם רוצים לתת לו הזדמנות.
27: תגיד לי מה זה חוג?
0: הם חושבים שהוא בלם טוב.
1: הוא בלם מצוין.
0: כן.
1: אבל בלם שלא שחק שנתיים לא יכול לשחק את זה.
27: הוא אחרי שתי פציעות קשות.
0: תבדוק לי מתי פדראו שחק פעם
1: אחרונה. בעונה שעברה בינואר, פעם אחרונה.
0: פעם אחרונה מתי שחק פדראו.
1: ינואר עונה שעברה.
0: תתחיל לעבוד למה אתה מקבל פה כסף בשביל זה.
1: אני אומר לך, ינואר עונה שעברה, דורון.
0: אז אוקיי, אז יבדוק. הם רוצים עדיין להסתכל. ואז יש לך גם את שטייפמן וליסה ביסד ושון גולדברג, נכון? והשאלה אם פדראו יהיה או לא יהיה, זה שאלה.
1: אבל זה שאלה שאי אפשר לשאול אותה בקבוצת כדורגל.
27: זה לא לאליפות.
1: זה אומר שרוצים לבנות פה מתנס עונה הבאה, לא קבוצה
0: לאליפות. לא, לא, מתנס, אתה לא יכול לבנות עם שחקנים עם כל הכבוד כמו...
1: כמו מי? כמו פדראו?
27: אתה מבין, אתה לא מוצא את השמות.
0: לא, אז אני אומר לך, כמו מי שאתה צריך להבין.
1: אתה לא מבין, עזוב את השחקנים. ההתנהלות היא ברמה מתנסית. אם אני לא יודע אם ירין לוי יהיה פה או לא. פדראו, אני לא יודע אם הוא יעמוד על הרגליים, כן או לא. בן סון, אני לא יודע מה הרמה שלו.
27: סדריק דון,
1: הבנתי שהוא לא מתאים.
27: אלי נשאר, לא נשאר.
1: אז חבר'ה, מה קורה פה? יש פה יותר מדי חוסר ודאות.
27: ותדע לך, זה שאין למכבי חיפה עונה אירופה, ואל תכעס עליי, זה מלמעלה.
1: ברור.
27: למה יש פה כל כך הרבה תיקונים ושיפוצים לעשות? שלא
1: תלוי, לא יודע אם עד אוגוסט תספיק לעשות
27: אותם. אני איתך.
1: אז בטח לא בתחילת יולי.
0: ניסן, לא יותר רוצים לעונה הבאה. בוא נודה.
1: איך?
0: לא יותר רוצים. אני חושב שפה אנשים צריכים להבין.
1: מה אכפת לי מה תירוצים? אני רוצה שנצליח.
0: מכבי חייבת לפעול. אני מקווה מאוד עבורם שהם יחשבו נכון. יחשבו מה שאתה
1: אומר. אבל אם אני, דורון, אתה עיתונאי ימין, ואתה יודע שמה שאתה אומר, מבחינתי זה בנקר. אם אתה משקף את הרוח של המועדון, של מה שאומרים במועדון, נותן את העובדות, אוי ואבוי לנו מה הולך להיות בעונה הבאה.
0: לא, זה לא בהכרח נכון.
1: אם בונים על פדראו, ובונים על דון, ובונים על בן
27: צור, זה בינוניות.
1: מה שהיה הוא שיהיה.
0: קודם כל,
1: מה שהיה הוא שיהיה.
0: אף אחד מהשלושה כרגע לא מתוכנן
1: לשלוש. אגב, שחקן מעניין שכן הייתי בוחן אותו לעונה הבאה.
0: אגבה?
1: לא, זה כפום עונה שואו. הוא עושה עונה גדולה בטורקיה, ליגה ראשונה בטורקיה.
27: הוא שש, נכון?
1: הוא שש. יש את המכבי חיפה, חוזה.
27: לא יהיה דורון?
1: אני הייתי, אני הייתי בודק אותו. אני הייתי מביא אותו למחנה.
27: אפרופו, אם כבר בודקים את פדראו, באמת אותו הייתי בודק.
0: אז יבדקו
1: אותו. עדיף כבר אותו, הוא שחקן טוב. שחקן נבחרת אנגולה. הוא נותן עונה גדולה בטורקיה. תזמין אותו לאימונים.
0: אגב, אומר לנו ירין בוסקיל היקר, שפדראו שיחק ב-24 לכמה? 20 לאפריל, אז איך אתה אומר גם שנה הבאה?
27: כן, כן, הוא חזר מפציעה אבל.
1: הוא חזר מפציעה שהייתה לפני זה.
0: וכמה שיחק אבל בשנה
1: הוא שיחק כל העונה.
27: ארבעה משחקים, שיבדקו אותו.
1: ארבעה משחקים בשנתיים.
27: אין בעיה.
1: תחזיר את ברוך ממן לשחק, הוא גם יכול לשחק, תאמין לי.
2: שיבדקו אותו.
1: רובן, נגד ברצלונה, נתן יופי שגול, יבדקו אותו גם כן. עזוב, דיינו.
27: כאילו זה חוג.
1: חוג. אפילו בחוג זה לא עובד ככה. אצל עדנה במתנס בקריית ים זה לא היה עובד ככה.
0: קודם כל.
1: עזוב אותי.
27: קריית ים עושים עונה גדולה בליגה הלאומית.
1: לא, שאני הייתי.
27: כן, אני יודע. דרך אגב, אני רוצה את הדקה שלך על ההפתעה הגדולה בהרכב של ביתר. עומר אצילי לא פותח, תבוא ותגיד לי, יש יום שלישי באר שבע, משחק עונה, טדי, הכל טוב ויפה. לביתר גם הערב אסור למצמץ.
1: זה נכון פלטקה, אבל עומר, אנחנו יודעים, הוא לא שחקן לעצימות של שני משחקים או שלושה משחקים בשבוע.
27: לפי דעתך, דרך אגב, אם הוא לא משחק עם שלושה בלמים משחקים?
0: לא, הוא מגן שמאלי.
27: בורוזוב?
0: בורוזוב.
1: רביע, כי
0: הוא נקודת החולשה
1: של ביתר. קלו לא יכול לרוץ על כל הקו.
0: הוא נקודת החולשה.
27: לא, אבל מוזי יכול ואנטוי.
1: אני לא יודע, בוא נראה איך זה יתגבש במשחק עצמו, אבל אצילי בכל רגע נתון, אם ביתר תסתבך, יכול להיכנס. ראינו את ביתר חוזרת כבר כמה פעמים העונה, מפיגור של 2-0. ראינו אותו, ראינו אותה חוזרת.
27: כן, כן, יש לו הרבה כלים על הספסל, יש לו את גונזלס, יש לו את אצילי.
1: אני לא רואה, אני לא נותן 5% של סיכוי שמכבי חיפה תעשה פה תוצאה טובה.
0: קודם כל אני מסכים איתך, זה גם קבוצה של מרוח של אליפות. אתה יודע טוב מאוד שביתר,
1: הם באים רעים היום, הם באים לטרוף.
0: תשמע, אבל אני אומר לך, אם מורוזוב פותח מגן שמאלי, נקודת תורפה.
27: אם אנחנו מסתכלים על כל החיסורים במכבי חיפה, מורחקים, פצועים, ה-11, לעניות דעתכם,
1: מי יבוא על מורוזוב? בצד ימין, מצרק.
27: חזיזה.
1: לא, קני סייף, חזיזה באמצע.
27: נכון.
1: חוץ של קני סייף זה שהוא נכנס יותר לאמצע ובא כמו חלוץ.
27: אני אגיד לך את האמת, אני לא רואה מי במכבי חיפה נותן גול. רטנר לא גולר.
0: אני רואה את גרינברג.
27: הלוואי?
1: גרינברג גולר. גרינברג שחקן.
0: גרינברג
27: גולר?
0: מה יש לך?
1: הלוואי. רק אבל הוא צריך לקבל את הכדורים במצבים של חלוץ, לא 20-30 מטר מהשאר.
27: אם אתם מסתכלים על, אם אתם מסתכלים על כל החיסורים, פצועים מוחקים, ה-11 הכי טובים שברק יכול היה לעלות?
1: לא, אז אולי. איתן, אז אולי.
27: אמרתי, אני שם בצד רגע.
1: כן, אני חושב שכן.
27: לא סילבקני, לא סטיוארט, לא מלמד.
0: אגב, גם שון גולדברג, אתם צריכים לשים לב לנקודה הזאת. שון גולדברג.
27: אז למה העריכו לו חוזה?
0: אז אמרנו, העריכו חוזה כי הוא שחקן ישראלי טוב, שרוצים אותו בסגל.
1: לא רצו שיגיע לקבוצה גדולה אחרת.
0: בסגל, כן, תשמר לך את השחקן הזה.
1: אגב, לגבי סק, הקבוצה היחידה שאני חושב שיכולה לתת לו הצעה,
27: רק מכבי תל אביב.
0: רק מכבי, והם לא ייכנסו להרפתקה.
1: ולא מאמין שהם
27: ישלמו לו. 600 לא ישלמו לו.
1: עכשיו, לגבי,
0: למרות שטל בן חיים, אתה יודע, הוא מקושר לכולם שם.
1: אני הייתי שאני את ליאם לוסקי, אני חושב שגם הוא שחקן צריך לקבל הזדמנות במכבי חיפה. ואני וגם נפגע ביי, הייתי פותח לפני סדריגדון.
27: היום גם ביי בסגל.
1: פותח לפני סדריגדון, אצלי. פותח לפני, אני מאוד מאוד
27: אתה הולך עם המהפכה עד הסוף.
1: כן, כי הם לא טובים. הבאת דברים לא טובים, אז מה, בכוח? ללכת בכוח? חשבו בסדר, שהביאו את סדריגדון שהוא כוכב. תשמע, אם אני עם הפועל ירושלים נותנת למכבי חיפה חצי ממה שמכבי חיפה שילמה עליו, הייתי מחזיר להם אותו. חצי.
0: את מי?
1: את סדריק. חצי.
27: כמה זה, 1,200,000?
0: תקשיב.
1: לא יודע, שילמו 1,200,000, תן לי 500, תן לי 600, אני מחזיר אותו.
0: אני לא אומר את זה בדיעבד. אני כששמעתי שסדריק מגיע, על בן זון, אוקיי, אתה יודע, אנחנו מבחוץ לא רואים, לא יודעים. סדריק דון, עם כל הכבוד, הוא לא שובר שוויון.
1: נכון.
0: הוא עוד שחקן בליגה.
27: שחקן סגל.
0: שחקן סגל טוב, לא מעבר לזה. זהו.
1: זה שחקן שבעונה של ליגת האלופות לא היה עולה עם הכדורים.
27: לא מביא כדורים.
1: ככה עם הכדורים הוא לא עולה.
0: אז אני אומר, אני משלם עליו 1.5 מיליון? על מה? על מה ולמה? מה הפעילות הזאת?
1: לא מבין את זה.
0: תן לי ילד שלך כבר לשחק.
1: אתה יודע כמה בכפר גלים יותר טובים ממנו? אני אמנה לך 5-6 שחקנים יותר טובים ממנו.
0: תראה, לקיצוני, כשאתה לוקח,
1: אין לו עצימות לקיצוני.
0: אין לו, ולבנסון יש? כל הכבוד, הוא קצת מבריק.
1: בנסון, תקשיב.
0: הוא מבריק.
1: בנסון, העניין הוא שליאור רפאלוף שיחק איתו ביחד באנטוורפן, זה היה לפני 7-8
27: שנים.
1: מאז הוא עבר פציעות קשות, ושחקנים שעוברים פציעות לא חוזרים אותו דבר.
0: בדיוק.
1: הוא שחקן שהיה בפרמייר ליג, ובליגה השנייה
27: באנגליה. הוא לא מגיע לפה סתם.
1: לא מגיע לפה סתם, בדיוק.
0: לכן אני אומר,
1: בגילאים כאלה,
0: כרגע הם רק רכשו אותם בינואר, ובונים עליהם אל העונה הבאה. אני אומר לך, בונים עליהם 100%. על בנסון בטח בונים מאוד לעונה הבאה. אני לא יודע איזה שיפור קיצוני בנסון יכול לעשות, פלטקה. לא יודע, אומר לך אמיתי. מה, הוא פתאום יפוך להיות כוכב? הרי בנסון זה מסוג השחקנים שהכי קל כמו חזיזה, לדעת איך הם משחקים. אתה יודע, ימינה, שמאלה, שומרים על
1: הרגליים. שהוא היה, אני ראיתי כאן...
0: כאן מאוד לשמור עליהם.
1: אני ראיתי היילד שלו מעבר, שהוא שיחק בליגה האנגלית, ובאנטוורפן, הוא היה כוכב כדורגל. צעד ראשון, בלתי אפשרי לשמור עליו, אחד על אחד, היה מתקתק את הכדור. בן אדם שהיה פצוע שנתיים, ואתה מביא אותו חלוד, אחרי עונה שלמה שהוא לא שיחק, אתה מביא אותו כרכש מושיע בינואר, זה קשה. אולי אם הוא היה מגיע בקיץ והיה עושה פרי-סיזן במכבי חיפה, הוא היה נראה יותר טוב.
0: אז מה אתה אומר? שאתה היית משחרר גם אותו? זאת אומרת, בוא נעשה...
1: תראה, בנסון הכי קל לשחרר, אתה יודע למה?
0: בוא נעשה רשימה שנייה.
1: בוא, יותר קל להגיד מי נשאר.
0: רגע, ירמקו... לא, אני רוצה ללכת איתך למי...
1: לא, עזרים, רק בתאי.
0: יהיה לבתאי נשאר.
1: כן.
0: זאת אומרת, אגבטה שולח.
1: הביתה.
0: שתיים, אחד, סדריק, שתיים, אתה אומר...
27: אתה רוצה בדידים?
0: רגע, תן לי, אני לא רואה במשקפיים, שנייה.
27: לך בדרך כלל אלימינציה, כמו שניסן אמר.
1: לך רק מי נשאר.
0: רגע, עבדולאי סקו לך זה ארבע.
1: כן. סטיוארט, חמש. יובנוביץ'.
0: שש.
1: חבר'ה, יותר קל להגיד, רק יהיה לה בתאי, אצלי הזר היחיד שאני משאיר אותו. לא יקרה, אז עוד עונה תלך לאבדון.
0: זה לא יקרה.
1: לא יקרה עוד עונה, אתה יודע, דורון, אני אומר את זה כבר כמה פעמים בשביל מוסר אסקל.
0: אני רוצה שזה
1: תפוח
0: יקרה.
1: תפוח אחד רקוב מקלקל
0: לא,
1: את כל הארגז.
0: לא, אני לא יודע אם זה תפוח רקוב.
1: תפוח רקוב.
0: הם פחות
1: לא,
0: טובים.
1: לא, לא קשור ספציפית על דון או על... אם אתה משאיר שחקנים לא טובים...
0: אז זה ישפיע, אתה אומר.
1: אז זה מוריד את הרמה
0: כן,
1: של הקבוצה.
0: כן, זה מוריד.
1: אם ככה היום שחקן ממכבי חיפה שהוא בינוני, שים אותו בית"ר ירושלים, הוא יעלה את הרמה. למה? כי אם שחקים לידו שחקנים טובים, הרי רץ מאיר לא היה מלדיני, וסן מנחם לא היה...
27: דורון, הסיכוי
0: יש לו... לא יהיו פה ימי חסד.
1: אבל היינו טובים.
0: תקשיב. לא יהיו ימי חסד.
27: אם אתה משאיר את השלושה האלה, אתה חייב לפגוע בינגו בחמישה אחרים. בינגו שהם כוכבי כדורגל.
0: בינגו שאתה אומר ש...
1: זה לא חמישה, כי בתא יישאר זה רק ארבעה יישארו.
27: ארבעה, אבל אם אתה חייב לפגוע, אין לך אחוז לסטות.
1: אתה נסיע ימין השמאלה.
0: אין, אמרנו, אין אפס טעויות. אפס טעויות, ואתה צריך לראות... תשמע, מצפה להם עבודה בקיץ.
1: עכשיו, איך תשאיר שחקן כמו דון, שעלה לך כל כך הרבה כסף, או בנסון על הספסל, ותביא זרים אחרים? מה, ינקלה ישלם? אתה יודע כמה בנסון מרוויח? 60 אלף יורו לחודש בשביל הספסל?
0: זה אבסורד.
1: תביא ילד מהאקדמיה, 6,000 שקל.
0: לכן אמרתי לך, בונים עליו.
1: אז אני אומר לך, יש לו חוזה רק לעוד עונה. תן לו פיצוי קטן על החוזה ושלח אותו למקום אחר.
0: וסטיוארט פיצוי והוא פיצוי.
1: אין מה לעשות.
27: על טעויות משלמים, דורון, מה לעשות? אתה יודע מה עשו פה?
1: מי שבישל דייסה חמוצה צריך לאכול אותה. אין מה לעשות.
27: דורון, כמו שאתה מכין את המיטה בלילה,
1: ככה אתה יכול
27: להשן עליה.
1: מי שטורח בערב שבת, אוכל בערב שבת.
0: תראה, כשאני מדבר על הטעויות שנעשו ועל השחרורים, אמיתי, לא לקחתי בחשבון את בנסון ואת סדריק. אני מניח שגם מכבי חיפה לא לוקחים אותם בחשבון לשחרור. אתה לוקח. אני אומר, אתה...
1: למה? ראו את סדריק שהוא מתאים למכבי חיפה להרכב?
27: ובנסון, ראינו משהו
1: מיוחד עכשיו. אנחנו שאלו אם הילדים מתאימים להרכב. סדריק דון זה שחקן למכבי חיפה להרכב, לקחת אליפות?
0: אז אני חושב שלא. אני רק אומר שבמכבי חיפה שני אלה בכלל לא בתוכניות להשתחרר.
27: תגיד לי.
0: זאת אומרת שאם אני מסתכל מה כן, אז אמרנו סטויארט, סק, מי עוד יש לנו שם, את כל אלה שדיברנו עליהם.
27: שולחים לי אוהדים, ירין לוי בסדר, כבר... דנו ודיברנו. זיו בן שימול זה פשע.
1: אבל בקיץ...
0: וואו.
1: ש...
27: זה פשע!
1: בקיץ שראיתי את זה קורה, שבטר זה התנדד, והולכים לוועדה למעמד השחקן, פתאום ראיתי מיכאל אוחנה. אמרתי, למה שהילד יחתום אם מביאים את אוחנה? לא אמינו בו. עכשיו, מה קורה? איציק עובדיה, מנכ"ל של מכבי חיפה, הוא דמות שהגיע מהנוער. הוא גם הביא הרבה שחקני נוער למכבי חיפה, צריך לתת לו...
0: לא, עשה דברים
1: גדולים. גם זיו בן שימול הגיע בתקופה של איציק עובדיה. אתה רואה אותו כוכב של הליגה לנוער. אתה הולך, אתה משחרר את הדבר הבא ומביא את הדבר שהיה, אתם עובדים לא נכון. זיו בן שימול היה צריך להיות שחקן מכבי חיפה בהרכב היום.
27: טעות על טעות על טעות.
0: זיו בן שימול זה צועק לשמיים, אני בטוח שזה גם מוקד, זה הקיצה גדולה מאוד. שגם למכבי חיפה, כשהם ראו אותו ירין, הם הבינו את הטעות כבר. מתחילת העונה הבינו את ירין.
1: אז איך, אם הבינו את ירין מהעונה שעברה, איך נפלו עוד פעם על הגב עם זיו בן שימול? למה שזה לא יקרה עוד פעם בקיץ?
0: כן, ותימו לפני...
1: למה שזה לא יקרה עוד פעם בקיץ?
0: ותימו לפני 3-4 שנים. גם היו צריכים לראות פוטנציאל כזה.
1: תבדוק, כי יש עוד כמה שחקנים במכבי חיפה. עדיין לאדם גרינברג אין חוזה. ליאם לוסקי, תבדוק אם יש לו חוזה. יש פה שחקנים שצריכים לבסס אותם פה. אחרת אנחנו נאבד אותם.
0: תראה, אי אפשר להגיד שלחלק מהצעירים שמשחקים היום, הם לא יריחו.
1: כולם צריכים להיות עם חוזים.
0: בסדר.
1: אדם גרינברג היה צריך להיות מזמן עם חוזה, כי כל יום שעובר,
0: מרחיק
1: אותו מכבי חיפה.
0: מה נראה לך? שהוא לא יהיה בקיץ עם חוזה?
1: אני לא יודע למה צריך לחכות לקיץ, למה לא השבוע? מה עכשיו? מה יש לך? איזה מטרות יש לך? עכשיו ליאור צריך לבנות, בקיץ הוא צריך להתעסק עם הזרים, לא חוזים עם ישראלים. אני, אם אני מנהל מקצועי, אני נכנס לחדר עם אבא שלו, איתו, עם הסוכן, עד שחותמים אני לא יוצא.
27: דורון, שאלה, עלי מוחמד, סוגיה?
0: לא, אני לא חושב שהוא סוגיה.
27: יישאר?
0: לא, מה פתאום? אני לא חושב שהוא יישאר. אם אתה רוצה להביא את ירין, אתה לא יכול להישאר.
1: למה? הוא לא יכול להישאר בסגל?
0: הוא לא יישאר בסגל.
1: אה, סדריק דון כן ואלי לא?
0: אלי, איזה שני תפקידים אחרים? פה יש לך בעיה. אז אני אומר לך שהוא לא מתוכן להישאר. אלי מוחמד, הוא כמו דולף חזיזה.
1: אגבה כן ואלי לא? אבל אלי ישראלי.
0: אגבה אמרת לך סימן שאלה.
1: תודה מה יקרה עם אלי.
0: אלי ישראלי.
1: תודה מה יקרה עם אלי.
0: נו.
1: מכבי תל אביב תיקח אותו.
0: לא בטוח.
1: או באר שבע.
0: לא בטוח.
1: ואתה תתפוס את הראש.
27: הוא יהיה מצוין שם.
1: הוא יהיה אדיר שם.
0: לא בטוח.
1: או ביתר. או ביתר, תיקח אותו חזרה.
0: תראה, אולי בגלל השיקול הזה שהוא ישראלי, יכול להיות שאתה יודע, יחשבו פעמיים.
1: אני אומר לך, יהיה או בבאר שבע, או בביתר, או במכבי תל אביב.
0: אבל רוצים לעשות שינוי.
1: השינוי תעשה בעמדות שבאמת הן לא טובות. סדריק דון, בנסון, אגבה.
27: עלי מה, בגלל שלאחרונה הוא פציע? בגלל שהוא מה?
0: תראה, יש שקלול של דברים שאתה לוקח שחקן, אז אתה רוצה לשנות ולרענן. חלק מרענון של קבוצה.
1: אין בעיה, אם היית מרענן קודם כל את הכושלים, וגם אותו הייתי מבין. אבל אם הכושלים יישארו ומי שעוד נורמלי ילך, אז אני לא מבין את הרענון הזה.
0: בוא נחכה ונראה, חזיזה למשל, זה גם חלק מ...
27: כן.
0: יש לו חוזה וגם הוא.
1: נו, אז מה אם יש חוזה?
0: לא, אז אני אומר לך, גם הוא כמו עלי, חלק מרענון.
1: בסדר.
0: מה לעשות?
27: ירמקוב.
0: כן.
27: יהיה קשה להשאיר אותו?
0: 4 מיליון יורו, יביאו הצעה של 4 מיליון יורו, יש לו חר.
1: זה גם משהו שצריך להבין אותו היום.
27: בדיוק, אתה לא יכול להישאר.
1: היום גלאזר חופשי, בעוד חודש יכול להיות שיחתום בקבוצה אחרת. אם אתה יודע...
0: שגלאזר ירצה לבוא לארץ בכלל.
27: שלם לו, הוא יבוא.
1: להערכתי, כן.
0: גם שם משלמים לו, מה באירופה?
1: לא משנה, לא גלאזר, שוער אחר. אתה צריך לדעת,
0: היום
1: אם ירמוקוב שוער, בדיוק.
0: אני מסכים איתך.
1: ירמוקוב, ירין לב. אי אפשר את כל ההחלטות האלה להשאיר לקיץ.
0: ככל שאני נכנס...
1: הניהול פה לא נכון. לא נכון.
0: ככל שאני נכנס לעובי הקורה, אני רואה את הבעיות המסתברות.
27: דורון, אתה לא מבין כמה. אתה לא מבין כמה. נוצרו פה פערים שבעונה אחת אתה לא יכול לסגור אותם.
1: אתה יכול, עם ניהול נכון. באר שבע, לפני שקושוק הגיע, הייתה 40 פור ממקום ראשון.
27: נכון.
1: הגיע קושוק, הביא ונטורה, קנחורה, דן ביטון, מחק את כל הפערים. הליגה שלנו, עם כל הכבוד לבית"ר ירושלים, באר שבע, מכבי תל אביב, ליגה חלשה. 3-4 שחקנים עושים שינוי אדיר בקבוצת כדורגל. אדיר. היית לוקח היום את שוע ואצילי וירין לוי, מעביר אותם מביתר למכבי חיפה, זה לא קבוצה לאליפות?
27: ברור.
1: נו, אז זהו, 3 שחקנים עושים הבדל. תפגע ב-3-4 שחקנים. זה לא סיטי או יונייטד שצריך להביא 11 כוכבים.
27: אתה יודע...
1: לא, 2-3 שחקנים אתה מטייל בליגה.
27: אתה יודע, גם אומרים כאילו, שחקנים מסוימים שלא יעברו את מבחן הקהל. אני למשל, עם מכבי חיפה...
1: אני יודע מי אתה הולך להגיד.
27: דור פרץ!
1: חד משמעית.
27: מה זה?
0: אז אני רוצה להגיד לך... ש... לא עכשיו יתחיל לזה כדי שלא יהיו פה כותרות. דור פרץ לא יהיה במכבי חיפה.
27: ברור לי שלא. ברור לי שלא.
0: הם יודעים את זה במכבי חיפה.
27: סבבה. סבבה, אבל ברגע שיש שם משבר במסע ומתן...
0: אין, מי נראה לך שלא בדקו, ניסו... אין, חבר'ה, עזוב, זה עצור. מבינים שזה לא יקרה.
27: אגבה.
0: נו?
27: איך הוא חזר פתאום ל-11?
0: בוודאי.
1: רוצה למכור אותו.
0: קודם כל, יפה, רצו גם למכור את סטוארט. רוצים וראיתי איך זה נראה. אבל אני חושב שאגבה, עוד לא נעולים עליו שהוא הולך 100%.
1: אוי ואבוי.
0: בוא נאמר שזה...
1: אוי ואבוי.
27: הוא לא שחקן למכבי חיפה, דורון.
1: איי, דורון, על זה לא נעולים, על זה לא סגורים, זה לא החליטו, פדראו בקיץ.
27: 6-9 שנה הבאה.
1: פדראו לא שיחק שנתיים, לא נעולים, בוא נראה. אגבה, ראינו 30 משחקים, הוא לא באירוע, די, נו.
0: בוא נאמר, תקשיב.
1: זה שחקן למכבי חיפה, הוא בנוער של מכבי חיפה לא פותח.
27: דורון.
1: איתה יהוד מכפר סבא יותר טוב ממנו בארבע רמות.
0: אני בוא, אני אמרתי שאני רוצה לבחון את אגבה בשני משחקים.
1: אבל ראינו אותו 20 ומשהו משחקים.
27: הרזי מכפר סבא משחק בתפקיד שלו לא פחות טוב, הוא משלנו.
1: דורון, דורון, שקבוצה מצופפת 10 שחקנים מאחורי כדור ומה ש...
27: יכול להשוות אותו לאלי?
1: קל, קל לקשר אחורי לשחק. אבל אני רוצה לראות אותו בקבוצה שבאה לקחת אליפות יוזמת, דומיננטית. הוא לא שם, הוא לא באירוע.
27: דורון, אימור שלך?
0: 2-1 ביתר.
27: אקס פקטור?
0: ירדן שואה.
27: ירדן שואה.
0: ניסן?
1: 3-1 ביתר קלו.
27: 3-1 ביתר קלו, אני אומר 1-1, אדם גרינברג.
1: הלוואי.
0: מה אתה אומר?
1: הלוואי.
27: אני הולך יחד איתכם לחסויות, מיד תופס את מקומו על כס הפרשן רפי אוסמו. דורון בנדור, ניסן קיינס, תודה רבה, חסויות, ומיד שריקת הפתיחה כאן בסמי אופר. מכבי חיפה מול ביתר ירושלים.
2: הספורט בחסות.
3: חדש במוצקין, פיקס פלוס, מעבדת סלולר מקצועית והרכבת מחשבי גיימינג מטורפים. מחכים לכם בסניפים, דרך בריודה 65 נשר ומשה גושן 31 קריית מוצקין. פיקס פלוס.
4: באסל בורגר חיפה מחכים לכם אחרי המשחק עם מנות המבורגר עסיסיות וטעימות. פתוחים עד אמצע הלילה. באסל בורגר, סדרות המגינים חיפה.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
25: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
26: ועכשיו בשידור חי לאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד בית"ר ירושלים.
27: ערב טוב, שבוע טוב לכם שוב מסמי עופר בחיפה. המחזור ה-32 בליגת העל בכדורגל הפלייאוף העליון. מכבי חיפה מארחת את בית"ר ירושלים. אלן רפי אוסמו, ערב טוב.
6: ערב טוב, שבוע טוב.
27: מכבי חיפה מול בית"ר ירושלים, תכף נדבר על המיקומים ועל המומנטומים, אבל שניים מהמועדונים הגדולים בכדורגל שלנו, תמיד משחק מסקרן.
6: ללא ספק, אני זוכר עוד מתקופתי, אתה יודע, בית"ר ירושלים הייתה קבוצה לתפארת, רק להזכיר שמות כמו אלי אוחנה.
27: יאללה. אורי מלמיליאן, סמי מלכה.
6: סמי מלכה.
27: דני נוימן, יוסי מזרחי, חנן אזולאי, בטח.
6: תראה. לצערנו הרב, בית"ר היא זו שהפעם רצה ומתמודדת לאליפות ונמצאת במומנטום יוצא מן הכלל. קהל של מכבי חיפה היום, לצערי הרב, משחק למשחק.
27: גם נגד באר שבע זה היה ככה.
6: גם נגד באר שבע.
27: לפני שלושה ימים.
6: פלטקי, אני אומר לך שעוד היום זה הרבה פחות מבאר שבע פה ביציעים. וחבל מאוד. אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה של מה היה עיריית חיפה, מצב הקבוצה פה, וכו וכו וכו. אוהדים צריכים להיות אחרי הקבוצה לעולם, תמיד, ולתמוך.
27: ביתר ירושלים במקום הראשון עם 70 נקודות, נקודה מעל הפועל באר שבע. מיגל סילבה הוא השוער. שחקני השדה, אנטוי מורוזוב, קרבלי, דהן, מוזי, אינו בן שימו, לוי שוע וקלו. מכבי חיפה במקום החמישי, 45 נקודות. ירמקוב הוא השוער, שחקני השדה, בתאי, שטייפמן, איסת, פיינגזיכט, אגבה, רטנר, דון, סייף, חזיזה. וגרינברג הצעיר, שופט את המשחק דוד פוקסמן, עוזרים לו יוסי בבאיו ואבי גולדשטיין, שופטי עבר גל ליבוביץ' ומתי יעקובוב, אוהד אסולין הוא השופט הרביעי. 25 נקודות מפרידות בין ביתר ירושלים למכבי חיפה. מצד אחד, זה בעצם מדגיש את גודל ההצלחה של ביתר העונה ושל ברק יצחקי, מהצד השני, מדגיש את גודל הכישלון וחוסר העונים של מכבי חיפה. 25 נקודות.
6: זה לא יכול לקרות למכבי חיפה, אסור שזה יקרה למכבי חיפה.
27: היא כאילו לא תחרותית.
6: נכון, לגמרי, 25 נקודות. אני לא זוכר מתי הייתה עונה כל כך נוראית, עם פער כל כך גדול מהקבוצות, משתי הקבוצות שמתמודדות. ניקח את באר שבע וגם את ביתר. זה לא נעים, זה לא טוב, זה לא מתאים למכבי חיפה. חייבים פה להתעשת ולבנות משהו הרבה יותר רציני לעונות הבאות, כי אי אפשר להגיע למצב כזה. פלטקה, מכבי חיפה, היא לא עוד משהו בנוף הזה של הכדורגל, היא קבוצת העל של הכדורגל, היא המודל של הכדורגל שלנו.
27: מכבי חיפה עם פלייאוף הזוי עד עכשיו, חמישה

0: שהצילים תיפקח או אחרת.
1: רגישות כזו או אחרת.
0: בדיוק, בסדר, ואז אמרו, רגע, בוא ננוח, בוא ניתן לו לנוח, נראה איך אנחנו מסתדרים עם שחקנים אחרים. ולא, אני הייתי פותח עם ה-11 הכי טובים. שוב פעם, זה לא שלביתר אין 11 שחקנים טובים היום על הדשא. ביתר היא קבוצה שרצה, דורסת, מליבה, באמת השנה מגיע לה להתמודד על האליפות ולרוץ עד הסוף. כרגע בנקודת זמן הזאת לדעתי יותר טובה מבאר שבע.
1: יותר מליבה מבאר שבע, זה בטוח. קבוצה שנמצאת בחלק העליון של הטבלה במקום הראשון עם 74 שערי זכות.
0: וגם פה אנחנו רואים חבורה של ישראלים שמאיישת את ההרכב של ביתר ירושלים. ביתר היא לא כזאת שבנויה
1: לא. אציל, ישועה, בן שימול, ברור. ירדן...
0: אורי דהן.
1: נכון. מוזי. כן, אני מסכים איתך. ביתר ירושלים היא זו שתפתח בהתמודדות. פוקסמן, השופט המרכזי עם המשרוקית בפה. מקבל את האוקיי מהשוערים והכוונים. יצאנו לדרך. ביתר ירושלים פותחת את המשחק כדור חוץ. לזכות מכבי חיפה, לחץ גבוה של ביתר.
0: ביתר כזאת שבועטים אותה, כי זה ביתר פתיחה רחוק משער ביתר, ממש ישר לחוץ. זה פשוט ליצור את הלחץ כבר מהדקה הראשונה, ולהראות לקבוצה, היריבה, במקרה זה מכבי חיפה, לוחצים אותם בשטח שלהם.
1: כדור של מכבי חיפה זהו פיינגזיכט. אחורה לליסה ביסט, עוד יותר אחורה לעיר מקוב. הכדור של ירמקוב לא טוב, מוזי ראשון, זה השער של ביתר! זאת ההזדמנות! והכדור מוחק מהקו! שטייפמן מוציא מהקו גול, איזה טעות של ירמקוב!
0: נורא!
1: טעות קשה של ירמקוב, ושטייפמן מוציא גול!
0: לא נותנים פס רוחב כזה כששחקן יריב, וביתר, אמרתי לך, מהרגע הראשון הראתה למכבי חיפה שהיא לוחצת בשטח שלה. צריך להיות מאוד מאוד זהירים, פס רוחב כזה הוא מסוכן. ירמקוב טעה, ירמקוב יתקן, אני מקווה שזה לא יוריד לו את הביטחון בהמשך המשחק.
1: כדור של ירמקוב קדימה. גרינברג מנסה להגיע, כדור של ביתר. ליסה ביסט, שם את הראש. כדור של גרינברג. חוץ לזכותה של מכבי חיפה. בצד ימין, בחלק המגרש של ביתר, זהו חזיזה, הקפטן. דקה וחצי של כדורגל 0-0, מצב אחד טוב לביתר ירושלים. אחרי טעות של ירמקוב, בתא עם כדור החוץ. בצד ימין, כדור לגרינברג. עדיין אדם גרינברג, קני סייף. מאבד את הכדור, עבירה. כדור של ביתר ירושלים מהדשא.
0: ביתר קרובה, ביתר מעמידה שניים, שלושה שחקנים שמגיעים למצב כזה של לחץ. לא נותנת לשחקני מכבי חיפה להניע את הכדור.
1: מורוזוב עם כדור לאורי דהן. דהן עם כדור לאנטווי. המגן הימני הגנאי. הולך על הקו, לא עובר את שדריק דון חוץ מכבי חיפה.
0: גם מכבי חיפה יודעת מראה שהיא יודעת ללחוץ.
1: פיינגזיכט, כדור אחורה לליסה ביסט. נכנסנו לדקה השלישית 0-0 בסמי. איסט הולך קדימה. זאת ההזדמנות של גרינברג. יכול להגיע לכדור גרינברג. יציאה גדולה של סילבה. וביתר עפה קדימה עם בן שימול. הכדור של אינו. משאיר אותו לשוע. שוע עובר טוב. עדיין הקפטן הביתרי, כדור למורוזוב. בא לקבל מוזי, כדור טוב באמצע, גלישה טובה של שטייפמן. הכדור של שוע עם כדור העומק, שוב שטייפמן, כדור לאגבה. שמאלה לפיינגזיכט. כדור באמצע לחזיזה. עדיין דולף חזיזה. כדור לרטנר, לא מספיק טוב. ביתר ירושלים ראשונה עם מוזי. ירין לוי. הנה חטיפת הכדור של רטנר, לא, לוי ראשון. כדור של דהן. דקה רביעית 0-0, אורי דהן בלמה של ביתר. כדור אחורה. סילבה. משאיר את הכדור לקרבלי. מורוזוב. כדור באמצע, מכבי חיפה ראשונה. אבל קני סייף לא מגיע לכדור. מורוזוב על הקו.
0: חיפה לוחצת טוב. צריכה, ברגע שהיא חוטפת
1: את הכדור, הנה. הכדור. רטנר, כדור לקני סייף. עבירה.
0: שלוש, ארבע פעמים חיפה חטפה את הכדור בשטח ביתר ירושלים, אבל הפס הזה, אחרי שחוטפים את הכדור, חייב להיות פס מדויק.
1: כדור מהדשא לזכותה של ביתר, זהו מורוזוב. חזיזה לפני ירין לוי, אבל ירין לוי גונף את הכדור והולך קדימה. הכדור לאינו, הקמרוני. ימינה לאנטווי. שוב אינו. חזיזה מנסה לחטוף את הכדור. אורי דהן שם, כדור של אנטווי. מכבי חיפה ראשונה ללא עבירה, כדור לסדריק דון. מה עושה דון? יש לו אחד על אחד לא רע.

0: דן איתו, עדיין סדריק דון, הכדור בסופו של דבר של ביתר ירושלים. אנטוי, כדור באמצע, רטנר עם גלישה מצוינת, שטייפמן צריך להיזהר, מנקי עד לירמקוב. ירמקוב, כדור ארוך קדימה.
1: עכשיו הוא כבר יותר ניזהר. היו לו אופציות מסירה, הוא...
0: החכה לא טובה של מורוזוב, קני סייף, כדור מצוין לסדריק דון, איזה מצוין ואיזה נעליים.
1: אתה חוטף את הכדור, הפס אחרי החטיפה חייב להיות פס מדויק.
0: מיגל סילבה עם כדור ארוך קדימה. מכבי חיפה ראשונה, 5 דקות של כדורגל, 0-0. מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, הנה חזיזה כדור לסדריק דון. כדור על הרגל של ליסה ביסט. שוב מקבל אגבה. אגבה עם כדור.
1: הנה, זה במקרה הגיע.
0: לבטאי.
1: אבל הכדורי רוחב האלה מסוכנים מאוד.
0: שטייפמן. כדור אחורה עד לירמקוב. שועה בלחץ הגבוה. ירמקוב עם כדור לפיינגזיכט. הולך קדימה יפה פיינגזיכט. יציאה טובה שלו עם הכדור. התקפה טובה של מכבי חיפה. עדיין פיינגזיכט, כדור לקני סייף. קני מקבל את הכדור, מורוזוב איתו. הכדור הולך לבטאי. שוב קני סייף. המומנטום של ההתקפה קצת הלך לאיבוד. קני סייף, איך מההתקפה של מכבי חיפה הגענו עד לירמקוב. איסת. כדור לפיינגזיכט. בקו זהו דון. עדיין סדריק דון, אחורה לפיינגזיכט. כדור קדימה, ביתה ראשונה. כדור של סילבה. עם ההרחקה. בן שימול. הדקה השישית באצטדיון סמי עופר. שנה ללכתו בטרם עת של גדי קינדה. כל הקהל בסמי עופר על הרגליים, גם הקהל הביתרי, גם הקהל של מכבי חיפה. שיחק בשני המועדונים הגדולים הללו, גדי קינדה. יהי זכרו ברוך.
1: איי, נו באמת, אתה מבין.
0: צהוב לחובתו של אגבה.
1: בסדר, עבירה, אבל כשאתה מוציא בדקה כזאת שישית כבר כרטיס צהוב לשחקן כמו אגבה, הרגת למכבי חיפה את השחקן שש שלה.
0: כדור מהדשא לזכותה של ביתר, צהוב לאגבה.
1: אתה יודע, לפעמים אומרים שופט שרק פנדל, לא יודע, אתה יודע. אלה שריקות ועוד להוציא צהוב, הורגות לך שחקן.
0: ירדן שועה ליד הכדור, 40 מטרים מהשאר של ירמקוב, אנחנו ב-0-0. 8 דקות של כדורגל. שועה ליד הכדור. מעלה אותו ברגל ימין. שטייפמן עם ההרחקה. כדור של בן שימול. ההתקפה של ביתר ירושלים. בן שימול מתחיל מאחור. כדור לאנטוי. מורוזוב עובר את חזיזה והולך קדימה. חזיזה בעקבותיו. עדיין מורוזוב. פס באמצע. הכדור של... אינו כדור גדול.
1: חזיזה.
0: ירין לוי, הדגל למטה. מה עושה ירין לוי? מעלה את הכדור, זאת ההזדמנות של ביתר! הכדור בידיים של ירמקוב, מהרגל של רטנר.
1: שוב פעם, רטנר לא הסתכל על מעוף הכדור, הסתכל על השחקן שלו.
0: בטעות פגע לו ברגל.
1: אתה מבין? אני לא יודע מי לימד אותם לעמוד בצורה הזאת. איזה עמידת מוצא הזאת? אתה חייב להיות עם הפנים לכיוון הצעד של אותו שחקן שמגביע. איך אתה תראה את הכדור? כבר ספגנו גול כזה בקרן.
0: לא אחד ולא שניים. כדור חוץ מכבי חיפה בצד שמאל, בחלק המגרש שלה, גרינברג. כדור שלו לא טוב, אבל מגיע לקני סייף, טעות של מוזי. קני הולך קדימה, עדיין קני סייף, חותך לאמצע. מעלה את הכדור לצד הרחוק לסדריק דון. זה המצב של מכבי חיפה, דון עם הרוחב.
1: לא
0: קרן
1: מכבי
0: חיפה.
1: דון לא מספיק מהיר באחד על אחד שלו. שחקן כנף שהוא לא מהיר מספיק. לא יכול לייצר לחברים שלו מצבי הפקעה. תשים לב, בכל פעם שהכדור אצלו, המהלך איתי או לא מספיק מהיר מול אותו מגן שעומד לידו.
0: כדור הקרן, מכבי חיפה צד שמאל, רגל ימין, זהו רטנר. נכנסים לדקה העשירית. אנחנו ב-0-0. רטנר מסובב לתוך הרחבה, לא עובר קו הגנה ראשון, מוציא את ביתר למתפרצת. קרן רעה מאוד של רטנר, סדריק דון ראשון. כדור של מיגל סילבה. עם היד קדימה לשואה. ביתר הולכת קדימה. עדיין ירדן שואה, פס גדול באמצע. הכדור של קלו. במצב טוב, קלו בא לדאבל, ירמקוף במקום.
1: חילוץ טוב של רטנר.
0: קרן רעה מאוד שלו.
1: נכון מאוד.
0: הכדור של ירמקוף לאינון פיינגזיכט. 10 דקות של כדורגל בסמי אופר, 0-0. מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, ניסת עם כדור ארוך קדימה. כדור של ירין לוי. אחורה למורוזוב. עדיין מורוזוב. קרבאלי הקולומביאני. חטיפת הכדור של מכבי חיפה, חזיזה הולך קדימה עם גרינברג. שוב דולף חזיזה, יכול לבעוט, הולך לשער, הכדור נבלם. אינו ראשון בראש, כדור של בן שימול.
1: הלחץ הזה טוב, הלחץ הזה טוב.
0: מורוזוב עם כדור גדול קדימה לבן שימול. אגבה עליו, פס לא מספיק טוב, רטנר ראשון. יופי נבות. כדור של פיינגזיכט. רטנר אחורה, איסת, כדור לירמקוב, צריך להיזהר. ירמקוב עם ההרחקה. אין עבירה, כדור של ביתר ירושלים, זהו קרבאלי. מורוזוב, בקו זהו מוזי. מכבי חיפה ראשונה ללא עבירה, חילוץ טוב של קני סייף. דולף חזיזה, יותר מדי נגיעות בכדור. הכדור של פיינגזיכט, 11 דקות של כדורגל 0-0. רטנר.
1: משחק מעניין מאוד של שתי הקבוצות, המון התלהבות, המון רצון, תנועה יוצאת מן הכלל.
0: שטייפמן, כדור לקני סייף, פותח רגליים ומשאיר את הכדור לרטנר, ירין לוי איתו, מה עושה רטנר? חותך לאמצע, עדיין רטנר מאבד את הכדור, ללא עבירה. כדור של מורוזוב עבור ביתר, דקה 12-0-0. מורוזוב, בחלק המגרש של הקבוצה שלו. כדור לקרבאלי, משאיר אותו לדען. הכל בחלק המגרש של ביתר. דקה 12, שוב קרבאלי. כדור באמצע. בן שימול מוריד אותו למורוזוב. בא לא. לקבל הקפטן שואה.
1: לא יכול להיות, זה האגף הזה יותר מדי חופשי. אי אפשר לתת לשואה להיות שוע, חופשי. שואה,
0: כדור לתוך הרחב הזה מסוכן. שטייפמן עם ההרחקה. עוד הרחקה של חזיזה, הרחקה לא טובה. הכדור של ביתר ירושלים, זהו אנטוי. משאיר לדען. עדיין דען, כדור מצוין לקלו. קלו בתוך הרחבה, יורה! ירמקוף במקום. בטירוף על ההגנה שלו. ביתר בקלות מגיע למצבים. כדור של ירמקוף לבטאי. חוץ ביתר ירושלים. 13 דקות של כדורגל, אנחנו ב-0-0, חוץ ביתר ירושלים. בצד שמאל בחלק המגרש של...
1: חיפה לא יכולה לתת לביתר ירושלים ולשואה להיות קצת יותר מדי חופשי. שואה מקבל את הכדורים במרכז המגרש ויותר מדי בקלות, מוביל אותו קדימה, מסדר את השחקנים שלפניו, מעביר כדורים קדימה. אי אפשר לתת חופשיות כזאת לשואה.
0: כדור של קרבאלי, ימינה לדען. דן עם כדור ארוך קדימה.
1: נבדל.
0: הדגל לדעתי. למטה, שואה מקבל את הכדור ושטייפמן מנקה. כדור לאיסת. צריך להיזהר איסת. כדור של רטנר. לבטאי. בטאי מחריק את הכדור עד לקני סייף שמחליק. שוב ביתר ירושלים. מכבי חיפה לא מצליחה להחזיק יותר מדי בכדור. עבירה של קרבאלי. לא, זהו אינו. כדור מהדשא. לזכותה של מכבי חיפה. עבירה על דולף חזיזה. הקפטן הירוק, שואה בא לעזור לו לקום.
1: חברים מבני יהודה.
0: כן. בני יהודה, לפי דעתי גם היו ביחד בנבחרת, בתקופה כזו או אחרת. כדור מהדשא לזכותה של מכבי חיפה, זהו איסת. בחלק המגרש של הקבוצה שלו. כדור בכיוונו של קני סייף. קני ראשון. שומר את הכדור בתחומי המגרש, מוריד אותו מצוין לבטאי. עדיין בטאי, פס אחורה לאיסת. שמאלה לפיינגזיכט. כדור קדימה לחזיזה, שינה טוב בין הקווים. עדיין דולף חזיזה, סיבוב טוב שלו. חזיזה הולך לשער, אולי עכשיו! למה הוא מחכה?
1: נגיעה אחת מיותרת, אתה מבין?
0: סדריק דון מעלה את הכדור, גרינברג שער!
1: סדריק משהו פצוע.
0: חזיזה היה צריך לבעוט פעמיים לשער. עדיף לתת את הכדור לסדריק דון. יופי של קרוס. רטנר שם את הראש. עם המצח מצד לצד סילבה נכנע. 1-0 מכבי חיפה דקה 15.
1: סדריק הוציא את כדור הרוחב היוצא מן הכלל הזה מדויק לרטנר, רטנר נוגח לשער. אני לא יודע מה קרה לסדריק בהקבעה.
0: מכבי חיפה אחת, ביתר ירושלים אפס, נבות רטנר עם שער היתרון למכבי חיפה. מכבי חיפה 1, ביתר ירושלים 0, עדיין מטפלים בסדריק דון. סדריק דון עושה רושם בסדר, הוא על הרגליים. 1-0 מכבי חיפה, כשבמקביל אלינו הפועל באר שבע ביתרון חוץ, 1-0 על הפועל פתח תקווה. אבל יש עוד המון דקות לשחק כדורגל. רטנר עם שער היתרון עבור מכבי חיפה.
1: ועכשיו חיפה צריכה בדקה הזאת, כבר בדקה הזאת, לשים לב עד שסדריק יחזור למגרש, כי כרגע מכבי חיפה עם 10 שחקנים.
0: כדור של ביתר ירושלים, 1-0 מכבי חיפה.
1: או, יופי, חוזר
0: דון, חוזר הכדור של קרבאלי, משאיר אותו לדען. בא לקבל שוב קרבאלי, כדור למורוזוב. קלו על הקו עם בתאי. כדור מצוין. זאת ההזדמנות של בן שימון בתוך הרחבה. מוריד את הכדור אחורה. דען יורה! וזאת ההזדמנות של ביתר! ירמקוב במקום נבדל. נבדל.
1: הכדור אמנם הגיע מפגיעה ברגל של שחקן מכבי חיפה, אבל בזמן
0: הביתה הוא עמד שם מאחורי ההגנה.
1: בדיוק.
0: כדור מהדשא לזכותה של מכבי חיפה, אנחנו בדקה 18, 1-0 ירוק. כדור של קלו, רטנר ראשון, כן יוסף לא יגיע לכדור, חוץ ביתר ירושלים.
1: אדם גרינברג חייב בביתות השוער האלה יותר לשים את הגוף שלו, הוא שחקן גבוה, 1.90 פלוס, 1.92, הוא חייב להתרומם, הוא חייב לנסות לנגוח את הכדורים, הוא לא צריך לוותר כל כך מהר.
0: פיינגזיכט קופץ לפני הכדור וזה לא טוב, מוזי שם, הכדור של מוזי, יש עבירה, צהוב לפיינגזיכט.
1: שים לב, זה פעם שנייה או שלישית ששחקן מכבי חיפה מחליק בהתמודדות.
0: כדור מהדשא לזכותה של ביתר ירושלים. ליד הכדור הקפטן ירדן שואה. צד ימין, רגל ימין, מצב מסוכן.
1: חייבים לדחוף טיפה קדימה. לא יכול להיות שיעמדו על קו החמש. צריך לעמוד על קו התשעה, עשרה. חייבים לדחוף. עכשיו זה בסדר.
0: שואה, צד ימין, רגל ימין. לא מצב של ביתר, מצב של הגבעה. דקה 19. כדור חופשי לביתר. כדור שיוצא. לוי הולך לשער, הכדור מורחק. ניסיון של ירין לוי. כן, ניסי פיתו. כדור בסופו של דבר של מכבי חיפה. חזיזה צריך להיזהר. חוץ מכבי חיפה. כדור חוץ למכבי חיפה בצד ימין, בחלק המגרש שלה. זהו יהיה לבטאי. כדור אחורה לשטייפמן.
1: אי אפשר להגיד להם שחיפה לא רוצה.
0: כן, מסכים איתך. ירמקוב עם הרחקה פחות טובה. קני סייף. הכדור של ביתר, מורוזוב. כדור עומק. איסת עם הרחקה. קרבלי עם גרינברג.
1: או, או.
0: כדור עדיין לא יצא, ביתר ראשונה עם מורוזוב.
1: אדם חייב לשים יותר את הגוף שלו, זה, הוא חייב להתחיל לדעת להתמודד עם, עם שחקני הגנה הרבה יותר חזקים מאשר הוא היה רגיל בנוער.
0: קרבלי, צריך להיזהר, כדור אחורה. סילבה, פותח את המשחק למורוזוב, 1-0 מכבי חיפה. אנחנו בדקה 20, השער בדקה 14. רטנר, כדור לחזיזה. חזיזה עם כדור ארוך, חוץ ביתר ירושלים. מורוזוב, עם כדור החוץ.
1: יש לנו משחק מעניין פה
0: בחיפה. כן, חד משמעית.
1: הרבה זמן שלא ראינו קצב כזה משתי הקבוצות.
0: חוץ ביתר ירושלים בצד שמאל בחלק המגרש שלה, זהו מורוזוב. כדור החוץ קדימה. קלו. הכדור של שוע. אינו. אגבה איתו. כדור בסופו של דבר של אינו. פותח את המשחק. טוב מאוד למוזי. עדיין מוזי. לא עובר. סדריק דון ראשון. כדור של אגבה. חזיזה. אחורה לפיינגזיכט. עם ההרחקה קדימה.
1: כן, כן, כן. חייב יותר להתמודד.
0: קרבלי ראשון. כדור של ביתר ירושלים וזה מסוכן. אנטוי הולך על הקו בצד ימין. יכול לעלות הכדור, הנה הרוחב, שוע בתוך הרחבה, זאת ההזדמנות של ביתר, הכדור מוחק, מורוזוב! עוד הרחקה, שוב מורוזוב, בתאי ראשון, מכבי חיפה הולכת קדימה, צהוב למורוזוב.
1: צהוב חכם.
0: דקה 22, כרטיס צהוב למורוזוב. יציאה טובה של בתאי. 1-0 מכבי חיפה, דקה 14, נבות רטנר. עם שער היתרון למכבי חיפה. בנגיחת ראש אחרי בישול של סדריק דון. שטייפמן הוא האיש שיקח את הכדור עבור מכבי חיפה. כדור ארוך קדימה. מורוזוב ראשון. מוריד אותו לירין לוי. חזיזה איתו. הכדור של דן. לחץ טוב של מכבי חיפה, זהו קרבלי. הכדור למורוזוב. קני סייף ראשון.
1: טוב מאוד, כן.
0: כדור חוץ לביתר ירושלים. קרבלי הקולומביאני. מבלם לבלם לדן. דן הולך קדימה. ואז ימינה לאנטוי. אנטוי עובר את סדריק דון והולך קדימה. עדיין אנטוי. יציאה גדולה שלו, עבירה. זו הפסיקה של פוקסמן, כדור מהדשא לזכות ביתר ירושלים. כדור חופשי מסוכן לזכותה של ביתר ירושלים.
1: ואנחנו רואים כנראה שסדריק לא יכול להמשיך.
0: למה אף שחקן לא קם להתחמם אבל בינתיים? מכבי חיפה תצטרך להיערך לחילוף כפוי בדקה מוקדמת. סדריק דון מבשל השער, יהיה לו קשה להמשיך.
1: מי יכול לקבל את הכנף עכשיו?
0: סילבה קני. סילבה קני, או שאתה עושה משהו אחר. אתה מוריד את חזיזה. ממש.
1: אני חושב שסילבה קני יקבל את ה... אני חושב כמוך.
0: כדור...
1: אני לא רואה את בחר משנה כרגע.
0: הנה סילבה קני כבר בלי חימום הולך להיכנס.
1: זהו, כי המאמן לא ירצה כרגע לשנות את ה...
0: זה עובד לו.
1: בדיוק.
0: סדריק דון. סדריק דון על הרגליים, אבל הוא לא יכול להמשיך. סילבה קני ייכנס במכבי חיפה במקומו של סדריק דון. שיורד מדדה. אף פעם לא כיף לראות כך, שחקן כדורגל יורד מכר הדשא. אנחנו בדקה 25. סילבה קני מול הקבוצה ממנה הגיע. יש לו הרבה מה להוכיח, בעיקר למכבי חיפה. כדור חופשי מסוכן לביתר ירושלים, 40 מטרים מהשער של ירמקוב.
1: חייבים לצאת יותר קדימה.
0: אינו, מעלה בשמאל, זאת ההזדמנות, הנגיחה החוצה. כדור חוץ, כדור מכף חמשת המטרים.
1: בעיטה מ-35, הקפאה מ-35 מטר.
0: כולם על השוער.
1: אתה מבין? חייבים לעמוד על קו ה-16. אתה חייב לתת לשוער את המרווח הזה של לצאת לכדורי גובה כאלה. כשאתה עומד קרוב אליו, השוער לא יצא לכדורי הגובה האלה.
0: כדור מכף חמשת המטרים לזכותה של מכבי חיפה, זהו ירמקוב. אנחנו בדקה 25, 1-0 ירוק. רטנר עם שער היתרון בדקה 14. כדור של קרבאלי. עבירה על גרינברג. כדור מהדשא לזכותה של מכבי חיפה. קרבאלי זה חתיכת נפיל. תכו בנוי. בתיים מחדש את המשחק, כדור שמאלה לפיינגזיכט. כי אני רוצה את הכדור חוץ מכבי חיפה.
1: זאת עוד נקודה שינון חייב לשפר אותה. הדיוק במשחק. יש לו הרבה פעמים שהכדורים האלה של 30-40 מטר לא מספיק מדויקים אצלו.
0: כדור של ביתר ירושלים. מורוזוב. כדור קדימה. שוב מורוזוב.
1: לא,
0: יציאה טובה של ביתר. הכדור של קלו. שטייפמן איתו. שטייפמן ראשון. ירמקוב עם הרחקה. קרבאלי ראשון. מורוזוב עם עוד הרחקה. שטייפמן שם את הראש. כדור של אינו, הקמרוני של ביתר. עדיין בוריס אינו. אנטוי. עדיין אנטוי בא לדאבל עם מוזי. לא עובר, מכבי חיפה ראשונה. כדור של ביתר, ניסיון ביתר! ליד העמוד. זה מסוכן, הניסיון הזה של אינו. שיורה בכדור ראשון ליד העמוד.
1: הקו השני של ביתר הוא יוצא מן הכלל. הוא דוחף קדימה, הוא לוחץ, וכשצריך הוא גם תומך מאוד מאוד חזק בהתקפה. הנה כדור חוזר שחוזר ממכבי חיפה, ויש ביתר מייצרת ביתה לשער.
0: אנחנו בדקה 27, מכבי חיפה 1, ביתר ירושלים 0, רטנר עם שער היתרון. בדקה 15, כדור מכף חמשת המטרים מזכותה של מכבי חיפה, זהו ירמקוב. הרחקה של בתאי. דן שם את הראש. כדור של ביתר. בתאי שם. חוץ ביתר ירושלים. בצד שמאל, בחלק המגרש של הזו, מורוזוב. אנחנו בדקה 28, 1-0 ירוק. קרבאלי. כדור אחורה לסילבה. סילבה עם ההרחקה. כדור של ביתר, אגבה ראשון. משאיר אותו לליסה ביסט. אגבה הולך קדימה. אגבה עם כדור לחזיזה, מחזיר לאגבה. עדיין אגבה בצד שמאל. מחפש את סילבה קני. קרן, לא, נבדל. לטובת הגנת ביתר. אנחנו בדקה 28, 1-0 מכבי חיפה. רטנר עם שער היתרון בדקה 15, כדור של ביתר. בחלק המגרש שלה. אורי דהן היום בעמדת הבלם במקומו של גדרני המוצב. הגיאורגי המצוין. כדור של דהן לא טוב. קני סייף ראשון. הכדור של מורוזוב. מכבי חיפה ראשונה עם בתאי. כדור בסופו של דבר יוצא לחוץ למכבי חיפה. מכבי חיפה מאוד רוצה, מאוד משקיעה.
1: וזה מה שצריך. וזה מה שצריך, פלטקה. סיפרתי לך פעם. אשר אלמני, זכרון לברכה, תמיד אמר, כשאתה לא טוב, תרצה יותר, תרוץ יותר, אף אחד לא יכעס עליך.
0: הנה, דיברת על פנגזיך, כמעט עוד איבוד כדור שלו.
1: זה חלק גדול מהבעיה שלו, תשכיל לשים לב.
0: חוץ מכבי חיפה, דקה וחצי ל-30. דקה 29, כדור חוץ למכבי חיפה בצד שמאל. פנגזיך עם הכדור, חזיזה מוריד אותו לרטנר. עדיין נבות רטנר, כדור שמאלה לפנגזיך. עדיין פיינגזיכט, מנסה לעבור, כדור מורחק, אין עבירה, שואה מוריד את הכדור קדימה. ניסה ביסת שם, הכדור של קלו. אג בראשון. כדור לסילבה קני, חוץ מכבי חיפה.
1: למה? עצור כדור, תסתובב.
0: כדור חוץ לזכותה של מכבי חיפה. בצד שמאל בחלק המגרש של ביתה, חצי שעה של כדורגל. 1-0 ירוק, רטנר עם שער היתרון בדקה 15.
1: חיפה חייבת לייצר יותר מצבים. נדמה לי שהנגיחה של רטנר הייתה המצב הראשון שחיפה ניסתה לבעוט, לנגוח לשער.
0: גרינברג, כדור אחורה לבטאי, שטייפמן. כדור לקני סייף, מורוזוב איתו. עדיין קני סייף. פס אחורה על בטוח לעיר מקוב. הכדור שלו שמאלה לפיינגזיכט. אינו נוצר טוב, חוץ מכבי חיפה.
1: יופי.
0: הכדור על הרגל של אגבה, הניגרי אחורה. איסת, כדור לירמקוב. ירמקוב עם כדור ימינה לבטאי. וואו, איזו כניסה של מורוזוב, יש לו צהוב! יש לו צהוב! אין יותר צהוב מזה, מה זה? זה חייב להיות צהוב שני!
1: מישהו רוצה כנראה שביתר תמשיך לרוץ לאליפות, אתה מבין? אם זה לא צהוב נוסף, אם זה לא צהוב שמביא... אתה יודע מה?
0: בתאי מגיע לפני מורוזוב שפשוט בועט בו באוויר. בתאי שרו על קר הדשא.
1: זאת פנקסאות לשמה. אין יותר צהוב, ואתה יודע מה? אני לא רוצה להגיד שזה אדום ישיר גם.
0: בתאי עדיין שרו על קר הדשא.
2: צהוב, זה צהוב שני.
0: חזיזה מבקש הסברים מפוקסמן. כדור מהדשא לזכותה של מכבי חיפה. אנחנו בדקה 32, 1-0 ירוק. שטייפמן, כדור ארוך קדימה לגרינברג. מורוזוב ראשון, רטנר שני.
1: עכשיו אתה מבין, גם בתאי מקבל עונש, הוא עוד לא חזר למגרש. עכשיו עם הוצאת החוץ הוא חוזר.
0: חוץ ביתר ירושלים. מורוזוב עם כדור החוץ בחלק המגרש של הקבוצה שלו. בתאי שם את הראש. כדור של גרינברג. דן עם ההרחקה. אנטוי חופשי ומאושר הולך קדימה. גרינברג בעקבותיו, אבל אנטוי מהיר מאוד. עדיין אנטוי, זה מסוכן. בתוך הרחבה עם הרוחב, שטייפמן. יופי ילד, הכדור של חזיזה.
1: אמרנו שטייפמן, אמרנו.
0: חוץ מכבי חיפה.
1: יופי של עבודה.
0: כדור חוץ לזכותה של מכבי חיפה בחלק המגרש שלה, זהו חזיזה אחורה. איסת. כדור לעיר מקוב. בשמאל עם ההרחקה. דן ראשון בראש. רטנר שני. כדור שלו קדימה לקני. קני פותח מעברים. אבל אנטווי ראשון. מנקה עד לסילבה. שטייפמן עולה לפני הכדור. טיימינג לא הכי טוב, אבל אגבה מתקן.
1: אבל איזה התרוממות.
0: כדור של חזיזה. קני עושה את התנועה. פיינגזיכט עושה לו את החפיפה. עדיין דולף חזיזה, הרג אותו. כדור לפיינגזיכט.
1: נגיעה, נגיעה.
0: יכול לעלות אותו. קרן, לא. הכדור בתחומי המגרש. מוזי.
1: לחץ.
0: עם כדור של ביתר ירושלים. מכבי חיפה ראשונה.
1: עם שלושה שחקנים. לחץ יוצא מן הכלל.
0: אגבה, כדור קדימה. דן, סילבה קני בלחץ עבירה. כדור מהדשא לזכותה של ביתר ירושלים. דקה 34, 1-0 מכבי חיפה. הכדור של ביתר זהו קרבאלי, הבלם הקולומביאני. משאיר אותו למורוזוב. שוב קרבאלי. כדור של ירין לוי, חזיזה איתו, עדיין ירין לוי, חוץ מכבי חיפה, עבירה עומר פוקסמן, כדור מהדשא לזכותה של ביתר, שריקה מאוחרת של פוקסמן, ביתר מחדשת את המשחק, זה מסוכן בצד ימין, יכולה לבוא ביתר לעבר השער, ירמקוב במקום, הניסיון
1: לא
0: של מוזי,
1: חייבים לצאת לבועט, יש לנו שוער טוב בשער, אבל חייבים לצאת לבועט, אי אפשר ללכת ולסגת לאחור.
0: אדם גרינברג ינסה להגיע לכדור הזה, הכדור של ביתר ירושלים.
1: אסור לחיפה ללכת לאחור.
0: יותר מדי בדקה מוקדמת. הנה ירין לוי, עבור ביתר, כדור של שואה. משאיר אותו למורוזוב. קרבלי. כדור של דן, בעיגול האמצע עבור ביתר. 10 עד ל-45 ללא תוספת זמן, 1-0 מכבי חיפה. קרבלי, פותח את המשחק עד למורוזוב. הכדור של ירדן שואה. אחורה. שוב קרבלי. הכדור של דן בעיגול, פותח את המשחק ימינה. בן שימול. כדור של ביתר ירושלים, וזה מסוכן. בסופו של דבר, כדור של מכבי חיפה, זהו פיינגזיך, מוזי איתו. עבירה לזכות מכבי חיפה.
1: יופי של עזרה של רטנר לינון.
0: מסכים איתך. כדור מהדשא לזכותה של מכבי חיפה.
1: או מצד שני, אי אפשר לעבור שם כל כך בקלות.
0: על הקו.
1: בוודאי. אבל הילדים האלה אנחנו סולחים. זהו שכר הלימוד שמכבי חיפה צריכה להבין שהיא צריכה לתת לילדים האלה לשחק ולשחק.
0: כדור מהדשא לזכותה של מכבי חיפה. ירמקוב בחלק המגרש של הקבוצה שלו, דקה 37. 1-0 ירוק השער של רטנר. בראש אחרי בישול של סדריק דון שנפצע ויצא קני במקומו. קני בינתיים לא נכנס לעניינים, ביתר הולכת קדימה. הכדור של מכבי חיפה. רטנר. עבירה. כדור לזכותה של מכבי חיפה, קני סייף שרוע על הדשא. כדור של ילה בתאי עבור מכבי חיפה. אחורה לשטייפמן. שואה עליו. שטייפמן כדור לבתאי. רטנר.
1: אסור לבלם להיות פה.
0: הכדור של רטנר, תחנה אחרונה מנקה. איזה יופי רטנר, הכדור בתחומי המגרש. שטייפמן מוריד אותו, לא זהו גרינברג. כדור לקני סייף, עדיין קני, מקבל חזיזה, מוריד אותו לרטנר. עדיין רטנר, סילבה קני כבר על סף הרחבה. עדיין קני. כדור של פיינגזיכט, בתוך הרחבה, דולף חזיזה. כדור נבלם.
1: אין לו דאבל פאס.
0: אגבה ראשון, כדור של ביתר. היא הולכת קדימה, מכבי חיפה דלילה מאחור. ירדן שואה מוליך את ההתקפה. כדור לסמואל קלו. עדיין קלו. פס באמצע. דולף חזיזה.
1: לא, אסור לו. אסור לו.
0: רק נעבד את הכדור, אבל זוכה לו.
1: אסור לו לעשות את זה.
0: כדור של סילבה קני.
1: עכשיו אני יכול להבין את בחר שמושיב אותו אחרי הדברים האלה בחוץ.
0: פיינגזיכט הולך קדימה. אין עבירה, כדור של ביתר. מקבל את הכדור מוזי והולך קדימה. עדיין תימותי מוזי, כדור לשואה. בתא איתו. עדיין ירדן שואה מכניס את הכדור. מכבי חיפה מחכה לא טובה. אינו. מוריד את הכדור, הולך לשער, אינו לא. אגבה ראשון. קני סייף עם כדור קדימה לגרינברג. קרבלי איתו. גרינברג מגיע לכדור. שומר כמו שצריך עם הגוף. כדור לקני סייף. אגבה, שוב קני. כדור לצד השני לפיינגזיכט. קצת לנשום אוויר. קני. עדיין סילבה קני. כדור קדימה למי ולמה? ביתה ראשונה. כדור של ביתר ירושלים, זה אושוע. לא עובר רטנר ראשון, אבל הכדור מגיע בסופו של דבר לבן שימול. סגירה טובה של פיינגזיכט, חוץ ביתר. פיינגזיכט נפגע. 1-0, מכבי חיפה דקה 40. כדור חוץ לביתר ירושלים.
1: קני ניגש לרטנר ואמר לו, אל תתחכם.
0: נכון.
1: תניע את הכדור פשוט.
0: עובר ביטחון.
1: בוודאי.
0: הנה ירין לוי עבור ביתר ירושלים. כדור לשוע הקפטן. ירדן שוע מחזיר את הכדור לירין לוי. לוי הולך לשער ליד העמוד. כדור מקו 5 מטרים לזכותה של מכבי חיפה. מישהו צריך לתת את הדעת בעונה הזו על כמות הפציעות של מכבי חיפה.
1: זה נורא, זה נורא. דיברנו על זה בפריגיים, דיברנו על הנושא הזה.
0: אין לזה אח ורע.
1: בעיקר הפציעה של אמיר, שחקן שחוזר מרצועה, כל כך מהר לחזור לשחק ולקבל 90 דקות.
0: כדור של קרבאלי. קני סייף. שוב קרבאלי. שוע שם את הראש. סילבה קני זה כאילו שחקן פחות מאז שהוא נכנס.
1: ללא ספק.
0: כדור של מוזי, ימינה. הנה כדור הרוחב, זאת ההזדמנות של ביתר. מכבי חיפה שם מסתבכת, שוע בתוך הרחבה. מוריד את הכדור, ניסיון ביתה, הכדור מורחק. חזיזה שם את הראש, הכדור של אורי דן. התקפה של ביתר ירושלים.
1: תגיד, קני נכנס לפני 5 דקות, כבר קשה לו לרוץ?
0: ירין לוי, כדור לבן שימול. בן שימול מעלה את הכדור, ירמקום משמיט. איזו הצלה מהקו! הכדור של ביתר ירושלים, זהו ירין לוי! איזה לחץ של ביתר, מעלה את הכדור! מכבי חיפה מרחיקה, אגבה! כדור לבטאי, שולח אותו קדימה לגרינברג!
1: חייב ללחוץ, חייב ללחוץ, עד הסוף! כן, בדיוק!
0: עבירה של גרינברג על קרבאלי! כדור מהדשא לזכותה של ביתר, דקה 42! 1-0 מכבי חיפה. הכדור של דן בלמה של ביתר משאיר אותו לירין לוי. בא לקבל מורוזוב. עובר את האמצע. הכדור בצד ימין אצל מוזי. זאת ההזדמנות של ביתר. מור ירמקוב במקום.
1: זה לא יכול להיות שקני לא ייתן עזרה, עזוב, הוא נכנס לפני רבע שעה.
0: אני אומר לך...
1: והשחקן, המגן בצד שלו פצוע.
0: קני סייף.
1: אוי ואבוי.
0: עדיין קני סייף, צריך להיזהר. עם ההרחקה קדימה. הכדור של גרינברג עבירה. של קרבאלי.
1: טוב שיש כוון.
0: כדור לטובת ביתר ירושלים. נבדל. הכדור של ביתר, אנחנו בדקה 43, 1-0 מכבי חיפה. מוזי, אנטוי, כדור אחורה. דן עם כדור לקרבאלי. בא לקבל אינו. מורוזוב. קרבאלי הקולומביאני. כדור בכיוונו של מוזי. מוריד אותו לבן שימול. עדיין בן שימול, כדור גדול, בתוך הרחבה, מוזי, החוצה! חוץ מכבי חיפה מהצד השני, איזה כדור של בן שימול.
1: ינון חייב לקבל עזרה מהבלמים שלו, זה טוב.
0: אני אומר לך, אם הוא ממשיך ככה, אני מוציא את קני למרות שהוא נכנס כמחליף.
1: בוודאי, כי הוא חייב לקבל עזרה.
0: הוא לא מחויב. חוץ מכבי חיפה. בצד ימין. בחלק המגרש שלה של מכבי חיפה, דקה וחצי עד לתוספת זמן. ילה בתא עם כדור החוץ. קני סייף. אין עבירה, הכדור של ביתר. זאת ההזדמנות של בן שימול. עדיין בן שימול, מוריד את הכדור לאינו גבוה. קרן ברורה לביתר, פוקסמן לא רואה קרן. כדור מקף חמשת המטרים לזכותה של מכבי חיפה. האיכות לא משהו, אבל מבחינת לתת, באמת מכבי חיפה הוא משקיע המון. ירמקוב. אנחנו בדקה 45, כדור מקף חמשת המטרים. ירמקוב עם כדור קדימה. מורוזוב בראש. כדור של דולף חזיזה. אגבה. אגבה מאבד את הכדור. בן שימון טס קדימה, משאיר את הכדור לשוע. שוע עם פס. ירמקוב תחנה אחרונה. כדור שוער של ירמקוב קדימה. משוער לשוער. סילבה עבור ביתר ירושלים. אסולין עם תוספת הזמן של המחצית הראשונה כאן בסמי אופר. 3:01 מכבי חיפה. מורוזוב. כדור של ביתר ירושלים.
1: תראה את קני, קני כאילו רק השחקן שלו. תסתכל, תסתכל מה שקורה פה.
0: כדור של ביתר ירושלים בתוך הרחבה, זאת ההזדמנות! הכדור בחוץ, קרן ביתר!
1: אני אומר לך שקני הזה, הוא לא מבין כדורגל. תסתכל מה עושה המגן שלו.
0: כדור קרן לזכותה של ביתר ירושלים. קרן ביתר עמוק בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה.
1: תגיד, יש קרן, מאיפה הוא לא קרן? למה הוא קורא לו לסייף?
0: ירדן שוע עם כדור הקרן. צד ימין, רגל שמאל. פוקסמן בא לעשות סדר.
1: מעניין איפה הוא עושה את הסדר.
0: ירדן שוע מסובב את הכדור. הכדור מוחק, חוזר לשוע וזה מסוכן. עדיין שוע בתוך הרחבה. שוע צולל. הכדור, כדור חוץ. לזכותה של ביתר ירושלים.
1: אם אני צריך לעשות חילוף, קני במחצית לא חוזר למגרש.
0: גם אני. כדור חוץ לביתר ירושלים. היה צריך להיות פה צהוב לשוע להתחזות. ירין לוי, כדור של אינו, אחורה לקרבלי. בן שימול, הולך קדימה עבור ביתר. הכדור של ביתר, מוזי, מוריד אותו לבן שימול. עדיין בן שימול, כדור לתוך הרחבה, מכבי חיפה ראשונה עם חזיזה. רטנר, עם ההרחקה חוץ ביתר, מכבי חיפה רוצה רק לשמוע את השריקה למחצית.
1: חייבים להרחיק את הכדורים לכיוון אדם. אדם לפחות יעשה לחץ, ינסה לשמור את הכדור עם הגוף שלו.
0: חוץ לביתר בצד ימין. ביתר ממהרת. כדור שלה בתוך הרחבה. שוע! אגבר ראשון, לא זהו קני סייף. כדור קדימה. עד לסילבה. קרבלי עבור ביתר ירושלים. כדור למורוזוב. משאיר אותו לקלו. בתא איתו. עדיין קלום מוריד את הכדור למורוזוב. אחורה לדען. דען, פותח את המשחק. עד למוזי. מוריד אותו אחורה. כדור שעולה, זאת ההזדמנות, הכדור מוחק. קרבלי ראשון. חזיזה שני. כדור של ביתר ירושלים. מורוזוב. פוקסמן נועל את המחצית הראשונה. מכבי חיפה אחת. ביתר ירושלים 0, רטנר עם שער היתרון. בדקה ה-15 בישול גדול של סדריק דון. נגיחה גדולה של רטנר. רפי, הסיכום שלך.
1: סיכום שלי. משחק שאתה רוצה, משחק שאתה רץ, משחק שאתה נותן, אי אפשר לחוס עליך, אתה לפעמים טועה, זה בסדר. חיפה הזאת חיפה אחרת של השבועות האחרונים שאנחנו רואים. זה חיפה שרצה, חיפה שרוצה להחזיק את הכבוד העצמי שלה. ובסופו של דבר, גם עם כדורגל כזה או אחר, היא מצליחה לכבוש שער נגד ביתר ירושלים, שער יוצא מן הכלל. אמרנו פעם רטנר, אמרנו אדם, אמרנו ינון, השחקנים האלה צריכים לקבל קרדיט ולהמשיך לשחק בהרכב של מכבי חיפה. נקודה אחת, אם אני מאמן, אני חוזר שוב על משהו ששנינו אמרנו, אני לא יודע אם כאן אני ממשיך לשחק במחצית הזאת. לא יכול להיות שבכנף שלו תהיה חגיגה כזאת ברבע שעה שהוא משחק.
0: אנחנו לחסויות ואתם שווים אלינו לסיכום קצת יותר מוכב כאן בסמי אופר מחצית. מכבי חיפה אחת, ביתר ירושלים אפס.
2: הספורט בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
4: חדש במוצקין, פיקס פלוס, מעבדת סלולר מקצועית והרכבת מחשבי גיימינג מטורפים, מחכים לכם בסניפים דרך בריאות ה-65 נשר ומשה גושן 31 קריאת מוצקין. פיקס פלוס.
5: הכי אוהבים כדורגל? חכו שתתאמו בסלבורגר. ארוחת שחיתות, תוספות נדירות ומנות קאנש מטורפות בסדרות המגנים 27. למשלוחים, כוכבית 6349.
6: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהי הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
0: מחצית בסמי אופר, שבתם אלינו לסיכום קצת יותר מורחב, מצטרפים אליי ניסן קניאס, דורון בנדור, מכבי חיפה אחת, ביתר ירושלים אפס, רטנר עם שער היתרון בדקה ה-15, ניסן דורון, הסיכום שלכם למה שראיתם במחצית הראשונה, ניסן.
7: אז ראינו את מכבי חיפה עם הרבה לב ונשמה, לפחות ב-30 דקות הראשונות שעוד הכוח היה ברגליים, וזה קצת גם צריך לתת את הדעת על כך, למה בדקה 40 כבר שחקנים של מכבי חיפה לא יכולים לרוץ, וביתר כאילו התחילו את המשחק. בעיה קשה מאוד של כושר גופני, אבל מכבי חיפה נתנה מחצית מצוינת, היא עמדה שווה מול שווה עם ביתר ירושלים, הפקיעה גם שער יפה, שער של כדורגל. מה שלי הכי חורה, נכנס סילבה קני, שחקן שצריך להוכיח לכולם שאולי המקום שלו פה בעונה הבאה. מהרגע שהוא נכנס מוזי לא מפסיק לפרפר את הקו, סדריק דון לפני זה עזר לינון בסגירה.
0: הם כל הזמן באים שניים על אחד.
7: אם אני ברק בחר אני מוריד אותו במחצית.
0: אני איתך.
7: מוריד אותו.
0: אני איתך.
7: תעלה ילד מהנוער.
0: אני איתך. נכון, שישרוף את הקו.
7: הוא הרס את המחויבות של הקבוצה מהרגע שהוא נכנס. מה זה? או שהוא ישים חולצה צהובה. כל עוד שהוא שוכח שהוא כבר לא משחק בביתר. או שיתחיל לשחק כדורגל. זה לא הגיוני.
8: אני רוצה לומר דבר אחד. מעבר לעובדה הזאת שניסן מדבר על סילבה קני, אין ספק שהוא שחקן בלי עוצמות. שחקן שאתה רואה אותו כאילו נכנס חסך חשק כזה. אתה יודע שהם, אי אפשר, צריך להניע אותו.
7: כמו שכל הקבוצה הייתה לפני חודש, הוא נשאר ככה.
8: וזה ממש ככה, וזה מרתיח ומרגיז, ואני מקווה שהוא יעשה, אפילו אתה יודע, אולי קני, צד אחד.
7: מה זה יעזור, אז הוא לא יהיה מחויב פה?
8: לא יודע, אבל פה יש לך את ילד בתאי, בואי נה, אינון כבר קורס. החבר'ה קורסים רבע שעה האחרונה. צריך להבין, נתנו פה מאמץ.
7: ביתר משחקים בעוצמות אחרות
8: לגמרי. נתנו מאמץ, ביתר קבוצה אדירה. נתנו פה מאמץ אדיר ומזל שבאה ההפסקה הזאת. דבר אחד שכן מכניס אותי. מעבר למה שקורה במגרש, כשאני רואה את, בין השחקנים, את השופט, תקשיב, נניח שפה לא נתן צהוב שני למורוזוב. אני רואה את שואה מנסה להכשיל אותו, את השופט, בפנדל,
7: מתחזה. הוא לא מוציא צהוב.
8: אני למדתי ואני הייתי שופט. כששחקן מנסה להכשיל אותך בלהפקיע ביד, או בליפול,
0: סוג של שקר.
8: צהוב!
0: נכון?
8: מה זה הדבר הזה שלא נותן צהוב?
7: פנקסנות, התחשבנות, זאת אומרת...
8: מה פנקסנות?
7: הדוחבות.
0: גם קרבאלי הורג את האדם.
8: עכשיו תקשיב...
7: גם כן, הוא מקבל את זה שמקודם.
8: אין לי בעיה, זה לא צהוב, לא כלום. אבל פה השחקן כמו שואה, מנסה להכשיל אותך, ריבונות של עולם. הוא נופל כאילו.
7: ואני עדיין חושב שמורוזוב זה צהוב, אין איזה... הברך לתוך הראש זה צהוב.
8: בסדר, אין בעיה, אתה יודע מה... אבל פה שקוף. זה א' ב' ששחקן מנסה להכשיל אותך, וכאילו אתה לא תלו צהוב, למה לא?
0: שאלה כמה זמן מכבי חיפה תוכל להחזיר, כי זה קשה.
7: חייב להחזיר ברק 2-3 שחקנים,
0: נכון.
7: לרענן.
0: חייב.
8: תראה, אני לא יודעת מה מידת הכשירות של אלי, אבל אלי במשחק הזה...
0: כן, להחזיק קצת.
7: במקום אקבר עם הצהוב גם.
8: בדיוק, בדיוק. זה מאוד מאוד מאוד חשוב, ואני כן הייתי עושה...
7: ושון על אינון, כי אינון אני רואה שיהיה לו קשה מאוד לסיים את המשחק הזה.
8: יהיה להם קשה, אבל החבר'ה הצעירים פה, תקשיב טוב, כשזה יהיה לך...
0: שטייפמן פנטזי.
7: גם בית צריך להיכנס.
8: וואו, גם ניסה בית טוב.
0: בסדר גמור.
8: וגם...
7: נבואות.
8: כן, נבואות. אין מה לדבר, כיף.
7: כן, ניסייף, אדיר.
0: טוב, בוא, יש לנו עוד מחצית...
8: עד הגול כיף היה.
7: מעל כולם לדעתי שטייפמן.
0: שטייפמן במשחק פנטסטי.
7: וואו, זה כוכב כדורגל.
8: וואו.
0: אנחנו לקצת חסויות שאנחנו חייבים, שירים מהאולפן, ואתם שווים אליי ולרף ואוף שמאל המחצית השנייה. מכבי חיפה אחת, ביתר ירושלים אפס.
2: הספורט בחסות.
4: חדש במוצקין, פיקס פלוס, מעבדת סלולר מקצועית והרכבת מחשבי גיימינג מטורפים, מחכים לכם בסניפים, דרך בריאות ה-65 נשר ומשה גושן 31 קריאת מוצקין, פיקס פלוס.
9: באסל בורגר חיפה מחכים לכם אחרי המשחק עם מנות המבורגר עסיסיות וטעימות. פתוחים עד אמצע הלילה. באסל בורגר, סדרות המגינים חיפה.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
6: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, מדי בסט ורז'ן אוף יורסלף. חלוצי התעשייה 92 חיפה.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
12: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
13: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
14: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
15: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
16: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
17: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
18: איבני סנטר!
19: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
20: תשקיעו, תקנו טורנדו. תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: בחסות
1: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהי הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
2: חדש במוצקין, פיקס פלוס. מעבדת סלולר מקצועית והרכבת מחשבי גיימינג מטורפים. מחכים לכם בסניפים. דרך בריאודה 65 נשר ומשה גושן 31 קריית מוצקין. פיקס פלוס.
3: הכי אוהבים כדורגל? חכו שתתאמו בסלבורגר. ארוחת שחיתות, תוספות נדירות ומנות קאש וטורפות בסדרות המגנים 27. למשלוחים, כוכבית 6349.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
5: ועכשיו, בשידור חי מאצטדיון סמי עופר. מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים.
6: שבוע טוב, לילה טוב לכם, שוב מאצטדיון סמי עופר בחיפה. מחצית השנייה עומדת לצאת לדרך. מכבי חיפה 1, ביתר ירושלים 0, נבות רטנר עם שער היתרון בדקה 15. ביתר כבר על קר הדשא, מכבי חיפה טרם חזרה מחדר ההלבשה, חילוף כפול בביתר ירושלים. עומר אצילי וירדן כהן ייכנסו, מיד נראה מי השניים שיצאו. מכבי חיפה עכשיו חוזרת מחדר הלבשה, רפי אוסמו שלצידי, ראינו בחמש-שבע דקות האחרונות מכבי חיפה כבר לא עמדה על הרגליים.
7: נכון, ואז שאלתי פה את החברים שלנו, מה היינו עושים למחצית השנייה. אני חושב שצריך לתת את ה-10 דקות הקרובות, למרות שאנחנו רואים ש...
6: אותם 11.
7: נכון, אלי אבל התחמם, כנראה שהצהוב הזה...
6: של אגבה.
7: בדיוק, הצהוב של אגבה, קראתי לו, צהוב פנקסאות, כי להוציא לקשר אחורי עם עבירה שהיא לא כל כך נוראית, בדקה השישית כבר להוציא צהוב, זה לפרק את השחקן הזה. את צריך לראות בעשר דקות הראשונות, רבע שעה, כמה השחקנים שנמצאים על קר הדשא יכולים להחזיק מעמד, כי בכל זאת רטנר עם טירונות, אגבה עם צהוב, צריך לראות ולחלק פה את הכוחות. בואו נקווה שבאמת, הנה אנחנו רואים ש...
6: גרינברג.
7: בכל זאת, כן, במקום גרינברג. אלי בכל זאת עולה. וזה לחזק את מרכז השדה.
6: אדם גרינברג מסיים את חלקו בהתמודדות, נכנס אלי מוחמד לקישור. לפי דעתי סילבה קני יעבור לשחק חלוץ. אתה לא יכול לשחק בלי חלוץ.
7: כן, כן, אתה רואה שהוא נעמד באמצע ושחקני הקו.
6: כדור של מכבי חיפה במרכז המגרש, זהו רטנר. פוקסמן מוציא בעוד כמה שניות המחצית השנייה לדרך. שטייפמן, כדור ארוך קדימה. כדור של רטנר לסילבה קני. אלי מוחמד, כדור לרטנר, משאיר אותו לאלי בתוך הרחבה, כדור מורחק, מגיע מקו שני, קני סייף. כדור לבטאי בצד ימין.

0: אגבה. שטייפמן. כדור של בתאי, לחץ גבוה מאוד של ביתר. שטייפמן עם הרבה ביטחון. הכדור של בתאי לאגבה. עלי מוחמד. רטנר רוצה את הכדור. עלי עם כדור שמאלה לפיינגזיכט. איבוד כדור של פיינגזיכט. בן שימול הולך קדימה. עדיין בן שימול, אף אחד לא יוצא אליו. זה מסוכן. זאת ההזדמנות של ביתר, אין עבירה. כדור של מכבי חיפה. קני יוצא בזמן. עובר את דן. קני בתוך הרחבה. סילבה קני! כמעט שער עצמי! קרן מכבי חיפה.
1: קני יותר מתאים לחלוץ.
0: קרן מכבי חיפה. כמעט שער עצמי של קרבאלי.
2: שינוי עמדה לקני משחקן כנף למרכז השדה, וראית בהתקפות, תראה בהתקפות המתפרצות האלה, עכשיו ביתר תלך יותר ויותר קדימה ותעשה לחץ ותנסה לכבוש כמה שיותר מהר. זה סוג משחק שחיפה חייבת לעמוד נכון ולהוציא את קני עם מהירות כזאת להתקפות מתפרצות, זה יכול להניב עוד שער. זה לא היה רחוק הפעם.
0: כדור קרן למכבי חיפה, קני סייף צד ימין רגל שמאל. שתי דקות של כדורגל במחצית השנייה. קני סייף. מסובב את הכדור לתוך הרחבה. סילבה מאגרף. ביתר טסה קדימה וזה מסוכן. כדור של אנטוי. איזה מהיר. אגבה סוגר מצוין. הכדור של מכבי חיפה. איסת.
2: תן לחזיזה.
0: עלי מוחמד. כדור אחורה לאגבה. אגבה עם כדור לצד השני, זה חזק מדי עבור קני סייף. חוץ ביתר ירושלים.
2: חיפה חייבת לדחוף קצת יותר קדימה. עכשיו כשיש לך את אגבה ואת אלי, אתה יכול יותר לשחק יותר קדימה. השניים האלה יודעים ללחוץ ולחטוף כדורים.
0: במחצית ויתר ברק יצחקי על מורוזוב ועל ירין לוי. נכנסו ירדן כהן ועומר אצילי, הנה בן שימול עבור ביתר. כדור לאנטוי, הגנאי. עומר אצילי לא עובר, פיינגזיכט ראשון. עדיין פיינגזיכט, יציאה גדולה שלו עם הכדור. עובר עוד אחד, עדיין פיינגזיכט, קרבאלי מגיע, זה כבר תחנה אחרונה. כדור של מכבי חיפה זהו חזיזה. רטנר. הכדור של דולף חזיזה משאיר אותו לפיינגזיכט. חזיזה בתוך הרחבה. חזיזה עם הרוחב. 2-0 לא. קרן מכבי חיפה.
2: קרן. סייף מסמן פנדל.
0: נגיעת יד. קני סייף אומר שהייתה שם נגיעת יד.
2: אם הייתה נגיעת יד זה בעיטה לשער, זה פנדל.
0: קני סייף אומר נגיעת יד. בוא נראה מה אומר פוקסמן. מבקש מרטנר לחכות עם כדור הקרן.
2: אם הכדור פגע ביד זה פנדל, כי זאת הייתה בעיטה לשער.
0: כדור קרן למכבי חיפה. רטנר מקבל את האישור לחדש את המשחק. צד שמאל רגל ימין. רטנר מסובב לתוך הרחבה. הכדור מורחק. עד לבתי. אחורה עד לירמקוב. דקה 51-0 מכבי חיפה, ירמקוב עם כדור קדימה. כדור של חזיזה עם אנטוי, חוץ ביתר ירושלים. בצד ימין, בחלק המגרש שלה. דן, כדור אחורה. מיגל סילבה, עם ההרחקה. שואה, כדור של עלי מוחמד. עלי עם פס לא טוב, בן שימול ראשון. לא עובר את עלי מוחמד. חוץ.
2: מה הוא רוצה מעלי? מה הוא רוצה מעלי?
0: ביתר ירושלים. כדור חוץ לזכותה של ביתר. בצד ימין, בחלק המגרש. שלה.
2: לא
0: הכדור
2: טוב,
0: לשואה.
2: לא טוב, לא טוב.
0: שואה עם כדור לצד השני. קלו. עדיין קלו. הולך לעומק קלו. מחליק, כדור של סילבה קני, אין הגנה לביתר. חזיזה עושה את התנועה לעומק, קני צריך לתת לו את הכדור. נותן לו אותו לא טוב. סילבה עם ההרחקה. אגבה ראשון, בתאי. כדור לקני סייף, מול קרבאלי. מה עושה קני? מעלה את הכדור לתוך הרחבה, זאת ההזדמנות, הכדור מורחק. עבירה. לזכות ביתר ירושלים.
2: הפעם השריקה הזאת היא לטובת מכבי חיפה.
0: כדור של מיגל סילבה. קרבאלי, כדור אחורה לסילבה. אנחנו בדקה 52, 1-0 מכבי חיפה. שטייפמן, ללא עבירה. כדור של אגבה. חייב לשחק יותר מהר, אגבה. למה הוא מחכה? כדור לרטנר. רטנר משאיר לאגבה, אגבה, למה הוא לא בועט? הכדור של...
2: יד, יד, יד!
0: ביתר ירושלים,
2: יד.
0: שהולכת קדימה. פיינג זיכט עם סגירה שם, גם בטייבה לעזור. כדור של קלו, עדיין קלו. מנסה להכניס כדור בין שניים, זאת ההזדמנות של ביתר שטייפמן. עם ההרחקה מגיע ירדן כהן. כדור באמצע, זאת ההזדמנות של ביתר, עלי מוחמד ראשון. כדור לא טוב.
2: אגבה, יצא לעשות תנועה. עלי צודק. אתה לא יכול להיות סטטי ולהישאר עם השחקן שלך.
0: אצילי, כדור לירדן כהן. שוב עומר אצילי. בא לקבל בן שימול. בן שימול עם כדור באמצע. בא לדאבל עם אצילי, מכבי חיפה ראשונה. הכדור של קני סייף. בן שימול איתו. עבירה לזכות מכבי חיפה. כדור מהדשא לזכות הירוקים. אנחנו 8 דקות של כדורגל במחצית השנייה, שטייפמן מתח.
2: קיבוץ, קיבוץ, קיבוץ, זה לא פחות ממתח. נכון שלאורך זמן זה...
0: חוץ מכבי חיפה לא עבירה. בצד ימין. בחלק המגרש. שאלה, ילה בתאי הבלגי, המגן הימני. עם כדור ארוך, בכיוונו של חזיזה. הכדור של אורידן קדימה. איסת. כדור לפיינג זיכט. פיינג זיכט הולך קדימה. כדור לא טוב.
2: זה הכדורים האלה.
0: יותר מדי כדורים שהולכים לאיבוד.
2: שאסור לו לאבד.
0: כדור מהדשא לזכותה של ביתר ירושלים שממהרת. הכדור של אנטוי. עדיין אנטוי, כבר בתוך הרחבה, הנה הרוחב, זה מסוכן, אגבה עם ההרחקה. חוץ ביתר ירושלים.
2: חזיזה יושן, מה קרה שם?
0: כדור לזכותה של ביתר ירושלים, משהו כאן נבדק. המשחק לא חודש. עכשיו הוא מקבל את האישור לחדש את המשחק אנטוי. המגן הימני הגנאי המצוין, דקה 55. 1-0 מכבי חיפה, רטנר, דקה 15. חזיזה. כדור של מכבי חיפה, עבירה. עד שפוקסמן שורק. כדור מהדשא לזכות הירוקים.
2: ללכת עם החזקים זה לא חוכמה.
0: איסת מסמן לחברים שלו לנוע קדימה 10 דקות במחצית השנייה. 1-0 מכבי חיפה, איזה כדור של איסת, אבל בתיים מדביק אותו. בתיים כדור ארוך קדימה לסילבה קני. קרבאלי ראשון בראש. הכדור של אגבה. משאיר אותו לאלי מוחמד. דולף חזיזה. פיינג זיכט עושה לו את החפיפה. עדיין חזיזה. כדור לצד השני, לא טוב, מורחק. כדור של מכבי חיפה. בא לקבל איסת. כדור אחורה לירמקוב. ירמקוב עם כדור קדימה. ירדן כהן ראשון. רטנר עם החטיפה. כדור חוץ לזכות ביתר ירושלים. שטייפמן לא יכול להמשיך. שטייפמן לא יכול להמשיך. זה רק בתאי מגן וזה. בתאי בלם וזה סנו מגן. או סק. בעצם סק יכול להיכנס.
2: סק, סק, רק סק, זה רק סק. אי אפשר, אתה לא יכול לעשות פה איזה משהו שהוא דומה ל... אתה חייב לקחת בלם. בדרך כלל כשבלם נמצא, חייב להיות הבלם
0: של... בלם על בלם.
2: בדיוק, זה מאוד קשה.
0: לא משחקים משחקים, אתה אומר.
2: אלא אם כן, אם יש לך איזה שש שהוא גבוה, שהוא גם יכול לשחק את הבלם, לקחת אותו אחורה, אבל זה מזמן נעלם מהנוף.
0: שטייפמן שרוע על קר הדשא, לא רגיל לקצבים הללו.
2: כן, זה התקבצות ועוד התקבצות, זה לא יהיה פשוט.
0: זה רושם אבל שגדל כאן בלם מצוין.
2: כן. תראה, הפערים הגדולים, הם פערים גדולים בין מחלקות נוער או ליגת הנוער לליגת העל. הפערים הם גדולים היום, ממש. קשה מאוד לשחקנים, הילדים האלה, להשתלב בקצבים האלה.
0: אבדולאי סק מקבל את מחיאות הכפיים מהקהל. הולך אותו להחליף את שטייפמן שמודה לקהל.
2: כן, אבל אתה לא יכול, זה חילוף שחייב להיות הרבה יותר מהר, אתה מבין? זה היו צריכים להכין אותו כבר לפני זה, להיות לבוש והכל. עכשיו אתה 5 דקות בלי בלם משחק. זה הגיוני?
0: לא, אני גם אם הוא לא נכנס, אני לא מוציא את שטייפמן, משאיר אותו שיעמוד.
2: ברור, ושיפול עוד פעם.
0: עלי מוחמד, כדור קדימה לחסיזה. בראש לרטנר, אורי דהן ראשון. הכדור של בן שימול. טוב מאוד, ימין עלי אנטוי. אצילי עושה את התנועה. עדיין אנטוי מעלה את הכדור, זאת ההזדמנות! הכדור בעמוד! מוזי נוגח לקורה!
2: עכשיו שחקן אחר צריך ליפול על הדשא. שחקן נוסף צריך ליפול ולעצור את המשחק. אתה לא יכול להמשיך לשחק.
0: כדור של ביתר ירושלים. ליסה ביסת ראשון. כדור קדימה לקני סייף. שולח אותו קדימה לשום מקום. קרבאלי ראשון. קני איתו. קרבאלי אחורה לסילבה.
2: תסתכל כמה זמן...
0: כמה זמן לוקח לעשות חילוף?
2: זה ברור. זה ברור. אתה רואה, זה עניין של לנהל ספסל. ואף אחד לא יגיד לי שהמאמנים פה ערים ובחדים במשחק.
0: כדור של ירדן כהן עבור ביתר ירושלים 1-0 מכבי חיפה. נכנסים לדקה 59. אורי דהן הולך קדימה, ואז ימינה לאנטוי. אנטוי עם כדור לאצילי. עומר אצילי עם פיינגזיכט. אצילי כדור לצד השני. בתאי ראשון, משאיר אותו לרטנר. רטנר יוצא טוב קדימה. עדיין רטנר, אחד על אחד טוב שלו. כדור גדול לבתאי. זאת ההזדמנות של מכבי חיפה. בתאי בתוך הרחבה. בתאי עם הרוחב, 2-0!
2: של רטנר, איזה כדור עומק, איזה חטיפה, יופי של כדורגל.
0: מכבי חיפה 2, ביתר ירושלים 0. סילבה קני מסיים מתפרצת גדולה.
2: אמרנו שצריך סבלנות לחטוף את הכדור ולצאת קדימה. יופי של כדור עומק של רטנר, יציאה יוצאת מן הכלל. מכבי חיפה הגיעה עם 3 שחקנים מול 1. 2-0, ועכשיו בוא נראית ביתר, ממשיכה ללחוץ.
0: מכבי חיפה 2, ביתר ירושלים 0, סילבה קני. השלישי של העונה בליגה. אבדולאי סק וסטיוארט תיכנסו במכבי חיפה.
2: אני רואה שגם קראו לזה, גם לסזנו שיבוא לספסל.
0: שיהיה מוכן.
2: בדיוק.
0: מכבי חיפה 2, ביתר ירושלים 0.
2: סטיוארט.
0: שעה של כדורגל, סטיוארט וסק. סק במקום שטייפמן זה 1.
2: זה בטוח.
0: סטיוארט על מי ייכנס, אבל על... קודם כל שטייפמן יוצא, נכנס סק, זה החילוף הראשון. השני יוצא קני סייף, השקיע המון קני.
2: כן, ומגיע לו, מגיע לו מחיאות כפיים.
0: תמיד מחויב.
2: ממש, לגמרי. אלה שחקנים שאתה רוצה לראות על קר הדשא שמחויבים ורוצים לתת הכל.
0: ביתר מכניסה גם חלוץ את גונזלס. יוצא טימותי מוזי. מכבי חיפה 2, ביתר ירושלים 0. קני סייב ועבדולה איסק במקום שטייפמן וסטיוארט. במקום שטייפמן, סליחה.
2: וסייב.
0: וקני שיוצאים, נכנסים סק וסטיוארט.
2: מגיע לו, מגיע לסייף מחיאות כפיים מהקהל שקם.
0: רטנר מוליך התקפת מעבר ענקית, 2-0 מכבי חיפה. בתיים הבישול לקני סייף, כדור של ביתר, זהו אצילי. עדיין עומר אצילי. משאיר את הכדור לאנטואי. אנטואי על הקו, עם כדור הרוחב, זאת ההזדמנות של ביתר, שום דבר.
2: ועכשיו אני אומר לך שוב, כל כדור כזה שיוצא לחוץ, כל עבירה לחיפה, אין לאן למהר, זה מיותר. כרגע הלחץ והעצבים נמצאים בצד השני אצל ביתר. וכל כדור כזה שאתה עושה לאט לאט, שאתה מעכב, מכניס ללחץ את הקבוצה השנייה, וככל שביתר תמשיך להתפתח ולרוץ קדימה, כי אין לה ברירה, חיפה צריכה לנצל את זה בהתקפות מתפרצות.
0: 2-0 מכבי חיפה, קני סייף עם השני, אנחנו בדקה 62. קרבלי בראש, כדור של ביתר ירושלים. הקבוצה הזו קמה עונה לא מעט פעמים מהקרשים. הכדור של אנטואי, שואה, שוב אנטואי, כדור לדען, מבלם לבלם לקרבלי, ירדן כהן, כדור של קלו, שוב ירדן כהן, קרבלי, כדור אחורה למיגל סילבה, משאיר אותו לדען. הכדור על הרגל של סילבה, שוערה של ביתר.
2: המחויבות של השניים שנכנסו צריכה להיות הרבה יותר, אני לא רוצה להגיד פחותה, הרבה יותר מאלה שהיו...
0: סק גונף את הכדור, עבודה טובה של סק, הכדור של קני. עדיין סילבה קני מולו קרבלי, פס אחורה לאלי מוחמד. אלי, כדור לקני בתוך הרחבה, סילבה קני מעלה אותו לידיים של סילבה.
2: כדור קצת יותר מדויק לסטיוארט והכדור השלישי ברשת.
0: הכדור בידיים של מיגל סילבה, מוריד אותו לרגל. כדור ימינה לאנטואי, חזיז הראשון, חוץ ביתר ירושלים. כדור חוץ לביתר, בצד ימין בחלק המגרש שלה. כדור של בן שימול, אצילי, מכבי חיפה ראשונה עם פיינגזיכט, הכדור לסטיוארט, סטיוארט עם כדור לא טוב, אבל הכדור מגיע אליו שוב, סטיוארט! סילבה במקום! כדור קדימה לירדן שואה, שואה טס למעלה, ההתקפה של ביתר ירושלים, עדיין שואה, הכדור לקלו, לא עובר, בתאי ראשון במשחק גדול. הכדור לרטנר, בא לקבל אלי מוחמד. עבירה של ירדן כהן, כדור מהדשא למכבי חיפה. 20 דקות של כדורגל במחצית השנייה, 2-0 מכבי חיפה. רטנר דקה 15, קני דקה 60. כדור ארוך קדימה, דן עם ההרחקה עבור ביתר, אנטואי. חזיזה איתו, אנטואי עובר אותו. עבירה. כדור מהדשא לזכותה של ביתר ירושלים. עומר אצילי, חותך לאמצע. הכדור של אורי דהן אחורה לסילבה.
2: חיפה חייבת לדחוף קדימה. אי אפשר להישאר כשהכדור ב-16 של ביתר, להישאר על ה-30 מטר של חיפה. חייבים לצאת עד המרכז המגרש.
0: מיגל סילבה. כדור לבוריס אינו, הקמרוני, בחלק המגרש הביתרי. ירדן כהן אחורה לקרבלי. עדיין קרבלי. אורי דן עם כדור לסילבה. סטיוארט בלחץ, סילבה עם ההרחקה. הכדור של גונזלס. איסת לפני אצילי. אגבה, כדור לחזיזה. טוב מאוד לרטנר. עלי מוחמד, רטנר. כדור לבטאי. עדיין בטאי, שוב רטנר. בא לקבל אגבה. עלי מוחמד, ענת כדור טובה של בקבי חיפה סק. אחורד לירמקוב. כדור לאיסת. שועה בלחץ. איסת הולך קדימה. ואז אחורה לירמקוב. עם ההרחקה לא לוקח סיכונים. כדור של ביתר ירושלים, זהו דן. אנטוי, כדור אחורה.
2: מצוין חזיזה, מצוין. כשחזיזה לוחץ ככה הוא סוחב את החברים שלו אחריו.
0: ירדן כהן עובר את האמצע והולך קדימה עבור ביתר. דקה 67, 2-0 מכבי חיפה. הכדור על הרגל של קרבלי. משאיר אותו מבלם לבלם לדן, כדור באמצע. השתחררו טובה של ביתר, אצילי בתוך הרחבה. עומר אצילי, בורח לרגל שמאל, עדיין אצילי מוריד את הכדור לשוע. שוע מנסה לעבור, סק עם ההרחקה.
2: כן, גם סק לא צריך להיות הראשון שיוצא לשחקני הקישור של ביתר ועוזב את החלק האחורי. זה אחד הטעויות שלו של סק.
0: הנה ירדן כהן, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, זאת ההזדמנות של ביתר. עוד ניסיון, הכדור מורחק נגיעת יד של קלו. כדור של מכבי חיפה.
2: וזה בדיוק מה שאמרת לך פלטקה, אין לאן למהר. יש עבירה, לאט לאט, לתת לשחקנים להחזיר את האוויר, כי חיפה לא במצב שיכולה לרוץ בקצב של ביתר היום.
0: דקה 68, 2-0 מכבי חיפה סטיוארט. הכדור של אגבלי חזיזה. עדיין חזיזה על הקו, הכדור לא יצא. אגבה, אחורה לפיינגזיכט. עלי מוחמד, איזה סיבוב של עלי, עלי אינו. כדור לבטאי. בא לקבל רטנר. עדיין רטנר. הולך קדימה, ואז לחזיזה. אנטוויטו. מה עושה חזיזה? עדיין חזיזה, מעלה את הכדור. זאת ההזדמנות. יהיה לבטאי! קרן!
2: יו, יו, יו, יו, יו, יו.
0: קרן מכבי חיפה.
2: יופי של כדורגל אנחנו גם רואים בדקות האלה.
0: מכבי חיפה 2, ביתר ירושלים 0, זו לא טעות. אנחנו בדקה 69, קרן מכבי חיפה. כדור קרן לזכות מכבי חיפה. רטנר הוא האיש שיעלה את כדור הקרן. יש לו שער והוא גם בנת ה-2-0. הילד הצעיר והמוכשר הזה, קרן מכבי חיפה. צד ימין, רגל ימין, נבות רטנר. דקה 69. כדור הקרן. מסתובב קצת החוצה, יוצא לא טוב. קרן לא טובה של רטנר. הכדור יצא, כדור של ביתר ירושלים מכף 5 מטרים. כדור של בן שימול. סילבה, הכדור לירדן כהן.
2: בתאי חייב להיות הרבה יותר קרוב בכדור כזה.
0: ירדן כהן עם כדור אחורה. קרבלי הקולומביאני, כדור באמצע, שוע משאיר אותו. פיינגזיכט בסגירה וגם סק. פיינגזיכט מנקה עד לירמקוב. ירמקוב עם כדור ארוך קדימה. קרבלי, כדור חוץ לזכותה של ביתר ירושלים.
2: אפשר גם להגיד על קני שהוא לא עם אוויר בריאות.
0: חוץ ביתר בצד שמאל בחלק המגרש שלה. דקה 70, 2-0 מכבי חיפה. אוטוטו חלוץ נוסף בביתר ייכנס, דור חוגי. כדור של אורידן בלמה של ביתר. ימינה לאנטוי, עדיין בחלק המגרש של הקבוצה שלו. לא עובר את חזיזה עבירה. כדור מהדשא לזכותה של ביתר. ירדן שוע ליד הכדור. כדור שלו שמאלה לירדן כהן. עדיין ירדן כהן, הכדור לקלו, מחזיר לו ירדן כהן בתוך הרחבה, הנה רוב אצילי, הכדור נבלם, מגיע לאינו, מוריד אותו לבן שימול, בן שימול, סטיוארט ראשון, כדור בסופו של דבר של ביתר ירושלים, זהו דן ימינה לאנטווי, מה עושה הגנאי? מעלה את הכדור, פנק זכתי מהרחקה,
2: סטיוארט חייב לגשת לכדור, לא לחכות שהכדור יקפץ מעל הבלם, זה לא עובד ככה.
0: בן שימול,
2: אתה חייב לעצור את הכדור, לתת אוויר להגנה שלך.
0: שוע, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, זאת ההזדמנות, כדור של מכבי חיפה, אגבה, אגבה שרו על קר הדשא, זה צהוב קל לבן שימול, היה צריך להיות. פוקסמן שכח את הכרטיסים בבית. אגבה שרו על קר הדשא וזה טוב למכבי חיפה. 18 עד ל-90 ללא תוספת זמן, 2-0 ירוק. דור חוגי חלוץ, ייכנס בביתר ירושלים. יוצא סמואל קלו. לא אוהב את זה ששחקן יורד בהפגנתיות לספסל ולא לוחץ יד לחבר שלו.
2: הוא יספר למאמן שלו אחרי זה שהוא יצא מהר כדי שהחילוף יהיה, לא יתקן.
0: יר מקוב, כדור של מכבי חיפה בחלק המגרש שלה. 2-0 ירוק, אנחנו בדקה 73. רטנר וקני. כדור של בן שימול, אלי מוחמד, אלי טועה, הכדור של חוגי, אין עבירה, כדור של ירמקוב, משאיר אותו לאיסת, איסת עם כדור קדימה לסטיוארט,
2: זה מצוין, זה
0: דן
2: טוב,
0: דן איתו, סטיוארט זה... מנסה להפריע, כדור של סילבה, עד לירדן כהן, משאיר אותו לקרבאלי, אינו, שוב קרבאלי.
2: חיפה חייבת להיות סבלנית בקטע ההגנתי. לעמוד נכון, לתת לביתר לנסות לצאת, ושוב לנסות לצאת למתפרצות מהירות ומדויקות כמו בפעם האחרונה. אפשר, אני מאמין שאפשר לכבוש את השלישי.
0: אינו, עבור ביתר. עדיין בוריס אינו. כדור קדימה לבן שימול. ההתקפה של ביתר וזה מסוכן, אנטוי. משאיר את הכדור לעומר אצילי. עדיין אצילי. עומר אצילי בתוך הרחבה, מנסה לעבור, חיפה ראשונה. הכדור של סטיוארט, אבל הוא ישן בעמידה.
2: סטיוארט לא יכול להיות שהוא לא ייתן אוויר להגנה שלו.
0: עבירה של עומר אצילי. צהוב לחובתו של אצילי.
2: לא יכול להיות שסטיוארט לא יעצור את הכדור, ייתן אוויר להגנה שלו.
0: פיינק זיכט במשחק מצוין. כדור מהדשא לזכות מכבי חיפה, 2-0, זה היתרון שלה.
2: לא מבין מה הספסל של ביתר מלין על עבירות כאלה. היו פה עוד כמה עבירות שהיו צריכות להישרק עם כרטיסים צהובים.
0: קני וסטיוארט חייבים להיראות יותר מחויבים.
2: לעצור את הכדורים האלה, לקבל אותם, לתת אוויר לחלק ההגנתי. אי אפשר שכל כדור כל כך מהר חוזר. תשמע, אתה יודע, הלחץ הזה הוא גם לא טוב למכבי חיפה.
0: אנחנו רבע שעה עד ל-90 ללא תוספת זמן. 75 דקות של כדורגל, 2-0 מכבי חיפה. כדור של סילבה, שוערה של ביתר. בא לקבל קרבאלי. באמצע זהו בן שימול. סק ראשון. סילבה קני נופל מכלום. הכדור של קרבאלי. בן שימול. כדור באמצע. אורי דהן. כדור לקרבאלי, ירדן כהן, כדור קדימה, בתאי ראשון, חוץ ביתר ירושלים, ירדן כהן ממהר, כדור באמצע, איסת ראשון,
2: אוי אוי אוי,
0: קרבאלי לוקח את הראש של אגבה, כדור של ירמקוב, צריך להיזהר, ירמקוב עם ההרחקה, אורי דהן, בראש עד למיגל סילבה, דקה 76, 2-0 מכבי חיפה. כדור של ביתר. הכדור של בן שימול, באמצע לגונזלס. חוץ מכבי חיפה, יופי סק.
2: אין לאן למהר.
0: כדור חוץ למכבי חיפה.
2: זה בדיוק מה שדיברתי עליו. אין מה למהר לשום כדור כזה.
0: כדור חוץ למכבי חיפה בצד ימין, בחלק המגרש של ביתר, זהו ילה בתאי. האיש שבישל את ה-2-0 לקני בדקה ה-60.
2: סטיוארט או קני חייבים לקבל את הכדורים האלה
0: אליהם. כדור לאיסת, פיינגזיכט, כדור לדולף חזיזה, דן איתו ודן עייף, חזיזה לוקח אותו לטיול, עדיין דולף חזיזה. חוץ מכבי חיפה.
2: צודק חזיזה, הוא החזיק אותו בחולצה.
0: כדור חוץ למכבי חיפה, חזיזה, עם כדור החוץ. בצד שמאל, לזכותה של מכבי חיפה. עלי מוחמד, כדור לחזיזה, שלא בנבדל, עדיין דולף חזיזה, מוריד את הכדור, סק, סק יכול לבעוט, סק טועה, ועכשיו הוא חסר בהגנה, הכדור של אצילי. פיינגזיכט איתו, פיינגזיכט ראשון במשחק ענק, יופי ילד.
2: יד.
0: חוץ מכבי חיפה.
2: אתה מבין את סק, תשאר במקום שלך,
0: מה אתה עושה?
2: אתה יוצא, למה אתה יוצא? לכבוש את השלישי? מי ביקש ממך? שוב פעם, זאת נקודה שמאמן, צריך לנער אותו.
0: דקה 77, אוטוטו 78, 2-0 מכבי חיפה. חזיזה עם כדור החוץ לא טוב, דן עם הרחקה חוץ מכבי חיפה.
2: זה כבר אאוט של העייפות, אתה יודע, גם בידיים כבר נשמע לו
0: הכוח. דוחף את הכדור.
2: כן, עוד פעם, אפשר להגיד היום הכל על חזיזה, אבל חזיזה נותן היום 200% ללא ספק בכלל.
0: לפי דעתי הוא סימן לספסל שהוא המוחלף הבא.
2: הוא קשה לו, קשה לו כבר.
0: שקיע המון.
2: כן.
0: כדור של עלי מוחמד, שומר עליו בצורה טובה, משאיר אותו לרטנר. אנטוי, הכדור של קרבאלי, בן שימול עם חזיזה, עבירה. כדור מהדשא לזכותה של ביתר ירושלים. בן שימול עם כדור לאנטוי. אנחנו בדקה 78, 2-0 ירוק. 12 עד ל-90 ללא תוספת זמן.
2: זהו, באזור הזה סטיוארט חייב לעשות את העבודה, לא רטנר ולא חזיזה.
0: כדור של ירדן כהן, המגן השמאלי של ביתר, אחורה לקרבאלי. קרבאלי עם כדור לדען, בא לקבל בן שימול. הכדור שוב של דען, סטיוארט חייב לחזור איתו. הנה כאן עם החטיפה. הכדור של עלי מוחמד טוב מאוד לאגבה. חזיזה עושה את התנועה לעומק, הכדור אליו. דולף חזיזה עם הרוחב. סטיוארט.
2: אוי, סטיוארט. אוי, סטיוארט.
0: כדור של ביתר ירושלים. שהולכת קדימה. הכדור של קרבאלי. שואה. שואה עם כדור באמצע. מכבי חיפה ראשונה עם אגבה. כדור לחזיזה. רטנר רוצה, רטנר מקבל. 3-2. רטנר עם כדור בעקב.
2: כן, אבל לא הייתה לו ברירה. הפעם לא הייתה לו ברירה.
0: קרבאלי על סטיוארט על קרבאלי. עבירה. כדור מהדשא לזכותה של ביתר. אנחנו נכנסים אוטוטו לדקה ה-80.
2: חזיזה גמור.
0: הכדור על הרגל של ביתר ירושלים, זהו אינו הקמרוני. משאיר אותו לירדן כהן ומקבל בחזרה, בא לקבל בן שימול. עדיין בן שימול. פותח את המשחק לירדן כהן. יכול לעלות אותו, מעלה אותו, פוגע בבתי. חוץ מכבי חיפה. אנחנו בדקה ה-80. 2-0 ירוק. חוץ מכבי חיפה, בתי בצד ימין, בחלק המגרש של הקבוצה שלו.
2: על קני, הכדור הזה צריך ללכת לקני, לגוף של קני.
0: או של סטיוארט, אבל הוא לא שם.
2: בדיוק, הוא רחוק מדי.
0: עלי מוחמד, בתי עם ההרחקה. סטיוארט יוצא למאוץ. אין לו סיכוי מול אנטוי. איזה מהיר אנטוי, ואיזה איתי סטיוארט.
2: עכשיו אתה מבין שאתה צריך לבחור שחקנים בחלק הקדמי. אלה הדקויות בין לבחור שחקן כזה או אחר.
0: עומר אצילי, כדור לאנטוי. זה מסוכן. הנה כדור לתוך הרחבה, סק שם את הראש. עומר אצילי מגיע מקו שני. עדיין עומר אצילי בתוך הרחבה. אצילי מנסה לעבור. לא עובר, עדיין אצילי. כדור בסופו של דבר יוצא לחוץ. כדור מקו 5 מטרים לזכותה של מכבי חיפה. כדור של מכבי חיפה. אנחנו בדקה 81. ביתר ירושלים 0 מכבי חיפה 2. ירמקוב שורף את השעון. נשארו שניים שמתחממים, זה סאנו או גולדברג, אחד משניהם ייכנס.
2: ולחיפה נותר עוד חילוף אחד, אתה יודע, ואני מבין שכרגע עם כל העייפות של חזיזה ושל כמה אחרים, המאמן מתעכב וזה בסדר, מפני ש...
0: מפני שחוגי הולך קדימה, וזה מסוכן, חוגי במצב טוב, עדיין חוגי יורה לשער, יש נגיעת יד!
2: לא, לא, לא, לא, כשהם גלשו... זה לא פנדל.
0: אני ראיתי נגיעת יד.
2: נגיעת יד, אבל השחקן גלש. זה התנועה של היד עם הגלישה.
0: שום דבר, אומר פוקסמן.
2: בוודאי, בוודאי.
0: רפית הגדול. כדור של ביתר ירושלים, זהו הצילי. מוריד את הכדור לבן שימול. עדיין בן שימול, מעלה בשמאל לתוך הרחבה, חזק מדי.
2: לאט.
0: מכבי חיפה באמת משאירה היום הכל על קר הדשא. גם מול הפועל באר שבע לא הגיע לה להפסיד. ירמקוב שורף את השעון, עכשיו פוקסמן בא להטרות בו. 8, אוטוטו 7 עד ל-90 ללא תוספת זמן. 2-0 מכבי חיפה. טוורש, אוטוטו ייכנס בשורות ביתר.
2: חיפה לא יכולה להחליט, קשה לה להחליט עכשיו, אנחנו רואים את הצוות שמתייעץ על הספסל, קשה מאוד להחליט אם לעשות חילוף או לא, ישנם שחקנים שפשוט גמורים.
0: דולף חזיזה, עם אנטוי.
2: אתה רואה איזה מיותר, חזיזה, למה?
0: נכון,
2: למה?
0: אני מסכים
2: למה?
0: איתך.
2: למה? די כבר, די. לא מתאים.
0: צריך להיפטר מה... כדור של מכבי חיפה, כדור חוץ, חזיזה.
2: מצוין.
0: הכדור לאלי מוחמד, בתאי לבד, בתאי מקבל את הכדור, זה יכול להיות השלישי, בתאי בתוך הרחבה, עדיין בתאי, בעלה אותו, לא, הוא הולך לשער וסילבה במקום. קרן מכבי חיפה, בתאי במשחק פנטסטי.
2: מצוין היום, מצוין. גם הגנה, גם בחלק ההתקפי. פלטקה, שחבורה סביבך עובדת, זה עוזר לכל אחד מהם.
0: קרן מכבי חיפה. אנחנו נכנסים לדקה 84, 2-0 ירוק, רטנר דקה 15, סילבה קני דקה 60. רטנר עם כדור הקרן, צד ימין, רגל ימין.
2: הכדור צריך ללכת לחזיזה.
0: כדור קרן, רטנר מסובב אותו החוצה, ניסיון נגיחה, זאת ההזדמנות! הכדור מורחק על ידי הגנת ביתר. חזיזה ראשון, חוץ לזכותה של ביתר ירושלים, טוורש ייכנס בשורות ביתר במקומו של אינו. אנחנו בדקה 84 בואכה דקה 85, 2-0 מכבי חיפה. אנטואים כדור החוץ אחורה לדען.
2: ביתר ממהרת,
0: אין לה ברירה.
2: מסכים איתך.
1: ירדו סופית? ירדו אבל.
0: כדור של דן.
2: זה מה שקני וסילבה חייבים לעשות. אין להם שום ברירה, אין להם לוקסוס לא לרוץ באזור הזה.
0: מסכים איתך. זה המינימום. הנה טוורש. כדור אחורה לקרבני.
2: בדיוק. זה הכל.
0: כשהם
2: עושים את זה, כל החבורה מאחוריהם יכולה לצאת וללחוץ. הנה עוד פעם הכדור חוזר לשוער, מצוין.
0: דן עם כדור חזרה לסילבה. 85 דקות של כדורגל, 2-0 מכבי חיפה. הכדור של ירדן כהן. משאיר אותו לטוורש. כדור קדימה, אלי מוחמד ראשון, דן איתו. אלי מוחמד, איזו כניסה של דן! איזו כניסה של דן, לא בטוח שעבר לא יקרא לו. לא בטוח שעבר לא קורא לו. אלי הגיע ראשון לכדור, הוא לקח לו את הרגל. לא בטוח שעבר לא קורה לפוקסמן. אלי מוחמד רק חזר מפציעה נוספת.
2: זאת גלישה של כרטיס אדום.
0: אנחנו בדקה 86, 2-0 מכבי חיפה. ספרי הקסם, אלי מוחמד נכנס במחצית ונכנס טוב. כדור מהדשא לזכותה של מכבי חיפה. דולב חזיזה שם את הכדור. אנחנו אוטוטו נכנסים לדקה 87. צד שמאל, רגל ימין, דולב חזיזה. כדור חופשי מסוכן מאוד למכבי חיפה. הרבה ירוקים בתוך הרחבה של סילבה. חזיזה מסובב את הכדור, גבוה מדי לטעמי. סק מנסה לנגוח. חוץ, כדור מכף חמשת המטרים, לא כדור חד.
2: כשאין לך חמצן בריאות,
0: לא מגיע.
2: אז לא מגיע, החמצן הוא גם בשרירים.
0: סילבה עם כדור קדימה לירדן כהן, ביתר טסה קדימה, הזמן נגדה. גם לוח התוצאות. כדור של ירדן כהן. דקה 87, 2-0 מכבי חיפה. חוגי משאיר את הכדור לירדן כהן. עדיין ירדן כהן. כדור באמצע, אצילי מוריד אותו, זאת ההזדמנות. ירמקוב במקום. פיינק זיכט עם סגירה יוצאת מן הכלל, הייתה שם עבירה.
2: הייתה עבירה.
0: בדרבי. מטפלים בפיינק זיכט, שבאמת נתן הכל היום. אנחנו נכנסים לדקה 88. 2-0 מכבי חיפה. כדור של מכבי חיפה, זהו ירמקוב.
2: כדורים האלה צריכים ללכת לעברו של סטיוארט.
0: חזיזה. עדיין דולף חזיזה, הכדור לאגבה. אלי מוחמד. אגבה בא עם הפנים, אין עבירה. כדור של ביתר, אלי מוחמד ראשון.
2: אלי חייב לשחרר את הכדור.
0: הכדור של איסת, אחורה לירמקוב. קרבאלי ראשון, החכה לא טובה, כדור של רטנר. סטיוארט לבד! סטיוארט יכול לגמור את המשחק! כן!
2: רטנר,
0: איזה כוכב,
2: שער ושני בישולים פנטסטיים, איזה ילד גודל פה.
0: מכבי חיפה 3 ביתר ירושלים 0, לזה אף אחד לא ציפה. מכבי חיפה 3 ביתר ירושלים 0. שון גולדברג ייכנס במכבי חיפה.
2: חזיזה צריך לקבל את מחיאות הכפיים, אני אומר לך.
0: סטנדינג אוביישן, זה מה שקורה.
2: חזיזה צריך לקבל.
0: מעביר את סרט הקפטן לסק. מכבי חיפה 3 ביתר ירושלים 0. גולדברג בפנים, חזיזה בחוץ. נתן הכל דולף חזיזה. מבקשים אולי במכבי חיפה לשנות את החילוף, אלי לא יכול להמשיך. אלי, אלי, לא רוצים לסכן אותו.
2: כן, כן.
0: אנחנו נכנסים לדקה 90.
2: ראית את רטנר המנהיג? רץ לכיוון המאמן שלו ואמר לו לשנות את החילוף?
0: כן. 3-0 מכבי חיפה. זאת תוצאה שאף אחד לא ציפה לה. הכדור של קרבאלי. כדור ש... של אנטוי, המגן הימני הגנאי של ביתר, בא לקבל חוגי. אנטוי, כדור קדימה, מנסה ללכת בין שניים, אין עבירה. כדור של מכבי חיפה, זהו גולדברג, בא לקבל סטיוארט. הכדור של טוורש, משאיר אותו לגונזלס, בן שימול, עדיין בן שימול. כדור עומק, מחפש את אצילי, אצילי לא בעניין עם רטנר ראשון. הכדור של פיינגזירט במשחק טוב, דולף חזיזה. כדור של חזיזה, יציאה טובה של מכבי חיפה, זה יכול להיות הרביעי. הנה רטנר.
2: אתה רואה?
0: מאבד את הכדור. זאת ההזדמנות של ביתר ירושלים, שוע! על סף הרחבה, בתוך הרחבה מוריד את הכדור! סגירה גדולה של סק. רטנר חייב להיפטר מהגינונים האלה של כוכב.
2: חייב! אוי לא למאמן אם הוא לא לוקח אותו ישר אחרי המשחק ונוזב בו. עם כל הכבוד.
0: כדור של... אז מה?
2: לא קשור. לא קשור למשחק גדול ולא קשור לכלום.
0: רטנר שרוע על הדשא.
2: במחצית הראשונה זה היה קני סייף שרץ אליו והעיר לו על זה. וגם עכשיו מישהו צריך לגשת ולהגיד לו להפסיק עם הדבר הזה. זה לא יצא ממנו, הוא לא יהיה שחקן גדול עם כל מה שיש לו. כדורגל הוא משחק פשוט.
0: אנחנו עם כדור לזכותה של ביתר ירושלים. מוריד את הכדור לחוגי בתוך הרחבה, ירמקוב במקום. מחבק את הכדור כמה שיותר קרוב וכמה שיותר חזק. 3-0 מכבי חיפה. ירמקוב עם כדור שוער קדימה.
2: וזה נכון על סטיוארט, אבל סטיוארט חייב לקח את הכדורים האלה. אבל אנחנו סולחים לו ב-3-0.
0: היום כן. כדור של אנטוי. משאיר אותו לאצילי. ביתר ירושלים תהיה חייבת לנצח את באר שבע ביום שלישי בטדי. משחק העונה האמיתי. הכדור של ביתר. ירדן כהן מעלה את הכדור לתוך הרחבה. זאת ההזדמנות, הכדור מורחק. מגיע אורי דהן. מוריד את הכדור לאנטוי. מולו גולדברג. עדיין אנטוי. מנסה לעבור. לא עובר. כדור של טוורש. אצילי. ניסיון ביתה של אנטוי. אין עבירה. כדור של מכבי חיפה. אין הגנה לביתר. אגבה הולך קדימה, אבל מאבד את הכדור.
2: מותר לי להגיד גם מילה טובה לאיסת היום. עשה עבודה נקייה, שקטה. רואים שיש השתפרות גם אצל השחקן הזה.
0: שריקת הסיום! מכבי חיפה 3! ביתר ירושלים 0! חסויות! וכבר ממשיכים.
3: הספורט בחסות.
4: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהי הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
5: חדש במוצקין, פיקס פלוס. מעבדת סלולר מקצועית והרכבת מחשבי גיימינג מטורפים. מחכים לכם בסניפים. דרך בריודה 65 נשר ומשה גושן 31 קריית מוצקין. פיקס פלוס.
6: הכי אוהבים כדורגל? חכו שתתאמו בסלבורגר. ארוחת שחיתות, תוספות נדירות ומנות קאש מטורפות בסדרות המגנים 27. למשלוחים, כוכבית 6349.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
0: שבתם אלינו לאצטדיון סמי עופר בחיפה, מכבי חיפה 3 ביתר ירושלים 0. רפי, הסיכום שלך.
2: חיפה רוצה, חיפה רצה, חיפה נלחמת, חיפה משחקת עם שחקנים צעירים שגדלו בבית. צריך לחלק היום לכולם, אתה יודע, אם זה סייף, אם זה ליסת, אם זה שאר השחקנים הצעירים שקיבלו היום את ההזדמנות שלהם. ואני חושב שכל אחד כזה שנותן מעצמו ורץ ומשקיע, זה עוזר לחבר שלו שלידו. כדורגל הוא משחק פשוט, ואפשר להפוך אותו לעוד יותר פשוט. כשאתה רץ ורוצה, אתה בסופו של דבר תנצח. והיום חיפה, ראינו אותה באה, נתנה פייט, ונלחמה על כבודה. סוף סוף, הקבוצה הזאת הראתה שגם אפשר אחרת, ואפשר להביא תוצאה של כבוד, לנצח את ביתר שמתמודדת על האליפות. שפו למכבי חיפה היום, בוא נקווה שהסיפור הזה של שילוב צעירים, של לבנות קבוצה טובה לעונה הבאה, ואני מאלה שלא חושב שזה תהליך ארוך. אפשר להביא לפה שניים, שלושה שחקנים, לבנות על הבסיס שיש פה, ואפשר לעשות קבוצה טובה לעונה הבאה. אני מצדיע היום למכבי חיפה.
0: מכבי חיפה מביסה את ביתר ירושלים, לזה אף אחד לא ציפה. 3-0, דקה 15, רטנר בראש, 1-0 מכבי חיפה. בדקה 60, רטנר מוליך התקפת מעבר, כדור לבתי רוחב, וכאן היא עושה את ה-2-0. ובדקה 89, דובדבן שבקצפת, ריבנטה סטיוארט, 3-0 מכבי חיפה. כמה זמן לא ראינו תמונות כאלה בסמי עופר. השחקנים הולכים אל הקהל להודות להם. הייתה כאן אמנם ללא צעיפים וללא דגלים, אבל תמיכה של הקהל של מכבי חיפה. מכבי חיפה באמת השאירה כל היום על קר הדשא, השקיעה המון, ובסופו של דבר בעל שכרה עם 3-0 מרשים. פיינק זיכט מדליק את הקהל. מילה טובה לכל הצעירים של מכבי חיפה. גם תוך כדי משחק היו לא מעט פציעות ודברים.
2: ינון סחב את עצמו פה בצורה הזה. תרשה לי רק לבחור את השחקן המסיין שלדעתי היום. ללא ספק, כולם היו הולכים על רטנר.
0: אני גם.
2: גם אתה. אבל אני טיפ-טיפה לא אוהב את השטיקים האלה שהוא מפיל את עצמו. הוא חייב לתקן את זה. תסלח לי, אני לא אתחרפה. חזיזה.
0: אין לי בעיה.
2: חזיזה.
0: מוריד את הכובע שאין לי.
2: בדיוק.
0: מגיע לו. גם אחרי שהוא אכל מרורים מהקהל.
2: בדיוק.
0: אוטוטו מתחיל כאן משדר האפטר גיים עם שלמה וייס. מצטרפים גם ניסן קניאס ודורון בן דור. חברים, אני עמית פלטקביץ' אומר לכם, לילה טוב, לילה ירוק, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חסויות, וכבר שלמה לוקח את הפיקוד.
3: הספורט בחסות.
8: באסל בורגר חיפה מחכים לכם אחרי המשחק עם מנות המבורגר עסיסיות וטעימות. פתוחים עד אמצע הלילה. באסל בורגר, סדרות המגינים חיפה.
4: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהי הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, with the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: חדש במוצקין, פיקס פלוס. מעבדת סלולר מקצועית והרכבת מחשבי גיימינג מטורפים. מחכים לכם בסניפים. דרך בריאות ה-65 נשר ומשה גושן 31 קריאת מוצקין. פיקס פלוס.
9: חזרתם אלינו 27 דקות אחרי השעה 10, משדר האפטר גיים. אחרי ניצחון ענק של מכבי חיפה על ביתר ירושלים 3-0. חזרו אלינו גם דורון בן דור וניסן קניאס כמובן. נעדכן אתכם שהפועל באר שבע מנצחת 4-2 את הפועל פתח תקווה בדרבי תל אביבי דקות אחרונות 1-1. בני ריינה ככל הנראה יורדת היום ליגה 1-1 מול עירוני קריית שמונה, אבל אנחנו כמובן כאן בסמי עופר. דורון, הרבה זמן לא ראינו מראות כאלה של כל הקהל מעודד, של השחקנים מגיעים ליציא הצפוני.
10: קודם כל,
9: הרבה זמן זה לא היה בסמי עופר.
10: קודם כל הגיע הזמן, וזה בזכות וואי, זה בזכות העובדה שראינו פה קבוצה שבאמת, אמרנו, התהליך הזה התחיל כבר במשחק הקודם, שראית פה קבוצה צעירה, לוחמת, דינמית, עובדת, נדבקת בה באנרגיות הטובות, ווואלה, אתה יודע מה, לראות את נבות רטנר היום, שבאמת לא שחק בתקופה האחרונה, ונותן הכדור לגול השני, אמא לב אבא לב, זה היה כדור מטורף, הכדור לילה בתאי שם, זה כדור שאתה רואה רק באירופה את הכדורים האלה, ואתה רואה את החבר'ה עובדים ובתשוקה, ודולב חזיזה, וכולם מתבקים בטירוף הזה, זה היה משהו, ואני, אתה יודע, לפחות במשחק הזה, העשר דקות רבע שעה האחרונה של המחצית השנייה, הראשונה, הדיגו אותי, כי ביתר עשתה בליץ, ואמרתי לניסן כאן, ניסן שרק ישרוק לסיום המחצית, כדי שהחבר'ה ינוחו, ועשה ברק בחר את כל ההתאמות הנכונות, שם את אלי מוחמד שהוכיח שבאמת הוא שחקן, שהוא יכול לעזור גם מהספסל, וצריך גם לקחת את זה בחשבון. ווואלה, אתה יודע מה?
9: דורון, מה, היו צריכים את 45 דקות האלה כדי להבין שהיה לי מוחמד שחקן?
10: לא, לא, לא, אני אומר, אבל צריכים לחשוב על הכל, תקשיב, לא בגלל משחק אחד ישנו תוכניות. אנחנו רואים פחות או יותר, פתאום סטיוארט, בגלל שהוא יפקיע ישיר, הוא לא.
9: לא, לא, אבל מי שחושב, בואו נבדיל בין סטיוארט לבין אלי מוחמד. מי שחושב שאלי מוחמד לא מתאים להיות במכבי חיפה, אז אולי הוא צריך שנות תוכניות.
10: יכול מאוד להיות, אז אני בטוח.
11: אז היה. כל הקבוצות הגדולות, גם באר שבע, גם מכבי תל אביב, וגם ביתר ירושלים תיקח אותו בארבע ידיים. יוסטון, לחשב מסלול מחדש, להגיד לחבר'ה שם בקוקפיט,
10: נכון,
11: אם, ניסן. אם עשו את זה בשביל להדליק אותו ולהרעיב אותו
10: יכול
11: מחדש,
10: יכול להיות.
11: דיינו.
10: אגב, זה
11: אם,
10: גם דרך.
11: אבל עכשיו, תן לי רק ברשותך.
10: זה גם דרך וזה בסדר, ואלי היה נהדר היום, וכולם היו נהדרים, וכל מי שנכנס, כולל אבדולאי סק שהוא יודע שהוא לא נמצא פה.
9: אגב, אבדולאי סק היה מצוין.
10: מצוין, גם כולל איזה. אבל חבר'ה, צריכים לתת מילה לבלמים של מכבי חיפה. חבר'ה, היום שני בלמים.

0: מה אכפת לנו להגיד להם
1: בהצלחה? אני לא מאחל לה
2: בהצלחה. לא, כי אנחנו באר שבע רוצים
0: שתהיה. אני אומר גם לבאר שבע.
3: אני רוצה עוד משחק טוב.
0: גם לבאר שבע בהצלחה, הכל טוב.
2: וגם לירושלים. ולריינה. עכשיו אתה כאילו, אתה כל כך מאושר שכולם
0: בהצלחה. שכולם מבחינתי יצליחו. אבל רק עוד משפט.
3: רגע, דורון, זה סיכום מונולוג.
2: תן לו מונולוג.
0: משפט אחד. אמר ברק בחר. אנחנו באים לשחק על הכבוד, היית אתנו במסיבת הלוייס. ומכבי חיפה היום שיחקה על הכבוד. שזה הכי חשוב מבחינתי. אתה יודע, גם אם היית עושה 3-3, מכבי חיפה שיחקה על הכבוד שלה היום. שיחקה עבור האוהדים שלה היום. שיחקה עבור הסמל שלה היום, עבור הצעירים שלה היום. הגיע הזמן שזה יקרה. זה התחיל תהליך, והיום ראינו את זה בסיור.
2: ניסן.
3: כן, אז בחודש האחרון אנחנו מדברים הרבה על הלב, על הכבוד. נתתי איזה מונולוג בפאנל לפני חודש, לפני המשחק מול מכבי תל אביב. בגביע, ואמרתי שככה שחקנים כדורגל במכבי חיפה לא יכולים להיראות. אפשר להפסיד, אבל יש דרך להפסיד. ומכבי חיפה של המשחקים שקדמו למשחק הזה וגם לבאר שבע לא נראתה כמו המועדון שאני שואף לראות. והיום באמת ראינו כל אחד נותן 200% על המגרש. וברק בחר מנהל את המשחק של מכבי חיפה ללילה ולילה. הרבה הרימו גבה במחצית שברק איבא את האמצע. והכניס גם את אלי מוחמד ועשה סטופ באמצע, כי מה שברק עשה, רצה ללכת על משחק מעברים, וזה בדיוק בוויז'ן, הוא ראה את השער של קני, את השער השני, ואת השער של סטיוארט השלישי, על לנצח את ביתר בנשק הקטלני שלה, שהיא תמיד הייתה מנצחת פה בסמי עופר את מכבי חיפה במעברים. לביתר ירושלים יש לי דבר אחד להגיד. מועדון מכובד מאוד, גדול. אחלה קבוצה, תוססת, מליבה, כיף לראות אותם שחקת כדורגל. הצניעות זה ממנה והלאה. במשחק הקודם שהיה פה בסמי עופר, חיבק ירדן שוע את זיו בן שימול, ואילו בכוונה תמונה מטריסה לפייסבוק, כנגד אוהדי מכבי חיפה, היינו כאילו שוב פעם, שחקן של מכבי חיפה עושה לה את זה.
0: נכון, זה היה
3: ככה, שם. ככה לא זוכים באליפות. באליפות זוכים בענווה, בצנאה, וצריך להיות קבוצה צנועה, וגם הם הגיעו לפה היום, הם שידרו, כאילו מי זו מכבי חיפה? אנחנו בית"ר שאנחנו נפרק אתכם. הם התבשמו יותר מדי ממה שאמרו בתקשורת, כמובן כולנו פה גם לפני המשחק, כולנו אמרנו על בית"ר וזה היה נראה כך, אבל הם עלו, לא כמו שקבוצה אלופה צריכה להיראות, הם לא נלחמו, הם לא חרקו שיניים, הם לא נשכבו על הדשא, הם לא היו קרובים אחד לשני.
0: אגב, ראית גם הציל כשנכנס, האנרגיות שלו לא אותו דבר היו.
3: הם לא היו קרובים אחד לשני, ואני מפה אומר להם, אתם רוצים אליפות? אני באמת לא אכפת לי מי תזכה בתר או בר שבע. אני אצפה בהנאה ביום שלישי במשחק, כי זה משחק גדול. לכאן או לכאן, אני לא אוהד של אף אחת מהקבוצות, אין לי סימפתיה על אף אחת מהקבוצות. אבל אליפות לוקחים רק דרך צניעות. אתם לא זכיתם ב... שלוש אליפויות שאתם באים, מה שנקרא, אתה יודע, בלשון העם, ליטאווז על מכבי חיפה, כאילו לבוא מגבוה. יש לכם עוד הרבה הרבה בורקס לאכול בשביל להיות מועדון בסדר גודל של מכבי חיפה. את תזלזלו, אתם תזכו באליפות. אם תזלזלו, אתם תצאו לפרסומות.
2: אז אנחנו גם חייבים לצאת לפרסומת זהב וחוזרים.
4: פרסומת זהב. מי שמבין בכדורגל יודע שמכבי יש רק בחיפה. מי שמבין ביין עוצר בהרמיטאז' אחרי המשחק. הרמיטאז', רשת חנויות המשקאות של הצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: חזרתם אלינו, אנחנו במשדר אפטר גיים כמובן, אחרי הניצחון הגדול של מכבי חיפה על ביתר ירושלים 3-0, נגיד שהדרבי התל אביבי נגמר בתוצאת תיקו 1-1. דורון, כשהכל הולך, אפילו עבדולאי סק מתחמם ביחד עם גיא מלמד היום ולא לבד.
0: כן, שניים שמעניינים יהיו בעונה, לא, אחד אנחנו יודעים שלו, השני יש שאלה. אבל בואו, מלמד זה לא הסיפור היום, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות, אני חושב שכל מי
3: ש... סטיוארט תעודף מקצועית.
2: לא, התכוונתי רק שהוא מתחמם עם האחרים, פשוט רק מלמד.
3: סטיוארט תעודף מקצועית על פני מלמד, מהסיבה. ביתר ירושלים דומיננטית, שולטת בכדור, מכבי חיפה חיפשה רק כדורים ארוכים, ושמישהו יעצור עם הגוף ויצא למעברים על מהירות.
2: אגב, השתווה היום לגיא מלמד עם 10 שערים.
3: סטיוארט הוא חלוץ טוב, שלא יספרו אחרת. אם הוא משחק את כל המשחקים העונה, סביר שהוא גם היה מלך השערים של הליגה עם 18 או 20 כיבושים.
2: אז מה לא טוב?
3: לא טוב, מה שהוא משדר, השפת גוף שלו, ההתנהלות. אם במכבי חיפה יודעים...
2: אם אתה אומר, אם יש חלוץ נותן לי 20 שערים, שישדר גם שפת גוף, אתה יודע, של ילד ב...
3: לא, לא, לא, אבל הוא עשה המון המון בעיות משמעת במהלך העונה. אבל אני אומר לך שהוא שחקן טוב. ורואים את זה, יש לו איכויות, הוא יודע להפקיע שערים. בוא, כמה דקות יש לו? אני חושב שיחס הוא ומלמד, יחס פר דקות לשערים הכי טובים בליגה.
0: ניסן, אל תתפלא, אמרתי לך, סטיוארט, אנחנו יודעים שלא...
3: ברור, לא יישאר, אבל יהיה קל למכור אותו לדעתי.
0: אני לא אתפלא גם עם מלמד, אבל בוא, אמרנו, זה לא הסיפור, אני חושב שדווקא היום, אגב, לגבי...

0: או חלוצים, קני סילבה.
1: אגב, רגע, אומר, סליחה שאני אצא אותך, כי אם אנחנו מדברים על זה, בחר עכשיו אומר, בסיבת תונאים, אין שום סיבה שחזיזה לא ימשיך בעונה הבאה.
0: בסדר, הוא חייב להגיד את זה, קפטן שלו, מה יגיד שהוא ילך, אז הכל טוב, אתה יודע.
1: לא, יכל להגיד מה שהוא אמר על שחקנים אחרים, עונה הבאה נתעסק בעונה הבאה.
2: אם חזיזה ייראה כמו שהוא נראה היום, וילחם, אז בפנמה של המנהיגות אפשר להשאיר אותו. אבל עדיין הוא צריך להיגמל מה מהשטויות האלו, מלעשות את הדברים הקטנים האלו.
0: אז אני אומר, חבר'ה, משחק אחד לא מקיש על מה שיהיה בעוד איזה...
2: זונית אחת אינה מבצרת את בועבי.
0: אנחנו מכירים את זה בכדורגל, הכל בסדר, עכשיו כולם פה, כולם היו מצוינים היום. אז ככה שגם אלה שכולל סק שמתוכנן ויודע שהוא זה, וכולל זה טויות היו, אז מה, אז כולל ישארו?
1: לא, סק משחק לא כי הוא רוצה עכשיו את תורת
2: השולה,
1: הוא משחק בשביל עצמו, רגע, כי יש לו מונדיאל, והוא יודע
2: ואז כל שחקן רוצה להוכיח את עצמו, ואף אחד לא רוצה להיות שטיח. כולם רוצים לבוא ולהראות, ומה שנקרא להפריע בתור שחקנים, אתה יודע, זה לא כיף שבאים חוגגים עליך פה אליפות, וסמי אופר.
0: אני לא מודד שחקן.
2: ולכן זה לא, המשחק הזה הוא לא קנה מידה, למרות שאני אומר עוד פעם, במקצועי, אתה יודע, אנחנו מחמיאים כל העונה לברק יצחקי, ומגמדים את ברק בחר. יש כאלו שכבר אמרו שהוא צריך לצאת לפנסיה, והוא הגל הגיע לחוף, ואני שומע את זה עם כל מיני פרשנים כאלו ואחרים שלא עמדו על מגרש, לא שגם אני לא עמדתי, כן, אבל כאלו שמזלזלים במאמן שהביא, שזכה בשש אליפויות.
0: היום הוא נתן תשובה, אבל לא משנה.
2: היום ברק בחר עשה בית ספר לטקטיקה, לברק יצחקי, בית ספר לטקטיקה, גם במחצת הראשונה וגם בשנייה. לא, אבל אמרתי היום. התגשתי היום,
0: אני אומר, בוא תחכה קצת, בוא תחכה.
2: אני לא מתלהב מזה, זה לא נותן כלום, חוץ מזה שזה נותן הרבה לעונה הבאה, הילדים האלו. נבות, רק ברשותך דורון, מילה לגבי נבות רטנר, הרבה זמן לא ראיתי משחק של ילד צעיר בליגה, שנותן קצב וטמפו למשחק, זה היום הוא שיחק את השמונה, כי האגבה שיחק יותר את הלאסט, והוא עלה קדימה, וראינו כמה איכויות, שאומרים שלא יהיו לו מספרים, יהיו לו הרבה מספרים, הרבה בישולים לילד הזה, לקים דומני, צמד בישולים ושאר, נכון? אחד ואחד, בישול ושאר, כוכב כדורגל לילד הזה.
0: הכדור הזה שהוא נתן לילד בתי זה רק כוכב מסוגל לתת.
2: ולסטיוארט.
0: כן, לסטיוארט. זאת אומרת שיש פה גודל מפלצת.
1: וקבע שער שהוא מוצא.
0: וקבע שער בכלל. זה משהו מטורף. חבר'ה, באמת לא צריכים להקיש מהמשחק הזה ועכשיו כולנו לצאת באופוריה. לא, מכבי חיפה היום, הדבר העיקרי שאני באמת לוקח, שהיא לא היססה ולא חששה לתת לארבעה שחקנים צעירים שהיו בנוער את תחילת העונה לשחק היום, וראית שהצעירים האלה, יחד עם קני סייף, יחד עם דולף, יחד עם כולם, כולל כולם, באו, נתנו, אמרתי, שיחקו בשביל הכבוד, שיחקו בשביל הסמל, זה מצוין. אגב, אפרופו אגבה, פיטר אגבה, אני אמרתי לך לפני שני משחקים, תן לפיטר אגבה קצת, אני רוצה לראות אותו במשחקים הקרובים.
1: למה, אתה חושב שהוא היה טוב?
0: רגע, רגע, אני חושב שהוא היה טוב.
1: במחצית ראשונה?
0: פיטר אגבה?
1: מחצית ראשונה?
0: פיטר אגבה? אגבה היה נהדר היום.
2: בוא אני אסביר.
1: מחצית ראשונה? קבסה, הנה, קבסה עושה לנו. עברו אותו שם כאילו את הילד.
0: אני לא יודע.
2: אוקיי, היו שניים באמצע לבד.
0: היו בדיוק ככה, ולכן הוא הכניס את טלי לידו אחר כך.
1: נכון.
0: הוא ראה את הקושי.
1: אז אני אומר.
0: אל תשכח, הוא קיבל צהוב מוקדם, אז הוא גם
1: חשש. זה, אני יכול לא לשכוח כלום, אבל אתה...
0: אגבה היה אגבה לטעמי,
2: דורון, אני רוצה להסביר משהו מקצועי לגבי אגבה. קודם כל, אתה צודק, היה לו משחק מצוין היום.
0: מצוין.
2: דבר שני, דבר שני.
1: ראשונה, לא מזכיר אתכם בכלל. אני מזכיר לכם שכל פעם שקלו רצה, הוא לקח כדור מ-40 מטר והלך עד הסוף.
2: כי מכבי חיפה הייתה מאוד דלילה באמצע.
0: חשופה מאוד.
1: אין בעיה, מה זה, אבל זה מה שהיה.
2: אתה יודע מה, יכול לקבל את זה שהוא הפחות טוב חצי ראשון, הרבה יותר טוב חצי שני.
1: חצי שני המצוין.
2: אבל, יש פה אבל אחד גדול. מכבי חיפה שיחקה בסגנון שהיא לא תשחק בו בעונה הבאה. סגנון של אנדר. מכבי חיפה לא באה מול שום קבוצה בליגה אנדר במחזור הראשון של העונה הבאה. היא צריכה לבוא ולהסתכל בלבן של העיניים של כל קבוצה ולשאוף לזכות באליפות. ולכן, מכבי חיפה צריכה שחקנים שיש להם איכויות, שיש להם אחד על אחד. לאגבה אין את זה. אין לו אחד על אחד, אין לו את ה... הוא לא יבר שלך, הוא לא כדורי עומק. זה מהסגנון של הקשרים של פעם, ג'ון קולמה כזה. היום...
1: הלוואי היה ג'ון
2: לא, קולמה. לא, הסגנון. הוא לא באיכות של דון קולמה. הסגנון.
1: זה נכון.
2: זה כבר לא הולך היום. השש היום צריך להיות אינג'ינר, הוא צריך להיות מהנדס, הוא צריך לדעת לתת את הכדור אחרי קו ההגנה, הוא צריך לדעת לשחק לעומק.
0: זה לא הסיפור היום.
2: הוא פחות מתאים למכבי חיפה.
0: אבל היה נהדר במשחק היום, אני ככה רואה את זה, ואני רואה מה המשתפרת אצלו.
1: אז מה אתה מסמן לנו שהוא יכול להיות שהוא יישאר?
0: תראה, ב-60% הוא לא יישאר. אני אהיה איתך הכי כן.
1: 40 אחוז זה הרבה.
0: 40, כן, אז לכן אני אומר...
1: 40 אחוז זה אחוזים
0: לכן
1: טובים.
0: לכן אני אומר, צריך לחכות ולראות עוד קצת לגבי עוד שחקנים מסוימים. בואו, חבר'ה, מכבי זווה כישלונות בעונה האחרונה. הרבה מאוד שחקנים יחזבו. הרבה מאוד כאלה שאנחנו לא יודעים כבר שלא ימשיכו. אבל באמת הנקודה המעודדת מבחינתי זה... חבר'ה צעירים, לא יעזור כלום. פיינגזיכט, אני אומר לך, זה מגן, זה משהו מטורף. ונבוד, זה מה שראינו...
2: אינון ורטנר היום נתנו...
0: וליסאפ היה מצוין, הם צריכים להודות.
2: כן, נכון, כולנו, וגם שטייפן כל עוד שיחק.
0: שטייפן גם, וואו.
2: אדם גרינברג עשה עבודה נהדרת.
0: כן, אבל אדם גרינברג רואים שעוד...
2: לא, אתה יודע מה הבעיה? אתה יודע מה הבעיה? בוא, הוא זה ילד בן 16. ילד בן 16, אתה רק נותן לו כדורים על 30-40 מטר, שהוא צריך להתמודד... שהוא צריך להתמודד עם קרבלי. הוא לא קיבל שום כדור כמו שקיבל קני במחצית השנייה, אתה מבין? הוא היה צריך תמיד להתמודד על כדורי אורך של 30-40 מטר שקרבלי נושף לו בעורף, זה מאוד מאוד קשה. ברור שהוא חלוץ
0: מצוין
2: ומכבי חיפה צריכה להשתמש בו הרבה בעונה הבאה, ואני חושב שמכבי חיפה מה שהיא צריכה להתחזק במיוחד זה בעמדות הכנף.
0: בסדר, זה דיברנו על מה, אבל בוא נדבר על היום.
2: היום מאוד נהננו.
0: היום אני חושב שכולם. קני נכנס מצוין, סטויארט נכנס מצוין, אלי נכנס מצוין. זה לא ראינו במשחקים הקודמים של השחקנים.
2: כשאתה משחק מול קבוצת צמרת שמתמודדת על האליפות, לכל שחקן יש כבוד.
1: רגע, יש לנו איזו נציבה. אז אנחנו נבדוק. אז אנחנו אולי נצא לחסויות. חסות ונחזור.
3: הספורט בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
5: חדש במוצקין, פיקס פלוס, מעבדת סלולר מקצועית והרכבת מחשבי גיימינג מטורפים, מחכים לכם בסניפים דרך בריאות ה-65 נשר ומשה גושן 31 קריאת מוצקין. פיקס פלוס.
6: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
7: הכי אוהבים כדורגל? חכו שתתאמו בסלבורגר. ארוחת שחיתות, תוספות נדירות ומנות קאש מטורפות בסדרות המגינים 27. למשלוחים, כוכבית 6349.
1: חזרתם אלינו, אולי החליטו לעשות מסיבה בזכות ה-3-0.
2: קודם כל זה תמיד כיף לנצח.
1: לא, המוזיקה.
2: לא צריך להתנצל בפני אף קבוצה. מכבי חיפה היא קבוצה ספורטיבית. היא עשתה את זה גם מול באר שבע, זה שלשופט היו תוכניות אחרות באותו משחק. מכבי חיפה גם לא הייתה צריכה להפסיד את המשחק לבאר שבע. ועובדתית, טעות שיפוט. טעות, כן. אני אומר,
0: אבל... למה שופט היום, לא טעה עם שואה שהוא ניסה... שואה ניסה להכשיל אותו והוא לא טעה אפילו צהוב. מה זה א' ב'
2: וגם אורוזוב היה
0: צריך להכשיל אותו.
2: אם הוא שרק לעבירה, זה עבירה של צהוב. אם לא שרק לעבירה, סבבו כל עוד הוא שרק לעבירה, זה לא מעניין.
0: אנחנו מסתכלים על מכבי חיפה, ומכבי חיפה היום עוררה גאווה, צריך לסמוך על כך, צריך להמשיך. אנחנו רואים את המגמה שהולכת ומשתפרת ממשחק למשחק בשלושה המשחקים האחרונים. מתי, מי זה המשחק שעבר? מי משחק למשחק שעבר?
1: פול באר שבע.
0: פול באר שבע, ולפני כן, פול פתח תקווה. מפה החלה, לדעתי, התפנית שלפחות הרצון, הגישה, החמנו לא פעם ולא פעמיים לקני סייף, שבאמת מדביק את כולם בתשוקה למשחק, ברצון, בגליצ'ים, והיום ראית את כולם, כולל כולם, אני לא יכול להגיד אחד, אחד אני לא יכול להגיד שלא, כולם עשו את זה, וככה צריך לראות כדורגל, ואם תחזיר את הנשמה, אז זה ככה יראה.
2: כל עוד מכבי חיפה. תשמור על הדרך הזאת, על המלחמה, על התשוקה, יתעשה גם תוצאות טובות בהמשך הפלי אוף, גם מול מכבי תל אביב, וגם מול באר שבע בטרנר. מכבי חיפה צריכה לראות, כמו שמועדון ברמה של מכבי חיפה צריך לראות, ויש פה הרבה הרבה מסקנות כמובן לעונה הבאה, גם חיוביות, אבל גם שליליות, וליאור רפאלו וברק בחר, יש להם הרבה עבודה שהם צריכים להתחיל אותה,
0: קודם כל הם התחילו אותם, מה זה?
2: כבר ממחר.
0: ברגע שהם קראו לאבדולה הישג ואמרו לשולו...
2: לא, זה קל.
0: אבל הם התחילו אותם, מה זה קל?
1: רגע, עצור, אנחנו חייבים חסויות, ושנחזור נדבר גם על ההחלטות שצריך לעונה הבאה, וגם על הפציעות שראינו פה היום לא מעט, אז חסויות וחוזרים.
0: כן.
1: יש לנו חסויות?
3: הספורט בחסות...
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: חדש במוצקין, פיקס פלוס. מעבדת סלולר מקצועית והרכבת מחשבי גיימינג מטורפים. מחכים לכם בסניפים. דרך בריאות ה-65 נשר ומשה גושן 31 קריאת מוצקין. פיקס פלוס.
7: הכי אוהבים כדורגל? חכו שתתאמו באסל בורגר. ארוחת שחיתות, תוספות נדירות ומנות קאש מטורפות בסדרות המגינים 27. למשלוחים, כוכבית 6349.
6: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהי הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
1: חזרתם אלינו 46 דקות אחרי השעה 10, משדר האפטר גיים, דורון חברנו ירד אל מסיבת העיתונאים. ניסן, התחלת לדבר, מה צריך לעשות? מה השינויים?
2: השינויים ברורים, מכבי חיפה צריכה לשפר איכות במשחק הכנף. אני לא יודע מה לגבי העתידו של בנסון. סדריק דון, למרות הבישול היום לנבות רטנר, אני פחות מאמין בו כשחקן קו. אני חושב שמכבי חיפה צריכה לצרף שני שחקני כנף בעלי שיעור קומה. לא בהכרח חייב להתאבד על 10. אנחנו רואים קבוצות כמו באר שבע ומכבי תל אביב, שהם זכו, מכבי תל אביב זכתה באליפות בלי 10, ובאר שבע אולי העונה תזכה בלי 10. אם מכבי חיפה עתידה לצרף עוד איזה שחקן עוצמתי למרכז המגרש, יכול להיות שהיא לא תצטרך את זה, אז תרוויח את האיכות בכנף. ולפחות 4 זרים חדשים איכותיים, זאת אומרת, על זה תקום טיפול מכבי חיפה. אנחנו רואים שיש פה בסיס טוב, אין פה שוקת שבורה, יש כאן קו הגנה טוב מאוד לעונה הבאה, לטעמי הטוב ביותר בליגה, יש כאן מרכז קישור שיש בו איכות, רטנר, אלי מוחמד, אולי ירין לוי, יש למכבי חיפה יש לה מה למכור, יש לה איזה 6-7 שחקנים טובים, היא צריכה לצרף עליהם 4 זרים ברמה גבוהה, ופה ימדדו ליאור רפאלוב סלש ברק בחר, עם האור בורג שיצטרף אליהם עכשיו. אם הם ידעו להביא את האיכות הזאת, מכבי חיפה לא צריכה שנים, ולא צריכה שנתיים, ולא 3. פה זה לא סולל בונה, כמו ששלמה שרף הגדול אומר, אין פה זמן לבנייה, היא תוכל להתמודד על האליפות בעונה הבאה. אם לא, אז מה שהיה הוא שיהיה.
1: ניסן, דיברנו על זה לפני, במשדר הפריגם, אבל גם היום, אנחנו רואים פציעות, פציעה אחר פציעה.
2: גם ילדים מהנוער שעולים, ששטייפמן ואדם, שכבר לא עמד על הרגליים אחרי המחצית הראשון, הפיינסיכט, אבל סיים את המשחק לפחות, אבל ראינו שקשה לו.
1: סדריקדון, כמובן.
2: פיינסיכט עוד אני מבין, על מוזי, זה לא קל, תודה כל הספרינטים, אבל הוא עמד.
1: המשחק אדיר שפיינסיכט.
2: שוב, אנחנו אומרים, רעינון של הפיזיולוגיה במכבי חיפה, חייב להגיע, להתבצע שינוי בעמדה הזאת. חלילה, אני לא אומר שדרור שמשון לא טוב, הוא המאמן כושר, לדעתי, הכי מותר בכדורגל הישראל, יש לו הכי הרבה אליפויות. הוא בהחלט יודע את המקצוע, אבל הייתי מוסיף פה דמות מקצועית לצידו, בחירה אפילו אולי מעליו, בתחום של הפיזיולוגיה, שדברים כאלו אפשר להביא, מאמנים כאלו אפשר להביא רק מהיבשת, מאירופה, ברמות גבוהות, כמו שהנהל קלארק על אותו סגנון, אבל יותר איכותי ממנו.
1: יותר איכותי אפילו מנהל,
2: כי כן. עלה
1: באמת,
2: יותר, אני...
1: עזוב את היחסי אנוש, ששם הבנתי שקצת...
2: לא, הוא עבד במועדונים ענקיים, מרקו היה... אומר שהוא סופר איכותי.
1: כן, כולם.
2: בצוות המקצוע של מכבי חיפה חושבים פחות, שקיבלו אותו בירושה.
1: לא, אמרתי, ביחסי אנוש פחות
2: אבל, זה הסתדרו איתו. אבל אם מכבי חיפה תדע להביא דמות, אתה יודע, איזה מהליגה הגרמנית, מהליגה האיטלקית, אחד שעבד שם, איפה שיודעים לעשות את העבודה ולבנות את, את הגוף כמו שצריך ולשקם את הפציעות, זה מתבקש.
1: בוא נדבר קצת על נבות רטנר. אתה יודע, לא שהפתיע אותנו היום, כי ידענו שהוא שחקן מצוין, אבל עושה רושם שמתפתח באמת שחקן, שחקן ברמה הישראלית הכי גבוהה שאפשר.
2: שחקן מצוין. לדעתי הוא שחקן של עמדה 8 ולא של 6. יש לו איכויות. השאר שהוא בישל... הוא מסר לבתאי, שבתאי מסר לקני במעבר ב-2-0, זה בעצם בישול המבשל נקרא לזה, הוא רץ 30-40 מטר, חלף על פני כל שחקני ביתר ירושלים, נתן לבתאי כדור לעומק, בתאי בחוכמה הוציא מצוין החוצה לקני שדחק ממטר, ההצטרפות מקו שני עם הנגיחה המדודה, והבישול לסטיוארט, כוכב של המשחק, עמדה 8 תפורה עליו, יש למכבי חיפה יופי של ילד, הלוואי שגם ירין לוי יהיה פה בעונה הבאה, אז מכבי חיפה יכולה להעמיד יופי של קישור עם רטנר,
3: עלי.
2: עם עלי, עם אזולאי וירין לוי. יש ארבעה קשרים ברמה גבוהה, ובאמת היא תצטרך להתחזק אולי בעמדות אחרות, כמו שאמרתי, עמדות הכנף, אולי עוד אחד, אולי עוד חלוץ, לראות בדיוק מה, לאן מכבי חיפה צריכה לכוון את עצמה, אבל חומר ובסיס יש, וברגע שאתה מעלה שחקנים צעירים מהנוער שהם מתחברים, לאורך ההיסטוריה תמיד מכבי חיפה עשתה אליפויות עם שחקני בית. הבסיס שלה היה שחקני בית, וכיף לראות העבודה המצוינת שעשה איתי מרדכי וצדוק מלכה, שעשו עבודה גדולה מאוד. ראינו את זה בקמפיין עם שהם עשו עכשיו באירופה, הילדים האלו, ילדים נפלאים, כיף לראות אותם. שטייפמן, חתיכת בלם בצד ימין. אני לא מביא בלם זר לצד ימין, בשום מצב לא תביא בלם זר יותר טוב ממנו. לא תביא. צריך לחזק אותו כמובן, לעבוד הרבה במכון כושר, לחזק את הגוף, לשפר אולי טיפה את כמה שהוא סוס, את המסה, אבל אני, זה ילד של הרכב. זה ילד של הרכב גם לנבחרת, תזכור מה שאני אומר לך, ולא עוד הרבה זמן.
1: אנחנו לעוד פרסומת זהב וכבר חוזר.
8: פרסומת זהב. מי שמבין בכדורגל יודע שמכבי יש רק בחיפה. מי שמבין ביין עוצר בהרמיטאז' אחרי המשחק. הרמיטאז', רשת חנויות המשקאות של הצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: חזרתם אלינו, אנחנו במשדר האפטר גיים, כמובן, אחרי הניצחון הגדול של מכבי חיפה 3-0. על ביתר ירושלים. ניסן, ראינו בסוף את השחקנים הולכים אל הקהל, את הקהל מעודד אותם, כמה זה באמת חשוב גם שאתה יודע, החיבור הזה יחזור אותם.
2: מאוד חשוב, ומאוד חשוב בחינת הארגונים, הנהלה, סלש עירייה, להפסיק עם הדברים, אנחנו באים פה לסמי אופר ליהנות, הקהל, התפורה, העידוד, זה חלק בלתי נפרד מההנאה פה והכיף, וברור שבסוף הקהל הוא אוהב את מכבי חיפה, אז בשערים הם קפצו, והם עשו איזה טיזינג כזה לא עדי ביתר בחזרה, אבל זה לא זה, לא, לא, לא לשם מכבי חיפה מכוונת. צריכים לפתור את הבעיה הזאת. השחקנים, אחרי שקיבלו אין ספור ביקורות, באו בעצם לקהל, אתה יודע, כמו בגישה, אנחנו מצטערים על מה שעשינו לכם העונה, טיפת נחת, וזה לא צריך להסתיים פה. יש משחק בבלומפילד מול מכבי תל אביב, ומכבי חיפה צריכה לבוא לשם ולשחק בדיוק באותה רמת נחישות, כמו שהיא שיחקה היום. היא קיבלה פה מכה כואבת ממכבי תל אביב בליגה וגם בגביע, וזה הזמן, לא שזה ייתן הרבה, העונה הזאת היא גמורה מבחינת התוצאות שלה, אבל היא רק ההתחלה מבחינת הדרך שהמועדון צריך להדוות אליו את הכיוון, שזה שילוב של השחקני בית הנפלאים האלו, עם הבאה של שחקנים זרים מצוינים, היא אולי חיזוק נקודתי של ישראלי אחד, כמו ירין לוי, אולי עוד אחד, אני לא יודע אם יהיה אפשר להחזיר את זה ליגיונר, אבל... באמת מכבי חיפה יש לה בסיס והיא צריכה להמשיך איתו ולבנות ולעבוד בקיץ. אתה יודע, אין פה התוכנית ניהול סיכונים והלקיחת סיכון במכבי חיפה, צריך להוציא אותם מהלקסיקון. כל זר שמגיע לפה צריך להיבחן בזכוכית מגדלת. אין, מכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה אחרי 3 שנים קשות ברמת הסקאוטינג ליפול השנה. אפילו לא באחד. כל השחקנים צריכים להיות בינגו. כמו שאלמו כהן עשה עונה בביתר. הכל בינגו אולי חוץ מתברש, שהוא שחקן בינוני, כל השחקנים האחרים שהוא הביא, הם באמת שחקנים טובים.
1: ראינו, הם גם את אנטווי, מגן עם אנטווי.
2: מה, סופה, מהיר. ביתר ירושלים קבוצה מצוינת, קבוצה חזקה. היא פשוט, אמרת לך, היום היא הפסידה בגלל הגישה. ביתר ירושלים ראתה את מכבי חיפה, היא אמרה, זה טיול. גם ההרכב שברק יצחקי אלה, למרות הרוטציות, הוא טיפה כאילו מזלזל במכבי חיפה. זה גרם לשחקנים שלה להגיע כך. כל התקשורת רק עסקה בכמה מכבי חיפה תקבל, 3, 4, 5, גם שמעתי כאלו שאמרו, אז מכבי חיפה...
1: אני רוצה לשאול אותך בקטנה, כאילו לצאת מכבי חיפה קצת על ביתר, כמה היום גדרני, זה שגדרני בצהובים כמה השפיע, זה נראה קבוצה אחרת לגמרי הגנתית.
2: מאוד משמעותי, גדרני שיפר את קרבלי. עד שגדרני הגיע, קרבלי היה נראה לא כל כך קשור לקבוצה שרוצה לרוץ לאליפות, אנחנו מכירים את זה, גם פלניץ' עשה את זה פה, במכבי חיפה, הוא שיפר את אופרי ארד,
1: ואחר כך את שון.
2: ואחר כך את שון, בדיוק, אז אריק בנדו שנים, בלמים עשו לידו קריירה, אין ספק שגדרני, וגם ההוצאה של ירדן כהן והציל עם ההרכב, אתה יודע, לפני המשחק רפי אוסמו, אתה יודע, שואל ותיק בכדורגל, אומר לי, אם אני מאמן, אני חושב על רוטציות, אני קודם עולה עם ההרכב החזק, מכריע את המשחק, ואז מוציא את השחקנים האיכותיים, ולא ההפך. יכול להיות שהיום רפי צודק, יכול להיות שאם ביתר הייתה פותחת בהרכב החזק, יכול להיות שהתוצאה הייתה שונה, אני גם לא בטוח, כי מכבי חיפה בגישה היום, הגיע אני חושב שגם התסכול הזה מההפסד בדקה 90 מול באר שבע, הסייד שלו, כל שחקן פה באמת, נתן 200%, בגלל זה הקיבוצים, הם התאמצו מאוד, בתר קבוצה שם שחקת בטמפו מאוד גבוה, במקצבים מאוד גבוהים, שמכבי חיפה לא רגילה להם, זה היה הרגיש באמת כמו כאילו שקבוצה מאירופה מגיעה, רק עם פחות איכות.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, גם עוד פעם, אני חושב שמחצית ראשונה פחות טובה, אבל אתם חושבים אחרת, מחצית שמשחק טוב, אבל של פטר אגבה בטח לעומת מה שראינו ממנו, גם עלי מוחמד נכנס מצוין, גם רטנר כמובן מדהים, ואיתן אזולאי חוזר. אז מה אתה עושה במשחק
2: קודם
1: הבא?
2: קודם כל זה מצוין.
1: לא, ברור, מה אתה עושה במשחק הבא?
2: אני חושב שאחד מ... אני חושב שאלי לא יפתח. אני חושב שאזולאי צריך לפתוח את ה...
1: ואז השלישייה כזו? אגבה, אזולאי
2: אני חד משמעית עולה כך, שלישיית אמצע. גם חזיזה, אני לא יודע אם אני עולה איתו במשחק הבא, או סילבקה, אני אחד מהשתיים. אבל אני כבר חודשיים או שלושה אומר את זה, ברגע שמכבי חיפה לא טובה, תחזור לבייסי. קודם כל, תספוג. צחק עם שלישייה חזקה באמצע, עם פיטבולים שרוצים את הכדור, שנותנים לך להרוויח את האמצע. ולנצח את כל המאבקים, עם רביעה אחורית חזקה, טיפה איכות בחלק הקדמי, מכבי חיפה שווה שער או שתיים למשחק, רק אל תספוג. במחצית הראשונה, עוד היו מרווחים במרכז הקישור, ברק זיהה את זה, הוציא את אדם גרינברג, היה חילוף מצוין, הכניס את אלי, עשה בלוק על האמצע, השער השני הגיע בזכות הבלוק באמצע. ומה שקרה, רטנר קיבל את ההוראה לעלות, והוא בעצם היה כמו העשר של מכבי חיפה.
1: בדיוק, כן.
2: ברק בך אמר לו, תעני, קח את המשחק עליך, תרוץ, תעלה מדרגה קדימה, ואלי ירד לאחור. והשער השני של מכבי חיפה, שער של כוכב כדורגל, מה שעשה רטנר, בוקס טו בוקס. ככה משחקים כדורגל, בוקס טו בוקס, כדור עומק אדיר לבתי, שעשה גם כן פעולה מצוינת, אתה מכיר הרבה מגנים שהוא מתפתים ומנסים לבעוט, הוציא כדור נהדר לקני. באמת, היום היה כיף לאוהדי מכבי חיפה לבוא ולראות, חבל שהמגרש לא היה מלא. אני מקווה שבמשחק בית הבא הקהל יחזור לכאן, וגם במשחק חוץ ממכבי תל אביב יחזרו לעודד, ושנזכה לראות את מכבי חיפה לפחות ברגעים האחרונים של העונה כיחידה מגובשת, ולא שיש פה פערים גם מול הקהל ומול ההנהלה ומול הדברים האלו לגשר בעונה הבאה. יש לנו פה מספיק פערים מקצועיים, לא צריך גם את הפערים האלו.
1: משחק הבא זה מכבי תל אביב, כוחן אם אני לא טועה,
2: נכון? כן,
1: בחוץ,
2: כן. בקטה בחוץ לדעתי, ואני חושב שאחרי כן. זה הפועל פתח תקווה בבית,
1: לא,
2: אולי?
1: לא, לא, לא, קודם כל יש את הפועל תל אביב.
2: הפועל תל אביב בבית.
1: ואז הפועל פתח תקווה בחוץ,
2: נכון, ובאר שבע בחוץ. שבע, כן.
1: אז יש פה עוד משחק אחד. כן. בוא נדבר באמת על עוד שחקן ש... דיברנו עליו, אתה יודע, קיבל הרבה מאוד ביקורות, אבל גם היום, כמובן ששטייפמן היה מדהים, אבל גם מסת היום, היה נראה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר פוקס, נקרא לזה ככה.
2: הוא לא עשה את הבילדאפים האלו שהוא עשה מאחור במשחק חצי הגמר, הוא עשה את זה פעם אחת ועשה את זה מצוין, וכמעט מכבי חיפה הפקיע שער מהפעולה הזאת. אדם גרינברג איחר בחצי מטר וסילבה יצא, אחרת זה גם היה שער עם בישול של ליסת. אנחנו מדברים על זה, ליסת יש לו המון המון איכות. הוא פיזי, מהיר, רגליים ארוכות, גבוה. יש בו את כל התכונות שאתה רוצה מבלם. בסוף מה שהוא צריך לשפר זה רק את האינטליגנציה שלו במשחק. ולהיות יותר חד ולהיות יותר מפוקס. וזה ההבדל בין בלם טוב לבין בלם שהוא פוטנציאל. תיקח את האיכות הזאת שיש בשון גולדברג מבחינת האינטליגנציה. תלביש אותה עליסת, זה בלם על. אתה מבין? אז אם הוא ידע, וזה דברים שאפשר לשפר, להוריד טיפה מהגינונים, להוריד טיפה מהמניירות, לשחק פשוט, גם רטנר אגב, טיפה עלה לו בסוף, תודה, אתה עייף, 3-0 אתה מוביל, שחק טיקי טקה, שחק נגיעה בכדור, 20 מטר מהשער שלך שאתה לסת עם הגב לשער, אתה לא מאבד כדור. אבל אלו דברים שבאמת אני מצפה מברק ומגיא צרפתי, בסוף המשחק הזה לקחת את רטנר, להגיד לו כל הכבוד, יאללה, נתת משחק גדול, אבל לצרפתי להגיד לו, להראות לו את הפעולות האלו בווידאו, ולהגיד לו שאסור לו לעשות את זה. כי בגלל זה מכבי חיפה הפסידה להפועל תל אביב פעמיים, בגלל הטעויות האלו. אסור לאבד כדור כלאסט, והוא ילמד את זה, ואז הוא בכלל יהיה מצוין.
1: אנחנו יוצאים לפרסונת זהב, וכשנחזור ציונים, פרסונת זהב. פרסונת זהב.
3: פרסומת זהב. מי שמבין בכדורגל יודע שמכבי יש רק בחיפה. מי שמבין ביין עוצר בהרמיטאז' אחרי המשחק. הרמיטאז', רשת חנויות המשקאות של הצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: חזרתם אלינו, הרבה זמן ניסנו נתת ציונים אחרי ניצחון, וואו. בטח ניצחון כזה גדול.
2: נתנו גם אחרי באר שבע, אבל זה לא היה בכיף.
1: לא,
2: היום,
1: זה לא ניצחון,
2: היום זה בכיף.
1: גיאורגי ירמקוב.
2: שבע. הוא היה במקום שהיה צריך אותו במחצית הראשונה.
1: עשה טעות אחרי 10 שניות.
2: כן, במשחק הרגל, נכון.
1: מאז התפקס. ילה בתאי.
2: שבע.
1: שטייפמן.
2: שמונה.
1: מסכים.
2: אדיר, אדיר, אדיר. אדיר ילד, ילד מטורף.
1: ליסה וסעת.
2: שבע.
1: גם מסכים, משחק, אולי המשחק הטוב ביותר שלו, בטח בתקופה האחרונה. אינון פיינשטיין.
2: שמונה.
1: מה, רטנר תיתן תשע?
2: שמונה וחצי.
1: שמונה וחצי. מסכים, הטוב במגרש. פטר אגבה.
2: שבע.
1: סדריק דון, אמנם לא שיחק הרבה, אבל בישר.
2: שש.
1: וכמובן הוחלף. דולב חזיזה.
2: שבע, מחויבות, לב, נחישות. היום היה בו את כל מה שאני מחפש בדולב חזיזה. אם האיכות ירדה, לפחות תרוויח את הדברים האלו, והיום הוא היה מצוין. צריך להגיד את זה לזכותו, שחק 90 דקות בצורה נחושה, כל הכבוד עולב.
1: קני סייף.
2: שבע, אי אפשר לתת לו פחות, אי אפשר לתת לו אף פעם ציון פחות מזה, כי תמיד הוא מביא את ה-200% ועוד מוציא עוד אחוז אחד בסוף, לא יודע מאיפה. הבחור הזה זה בדיוק שצריך, שתולים האדם לפני השחקן בסמי אופר, מתכוונים לקני סייף. קני סייף זה הפנים היפות של מכבי חיפה. כל כך כיף לראות את הבחור הזה, מה שהוא עושה כאן במגרש. חוויה, חוויה של שחקן.
1: אדם גרינברג.
2: שש, התקשה מאוד עם העוצמות של קרבלי. קשה מאוד לחלוץ, לשחק כשכל הכדורים הם ארוכים, משחקים רק על הגב ואין גם הצטרפות. ביום שמכבי חיפה תהיה דומיננטית, ויהיו פה שחקנים כמו סבא ושרי, שיתנו לו כדורים, כמו שבתאי נתן לקני, אז אתה תראו חלוץ.
1: וכמובן סילבה קני שנכנס במקומו של סדונות במחצית הראשונה.
2: אני מאוד לא אהבתי את הגישה שלו שהוא נכנס במחצית הראשונה, שהוא לא עזר לאינון בקף שמאל ומוזי שרף שם את האגף. זה דבר שאסור לו לעשות, הוא חייב להיות הרבה יותר מחויב במשחק ההגנה, אבל במחצית השנייה שהוא עבר לעמדת החלוץ זה כבר פחות הורגש.
1: אגב, לפי מה שמסמנים לי, אני מסתכל גם כאן, מכבי חיפה תהיה נגד הפועל פתח תקווה קודם, ואז הפועל תל אביב בחוץ, כנראה החליפו שם מחזורים.
2: אני זכרתי משהו בסגנון הזה.
1: כן. ניתן גם לטרבנטה סטיוארט.
2: שש, שש. אני חושב שסטיוארט נכנס, עשה גול יפה, כבש, גם עבד, לחץ, ניסה לעזור.
1: עבדולאי סק.
2: קשה לתת ציון, אבל ניתן גם שש ברוח הספורט היום, ניתן שש.
1: ואלי מוחמד.
2: שבע. מהרגע שהוא נכנס, בית ירושלים יצא לפרסומות, המרכז מגרש נסגר, בית ירושלים הייתה חסרת דמיון מה לעשות מול אלי מוחמד ורטנר ואגבה, יצרו בלוק חוסם באמצע, ככה קבוצת כדורגל נחותה מבחינת הרמה, צריכה לשחק עם קבוצה שהיא מעליה, לעבות את האמצע ולצאת למעברים, ובמכבי חיפה ניצחה את בית ירושלים בנשק שהיא נצחת אותה.
1: ברק בחר?
2: ברק בחר ציון 8, ניהול משחק למופת, גם בחינת בחירת ההרכב, גם העמידה של השחקנים, גם משחק הלחץ מתי שצריך, גם ההליכה לאחור מתי שצריך. החילופים מתוזמנים, כולל החילוף שכולם הרימו גבה פה, אמרו מה זה בונקר, הכניסתה לי, אמרתי לא, זה בדיוק מה שצריך לעשות, לשים את קני, לצאת למעברים. בינגו, עשה היום שחמט לברק יצחקי.
1: אז אנחנו מסיימים, משדר שמח במיוחד בשביל מכבי חיפה כמובן, 3-0 על ביתר ירושלים. תודה רבה, קודם כל, תודה רבה לך, ניסן קניאס, תודה רבה לדורון בנדור שהיה כאן איתנו, כמובן לעמית פלטקביץ' ורפי אוסמו ששידרו בשידור חי ומלא את המשחק. תודה רבה לאור כוחן ועומר אלימלך על הדיגיטל, הפקה ועריכה דור סולומון. אני שלמה וייס, אנחנו נפגש במשחקים הבאים.
9: הספורט בחסות
10: הכי אוהבים כדורגל? חכו שתתאמו בסלבורגר. ארוחת שחיתות, תוספות נדירות ומנות קאנש מטורפות בסדרות המגינים 27. למשלוחים, כוכבית 6349.
11: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהי הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, מדי בסט ורשן אוף יורסלף. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
12: חדש במוצקין, פיקס פלוס. מעבדת סלולר מקצועית והרכבת מחשבי גיימינג מטורפים. מחכים לכם בסניפים. דרך בר יהודה 65 נשר ומשה גושן 31 קריית מוצקין. פיקס פלוס.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות